Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, toden totta, Joni Pakarinen äänessä täällä, ja se on aika toivottaa hyvää huomenta sen kunniaksi, että Radio Keski-Suomalaisen aamulähetys on täällä. Taasen kerran. Tästä lähdetään ja kikkaillaan aina tuonne 11 saakka tätä aamuohjelmaa. Tänään vielä normaalisti studiosta. Huomenna ollaan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisissa. Jere ja minä, siis Jere Korkalainen ja minä. Kuudelta alkaa toki normaalisti aamu, silloin Timo Lievemaa on studiossa, mutta minä ja Jere sitten ollaan siellä autokaupalla ja katsotaanpa, minkä tyyppinen juttu tulee. Aika hienon näköiset tilukset on tulossa Jyväskylän autotarvikkeelle ja ehkäpä tulemme yllättymään kaikkea, mitä tuommoinen nykypäivän autokauppa sisällä pitääkään. Mutta se on sitten huomisen juttu se. Tänään mennään normaalisti täältä studiosta, tai about normaalisti, koska heti tulee valehdeltua, koska siis 8:00 meillä on sellainen tilanne, että katkisi ajatus. Siis 8:00 on se tilanne, että tulee Suuri Jyväskylän lehden etkot tuosta huomisesta johtuen. Ja sitten 10:00 jälkeen meillä on ensimmäistä kertaa Kysy puutarhurilta -osuus tähän kevääseen. Yhdessä Viherlandian kanssa toteutettu. Siinä on mahdollisuus voittaa 50 euron lahjakorttia tuonne Viherlandiaan. Miten tämä tapahtuu, niin vähän samalla tapaa kuin tuo rengaskilpailu, niin laita kysymys meille. Minä kysyn puutarhurilta sitten teidän lähettämiä kysymyksiä ja sitten jossain kohti valitaan sopivia kysymyksiä tuohon. Tai sopiva kysymys, mikä tietysti aiheuttaa sitten palkinnon saamisen. Mutta se tapahtuu radiokeskisuomalainen.fi-osoitteessa. Sinne menkää ja kysykää ihmiset, että mitä puutarhalle kuuluu tehdä. Ellette, vaikka tietäisittekin, niin kannattaa silti kysyä, koska oppiminen ei lopu koskaan. Callum Scottilta on luvassa Lighthouse-niminen kappale ja sen jälkeen yön uutiskoostetta tarjoan teille.
0: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Lännestä saapuu tänään matala paine, joka tuo Lappiin räntä- ja lumisateita. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan Lapissa voi lunta sataa yleisesti 5-10 senttiä. Ajokeli on Lapissa huono lumi- tai räntäsateen takia. Myös tuuli saattaa voimistua matalapaineen eteläpuolella. Ilmatieteen laitos arvioi, että kovimmat puuskat osuvat maan keskivaiheille Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja maan itäosaan. Jopa 18 metriä sekunnissa puhaltava tuuli voi kaataa yksittäisiä puita ja aiheuttaa sähkökatkoja. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään poutainen. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Hormuzin salmen tapahtumat osoittavat, ettei poliittiseen kriisiin ole sotilaallista ratkaisua. Araghchi sanoo neuvottelujen Yhdysvaltojen kanssa etenevän Pakistanin välittämänä. Hän kehottaa Yhdysvaltoja varomaan sitä, etteivät pahantahtoiset tahot vetäisi maata takaisin suohon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viikonvaihteessa, että Yhdysvallat alkaa johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Hormuzin salmen läpi. Maanantaina sekä Yhdysvaltain että Iranin viranomaiset sanoivat, että Hormuzin salmella oli tapahtunut tulenvaihtoa maiden välillä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee tekoälymallien valvontaan keskittyvän työryhmän perustamista, kertoo sanomalehti New York Times. Lehdelle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Valkoisen talon edustajat ovat kertoneet suunnitelmista tekoälymalleja kehittävien Anthropicin, Googlen ja OpenAIn edustajille viime viikolla järjestetyissä tapaamisissa. Trump ei ole toisen presidenttikautensa aikana aiemmin pyrkinyt rajoittamaan tekoälymalleja kehittävien yritysten toimintaa. Romanian pääministeri Ilie Bolojan kohtaa tänään epäluottamusäänestyksen maan parlamentissa. Bolojanin johtama EU-myönteinen koalitio hajosi huhtikuussa, kun sosiaalidemokraattinen puolue lähti hallituksesta. Puolue erosi hallituksesta Bolojanin tehtyä epäsuosittuja päätöksiä pyrkiessään leikkaamaan maan massiivista alijäämää. Äärioikeistolainen AUR-puolue jätti epäluottamuslauseen huhtikuun viimeisellä viikolla ja sosiaalidemokraatit antoivat sille tukensa. Sosiaalidemokraatit ovat Romanian parlamentin suurin puolue. Snookerin maailmanmestaruus on mennyt toista perättäistä vuotta kiinalaispelaajalle. Loppuottelussa 22-vuotias Wu Yize päihitti toista maailmanmestaruuttaan hamunneen 43-vuotiaan englantilaiskonkari Sean Murphyn lukemin 18-17. Wu on toiseksi nuorin snookerin maailmanmestaruuden voittanut pelaaja. Viime vuonna ensimmäisenä kiinalaisena MM-tittelin voittanut Chao Tsingtong jäi tämän vuoden turnauksessa puoliväli eriin. MM-turnaus järjestettiin Englannin Sheffieldissä. Ja jalkapallon Englannin valioliigassa mestaruudesta kamppailevaa Manchester City nappasi pisteen vierasottelussa Evertonia vastaan viime hetken maalilla. Kaksi maalia tehnyt Cityn Jeremy Dogu tasoitti 3-3 loppulukemat lisäajan 7. minuutilla. Myös Evertonin Thierno Barry onnistui maalinteossa kahdesti. Valioliigan toisena oleva Manchester City on nyt 5 pistettä kärjessä olevaa Arsenalia perässä. Arsenalilla kautta on jäljellä enää 3 ottelua, Cityllä 4 kappaletta.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Aluksi paikoin sadetta, kertoo Ilmatieteen laitos. Tiistaina iltapäivällä sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Päivän ylilämpötila tänään 7-9 lämpöastetta ja kohtalaista länsituulta myös mukana. Maastopalovaroitus on voimassa tänään. Se on sitä myös huomenna ja mitä todennäköisemmin ihan koko loppuviikonkin ajan meillä on käsillä maastopalovaroitus. Lisäksi kun katson liikennetietoja, niin nehän näyttävät siltä, että normaali ajokeli vallitsee yltympärissä Keski-Suomessa pitkin valtateitä. Tätä tämä taitaa olla pitkälti, ellei voimakkaita sadekuuroja tule tai sumui. Nautitaan siitä. Justin Bieber ääneen.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Hermesetas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Pyhimys ja Saimaa yhteistyössä Hermesetas Speed Demon kuntiin sitä ennen Justin Bieberiltä. Kuunnellaan Kisua, kuunnellaan Peter Andreita, näiden jälkeen kuunnellaan aamun avausta, aamun avausmusiikissa. En edes tiedä vielä, että mitä siellä on kohta luvassa. Keksitään jotain.
1: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi

0: kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
1: Radio KSML, eli Radio KSML aamu, välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Kuten niin usein, niin syntymäpäiväpohjainen tämä syy on sille, että tämmöinen kyseinen kappale soitetaan. Tänään ikävuosia saavuttaa merkittävän määrän, eli 78 vuotta. Täyttää sellainen hahmo kuin Bill Ward, englantilainen rumpali. En olisi osannut häntä nimetä Black Sabbathin taustalta, mutta näin on joka tapauksessa. Bill Ward, jonka Black Sabbath-historia on melko mielenkiintoinen. Hän on ollut rummuissa 69-80, 83, 84, 94, 97 vuodesta 98 vuoteen 2012 ja vielä myös 2025, eli viime vuonna, mitä ilmeisemmin liittyy tietysti tuohon osin jäähyväiskeikkaan ja niin edespäin, mitä viime vuonna päästiin. No, kuka pääsi ja kuka ei päässyt todistamaan, mutta kuitenkin ei mene siitä sen pidemmälle. Täten kun vähän oli vieras tuo historia, niin piti oikein kirjoittaa tekoälyavustaisesti, että mitkä on niin kuin Bill Wardin ajan, koska ei ole ihan easyä, tai ei ole hirveän helppoa jotenkin päästä käsiksi siihen, että mitkä biisit millekin ajalle sijoittuu, ja että saisit vielä niin kuin sille ajalle, kun niin kuin kuulitte äsken, niin aika kirjavaa oli tuo osallistuminen Bill Wardilla Black Sabbathin taustoilla, niin että sais nämä kaikki niin kuin aikajanat kohdilleen. Niin kysyin, että mitkä on merkittävimpiä kappaleita ja hänen aikanansa. Ja päästiin kappaleeseen, joka on julkaistu 18. syyskuuta, kuulette oikein ihan kohta, vuonna 1970. Pitkä biisi, melkein 8 minuuttia.

0: 40 000 euroa on niinku 39 900 museoauto. Museo katsastettu 2002. Halvimmillaan pääsee tuommoisella 29 400 euron hintaa.
1: No ei ole niin paha kuin mä jotenkin ehkä ajattelin, että se voisi olla. Mutta on silti rahaa. No,
0: ja se on silti Volvo.
1: Niin, totta.
0: Sitten tässä toisessa on mielenkiintoinen.
1: Se on kyllä hieno. Siis niin. Onhan toi niinku hienon näköinen.
0: Tämä toisen 1961 vuosimalli auto, niin ensimmäistä vuosimallia oleva harvinainen P1800 pyhimysvolvo, joka on valmistettu loppuvuodesta 1961 Jensenin tehtaalla Englannissa. Siis ei suinkaan Ruotsissa, vaan Englannissa. Ja auto on rekisteröity 1962, tiedätkö missä maassa?
1: No nyt en tiedä.
0: USA. Ja sen jälkeen uitettu Suomeen ja niin poispäin. Eli siis Englannissa valmistettu, Amerikkaan siirretty auto, joka... ja nyt täällä tuli vielä viesti. Jere laittoi nyt viestillä sen en tiedä, Jere todennäköisesti asuu jossain mun alitajunnassa, koska siis tässähän on siis nyt Toyota Celica GT4-auto, joka tässä on se auto, jonka siviili haluaisi ostaa.
1: Joo, haluaisitko valkoisena vai minkä värisenä?
0: No mielellään punainen ja sitten ei tämmöisiä teinivanteita, mitkä tässä on, vaan tehtaan alkuperäisessä. Elikkä viimeisin auto, millä Juha Kankkunen Toyotalla ajoi, niin sen kaltaiselle, missä ralli-ihmiset tietävät turbohuijausauton. Niin.
1: Mutta mä paljastan vielä, että yksi mun salainen haave on kanssa, että mä haluaisin Ducatilta moottoripyörän.
0: Okei. Onko sulla moottoripyöräkortti?
1: Ei.
0: Mutta moottoripyörät on lähellä sydäntäkö?
1: Ei, kun siis, no ei ne nyt ihan suoraan ole, mutta siis siinä on kanssa niinku vauhti. Se kiinnostaa.
0: Niin, tiedätkö missä on myös vauhtia?
1: No, seuraavassa biisissä.
0: Ei, kun meinasin sanoa jotakin yhteen iskelmätähteen liittyen. Mutta disco, ketä sinä odotit?

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Se on just sen aika. 0406195939, siis 0406195939. Pistäpä musiikkitoivetta tulemaan, niin parinkymmenen minuutin kuluttua on täysi mahdollisuus siihen, että just sinun toive lähtee soimaan. Siis 0406195939, siinä on WhatsApp-numero, josta biisiä voit toivoa. Äsken kuultu biisi, by the way, niin koska ensi viikolla on Euroviisut, niin Euroviisu henkisesti mennään vuoden 1997 Euroviisu-voittaja Katrina and the Wavesilta Love Shine a Light niminen kappale. Kuinka alkaan tuollakin Euroviisut järjestettiin Irlannissa, koska he voittivat jatkuvasti. Mutta niin, siis toivemusiikkia. Sitä soitetaan parinkymmenen minuutin kuluttua, mutta ainoastaan sillä ehdolla, että joku musiikkia toivoo. 0406195939, pistäpä toivetta tulemaan.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Radio KSML.
4: Eli Radio KSML aamu. Välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Onneksi en ole Brunein sulttaani. Tässä tuli viesti just äsken studioon, että Brunein sulttaanin kokoelma on kerrottu kuuluvan 600 Rolls-Roycea, joista en muuten... mä en noista Rolls-Roycea ja noita, niin en niinku... En tajua. Niin, siis 600 Rolls-Roycea ja Mercedes-Benzia, 450 Ferraria, koska yhtään vähempää ei riittäisi, 380 Bentleyä ja parikymmentä Lamborghiniä. Yhteensä autoja kerrotaan olevan käsittämättömät 7000. Ajattelen nyt, kun tämmöinen Brunein sulttaani, mistä se nyt sitten haaveilee? Hänen kuuluu haaveilla asioista, joita ei ole vielä olemassakaan. Siis jotenkin sillä tavalla kuvittelisin, että menee paljon vaikeammaksi. Joutuu käyttämään mielikuvitusta ihan eri tavalla. Päivän kysymyksenä on siis, että onko sinulla autounelmia ollut, tai vaihtoehtoisesti oletko autounelmassasi kiinni tällä hetkellä, vai vieläkö unelmoit jonkunlaisesta tietynlaisesta menopelistä. Koska haaveista tämä maailma on tehty. Ja haaveilu on, niin kuin, se on paitsi ilmasta, niin myös niin kuin erittäin toivottavaa, koska se pitkässä juoksussa tekee tästä maailmasta mukavamman paikan. Kun ihminen saa vähän haaveilla. Pääsee irti ehkä todellisuudesta ja kaikesta sen sellaisesta. 0406195939 saa laittaa autohaaveita tulemaan. Oli ne sitten menneitä, tulevia tai vaihtoehtoisesti toteutettujakin. 0406195939 on myös numero, josta voit toivoa musiikkia. Ja tuossa noin 10 minuutin kuluttua musiikkitoivetta toteutetaan. Tämä on Kwania ja Unconditional Love on kappaleen nimi. Myös Kaija K. kohta ääneen.

0: Tinakenkä tyttö, Kaija Koolta. Want It Back on Malula Viisin kappale, joka kuunnellaan vielä ennen kuin pistetään toiveautomaatti käyntiin. Radiokeskisuomalaisen taajuuksilta pystyt vielä biisiä toivomaan. Hetken aikaa, sellainen 3 minuuttia aikaa. 0406195939. Malula Viisin Want It Back kappale kuunnellaan ja sit toivetta soimaan.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Ikkuna- tai ovilasi säpäleinä. Tuulilasi vaihtoavaille ja terassikin kaipaisi lasitusta. Ota yhteys Lasikalleen. Lasikalle palvelee kaikissa lasiasioissa jo yli 70 vuoden kokemuksella koko Keski-Suomen alueella. Valmistamme myös lasialumiinirakenteet ja myymällämme palvelee Jyskässä. Muista lasikalle.fi.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: The Dolphin's Cry on mitä ilmeisimmin nyt siis 1986 vuoteen perustuva. Siis sanonko oikeasti? Ei, vaan siis sen niminen elokuva on tehty vuonna 1986, kun Dolphin's Cry, nimenomaan, just näin. Ja en tiedä liittyykö asia millään tavalla, mutta sen niminen kappale on tehty myös Livin toimesta, tai Live-nimisen orkesterin puolesta. Eli siis on olemassa tällainen skifi-elokuva. Tämä pitäisi melkein kyllä nähdä, kun jos tämä on siis Neuvostoliitossa tehty skifi-elokuva ja vielä Neuvostoliiton loppuaika, niin saattaa olla kohtuullista materiaalia. Sitten tosiaan semmoinen alternative-rockia soittava bändi Live on tehnyt vuonna 1999 elokuussa, tai siis niin, tällainen kappale kuin The Dolphin's Cry, samannimisiltä albumilta, mitä ilmeisimmin on tullut, niin tässä sitten tulee Live-yhtyöltä The Dolphin's Cry.

0: Se oli live-yhtyeeltä Dolphin's Cry niminen kappale. Tämä siis tuttu biisi tämä nyt sitten loppujen lopuksi olikin, mutta en olisi osannut nimetä tätä kyseistä kappaletta. Kiitos vaan toiveesta Helille, joka tämän toiveen lähetti. Stooshilta Waterfalls-niminen kappale ja Ville Leinonen ja Valuma pääsee ääneen Tähtityttö-kappalella. Näin jälkeen uutiset, kello tulee nimittäin 8.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
3: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ksml.fi/digi.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Uutiset toimittaa Sara Yliluoma. Kaipolan entisen paperitehtaan alueen jätevuoret ovat yhä lähes koskemattomia, vaikka siivouksen määräaika umpeutui viime viikolla. Keski-Suomen ELY-keskus velvoitti viime syksynä alueen omistajan Kaipola Greenportin poistamaan jätteet alueelta. Yritys ei ole kuitenkaan raportoinut siivouksen etenemisestä. Asia siirtyi lupa- ja valvontavirastoon, joka vaatii nyt yhtiöltä selvitystä siivouksen etenemisestä. Virasto voi harkita hallintopakkotoimia, kuten uhkasakkoa, mikäli suunnitelmassa ei ole pysytty. Alueella arvioidaan olevan jätettä ja tuhkaa jopa 45 000 tonnia. Jätteet ovat konkurssiin ajautuneelta Kaipola Recycling Oy:ltä. Jyväskylän kaupungin ylläpitämien uimarantojen hoito uudistuu. Uudistuksen taustalla ovat kohonneet hoito- ja jätehuoltokustannukset, jonka takia uimarantojen hoitoluokitusta esitetään hyväksyttäväksi kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle. Liikuntapalveluilla on ylläpidettävänään 36 uimarantaa, jotka on jaettu kolmeen hoitoluokkaan. Ykkösluokan rantoja ovat Tuomiojärven, Köhniön ja Kirrin uimarannat. Niissä huoltokäynnit tehdään joka päivä ja uimakausi on 2 viikkoa pidempi kuin alimman hoitoluokan rannoilla. Kakkos- ja kolmosluokan uimarantoja hoidetaan vain muutaman kerran viikossa. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon tuoreet ydinasekirjaukset eivät riitä oppositiolle, sanovat 3 suurimman oppositiopuolueen puheenjohtajat. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat kiellon sijoittaa ydinaseita rauhan aikana Suomen maaperälle ydinenergialakiin, jota eduskunta alkoi käsitellä viime viikolla. Lakiesityksessä ei ole kieltoa. Valtioneuvoston ajankohtaisselontekoa ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutoksesta eduskunta alkaa käsitellä tänään. Selonteon päivityksessä sanotaan, ettei Suomi aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Siinä todetaan myös, että Suomi on sitoutunut ydinsulkusopimukseen ja muihin kansainvälisiin velvoitteisiinsa, eikä Suomesta siten tule ydinasevaltiota. Ja loppuun ulkomailta. Iranin ulkoministeri Abbas Arachin mukaan Hormuzin salmen tapahtumat osoittavat, ettei poliittiseen kriisiin ole sotilaallista ratkaisua. Arachi sanoi X-viestipalvelussa neuvottelujen Yhdysvaltojen kanssa etenevän Pakistanin välittömänä. Hän kehotti viestissään Yhdysvaltoja ja Arabiemiraatteja varomaan sitä, etteivät pahantahtoiset tahot vetäisi maita takaisin suohon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viikon vaihteessa, että maa alkaa johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Hormuzin salmen läpi. Trump nimesi laivojen johdatusoperaationsa projektivapaudeksi. Iran sulki kulun Hormuzin salmen muun muassa Yhdysvalloilta, kun maa aloitti hyökkäykset Irania vastaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi paikoin heikkoa sadetta, sitä on muuten Aholaidassa tällä hetkellä vaihtavissa ainakin ikkunasta, kun ulos katsoo. Tiistaina iltapäivällä se on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 7-9 lämpöastetta ja kohtalaista länsituultakin on tarjolla. Maastopalovaroitus on voimassa ihan koko viikon käytännössä ja normaali ajokeli tällä hetkellä Keski-Suomessa vallitsee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Sara Yliluoma toimitti uutisia. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi on siis on sanonut, että Hormuzinsalmen tapahtumat osoittavat, että poliittisen kriisi ole sotilaallista ratkaisua. Mikä on mielenkiintoista, koska kyllä kovasti kuitenkin yrittävät hakea sotilaallista ratkaisua, kun ammuskelevat niitä.
0: Niin, nehän on ilmeisesti jatkanut kuitenkin. Niin.
2: Onko se sitten niinku poliittista? Alkaa hämärtyä vähän politiikan ja sotilaallisuuden raja tai aseellisuuden raja.
0: Mä mietin, että onko se niilläkään ihan enää kauhean selkeä, että mikä se raja on?
2: No sekin niin. Mutta sitä minä en nyt ymmärrä, että siis kun tässä kun kaikki tietää, että tämä on Suomen ydinasemyönteisi aamushow, niin nyt täällä on joku tämmöinen selvitys menty tekemään tai joku tämmöinen selonteko, että Suomi on sitoutunut ydinsulkusopimukseen ja muihin kansainvälisiin velvoitteisiin, eikä Suomesta siten tule ydinasevaltiota.
0: Nyt sä et saa ydinaseet ehkä tänne.
2: Tuleekohan, vuoden päästähän vaalit, vajaan vuoden kuluttua. Mm. Itse asiassa vuoden päästä tiedetään jo, että minkälainen uusi eduskunta on. Niin siis, tuleekohan joku rohkeasti esille sillä, että tehdään Suomesta ydinasevalta?
0: Sinä.
2: Mulla on tää duuni.
0: Et asetu ehdolle ja ala ajaa tätä.
2: Toisaalta olisi kiusallinen nyt kun mä oon tämän suhteen kuitenkin hieman huumorin varjolla, niin soittanut suuta, niin nyt jos tulisikin joku.
0: Niin.
2: Eihän mä nyt sitten, miten mä nyt sitten puolueita oon.
0: Totta.
2: Koska et vihdoin joku puhuu.
0: Niin mieti, kun heittäisi läppää ja menisi todeksi. Niin.
2: Niin kun tämä tuntuu siis niin absurdilta jotenkin, että miksi me keskustellaan tämmöisestä asiasta.
0: Mutta eduskunta näköjään keskustelee tänäänkin.
2: Tai siis niin kuin toki niin kuin tiedän, että miksi tällaista keskustelua käydään, mutta että miksi tämä on niin tämmöinen vellova keskustelu jotenkin.
0: No yllättääkö Suomen politiikassa?
2: Niin, niin. Ja kai tämä nyt on pakko saada jotenkin aikajärjestelmään. Siis jos olen ymmärtänyt, niin muut Pohjoismaat on vähän eri linjassa kuin mitä Suomi on tähän asti ollut, niin nyt kun kuitenkin samassa puolustusliitossa, sotilasliitossa ollaan, niin nythän nämä pitäisi saada vähän niin kuin synkroniin ja niin poispäin. No, kyllähän se sattuu myöntää, että ruotsalaiset oli tässäkin asiassa edellä.
0: Niin, no me peisataan
2: siis,
0: jäljessä.
2: Mieti, jopa ruotsalaiset on ydinasemyönteisempää sakkia kuin suomalaiset.
0: No hei, meillä on peruna, ei kun viina ja kossu.
2: Niin, totta. Mitä ruotsalaisilla on? Niin. Hyvinvointivaltio.
0: Niin.
2: Oma valuutta, bupsit.
0: Mutta hei, me ollaan omittu nekin. Me tullaan aina vähän perässä, me otetaan samaa
2: siis
0: mitä niillä.
2: Me ollaan omittu. Me ostetaan niitä niin ruotsalaisia.
0: Mutta siis se on hyvä, että me otettiin se trendi silleen, että kun se on ollut siellä jo pitkään ja sitten ne ylipäänsä on ollut pitkään, niin sitten me keksitään, että hei, ne on
2: Niin, ja siis ruotsalaiset on edelleen sitä, me nauraa, että kyllä tämän suomalaiset on tyhmää sakkia. Että tämmöistä vaahtoa myydään niin kuin hittituotteen.
0: Meillä olisi omiakin karkkeja.
2: Niin.
0: Eihän ne kato omat nallekarkit kelpaa, kun on kivempiä muualta.
2: Niin salmiakista puhumattakaan.
0: Oi että.
2: Paddy Smith, Because the Night ja Tuura Kilpeläiseltä ja Kaihan Karavaanilta Lumous. Sitten Suuri Väskylä -lehden etkot luvassa, koska huomenna ollaan muualla, niin päätettiin, että tänään jo etkoilla. Ja sitä paitsi nämä oikeat etkot, koska julkaisupäivä on vasta huomenna.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
1: Aino Räty on täällä taas. Viime kesänä hän täällä oli ja nyt taas. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Miltä tuntuu olla takaisin?
2: No mukavalta tuntuu.
1: Vähän niin kuin kotiin olisi tullut.
2: Joo.
1: Hei ja nämäkin on muuten sijoittuu nyt tietysti eri päiväänkin tämä suuri surkkarin etko, mutta myös siis eri kelloaikaan. Onko vireystilassa jotakin erilaista?
2: No nyt kun osas varautua, niin kyllä tänne ihan ok jakso tulla, mutta tietty ysiltä on aina kivempi kuin kasilta.
1: Niin. Huomenna ilmestyy, noin virallisesti ilmestyy Suuri-Väskylä-lehden tämän viikon osio, mutta kuten päätoimittaja Sami Rahkonen on meitä valistanut, niin kuulemma jostain löytyy jo tälläkin hetkellä noita kyseisiä, tai siis ei tälläkin hetkellä, vaan siis tänään illalla tulee löytymään näistä ilmaa, mitä ne nyt on nämä jakelupisteet.
2: Joo.
1: Ja tötsät, niin edespäin. Mutta lähdetään liikenteeseen. Huomisessa lehdessä. Kaupunginteatterin paluumuutto peruskorjattuun teatteritaloon.
2: Kyllä, eli kävin paviljongissa tapaamassa kaupunginteatterin johtajaa Marjetta Kunnasta ja kyselin vähän fiiliksiä, että miltä nyt tuntuu, kun kohta on sitten muutto niin edessä ja miten heillä on nyt mennyt tässä. Että tosiaan teatteritalon peruskorjaus alkoi syksyllä 2024 ja nyt sitten viime viikonloppuna päättyi tämä näytöskausi, teatterin kevätkausi ja sitten nyt pian varmaan alkaa sitten muutto. Hommat siellä.
1: Siinä on muutoksia jonkun verran. Siis kaupunginteatterihan hetkinen, viime viikolla taisi tulla julki nämä, keitä haastatellaan. Ketkä edennyt jatkoon uuden teatterijohtajan valinnassa. Eli Marjetta Kunnas, jota olet haastatellut, niin on itse asiassa myös väistyvä.
2: Kyllä, että se oli sitten toinen iso muutos tässä, että hän on sitten ensi vuonna jäämässä eläkkeelle ja nyt sitten etsitään seuraajaa tähän tehtävään.
1: Ainut nimi, jonka muistan siis siltä listalta, mä en tiedä minkä takia, se johtuu todennäköisesti nimen erikoisuudesta. Siis todennäköisesti suuri osa ihmisistä, kun sanon näyttelijän nimen Markka Zoo, joka on siellä seassa, niin nimi ei sano mitään, mutta kun googletatte sen kyseisen nimi, eli Mark kirjoitettuna niin, että se Markin niin loppukirjaan on C ja sitten G:llä Gassot, niin sen kun ihmettelet internetistä, niin todennäköisesti tulee aha-elämys siitä, että tämä kaveri. Okay. Mutta muutama muukin ihminen siihen nyt sitten oli tietysti.
2: Joo, kyllä. Ehdokkaita on.
1: Ja tämä lista löytyy siis, tai tulee löytymään siis Suuri-Väskylä-lehden sivuilta.
2: Kyllä.
1: Mutta muutoksia on muutenkin. Asema-aukion torin rakentaminen on myös alkanut.
2: Joo, olisin voinut sanoa tuosta
1: vielä
2: tästä edellisestä jutusta, että tosiaan samassa yhteydessä haastattelin tätä sinfonian intendenttiä.
1: Aivan totta, joo, sori, mä unohdin jo koko ajan.
2: Joo, ei mitään, mutta sitten sekin on niinku tässä mielenkiintoista, että tosiaan ennen kuin teatteri ja sinfonia on muuttanut tuonne paviljonkiin, niin nehän on molemmat toiminut siellä teatteritalossa, tai no sinfonia on harjoitellut kolmikulmassa kauppakeskuksessa.
1: Totta,
2: ja sitten esiintynyt täällä teatteritalossa, niin sitten nyt sinfonia on niin kuin paviljongissa toistaiseksi, mutta tämä

0: tendentti, niin kyllähän oli silleen sanoa, että hän toivoo, että niin kun saadaan konserttisali ja että he arvostaa sitä, että niin kun on tehty tämmöiset tilat sinne heille ja niin kun nämä on tällä hetkellä hyvät, mutta kuitenkin niin kun ajattelee,
1: konserttisali
0: että...
1: olisi kivaa.
0: Niin, kyllä.
1: Musta tuntuu, että tämä keskustelu paljon alkaisi Jyväskyläläiset voi mua valistaa, mutta musta tuntuu, että tämä keskustelu on käyty ennenkin.
0: Mä uskon sen. Tämä on tainnut olla aika pitkä.
1: Mutta toisaalta, jos on sitkeä prosessi. Eikä luovuta tämän kaltaisissa niin. asioissa, niin sehän voi olla, että joku kaunis päivä se konserttisali onkin. Onhan Hipposkin rakentumassa.
0: Näinpä.
1: Sen tänsä.
0: Joo, ja sitten, no joo. Se oli vielä hauska, kun mä ensin tapasin tämän Marjetan ja sitten niin kuin sovittiin, että me mennään sinne sinfonian puolelle ja mä otan niin kuin heistä vielä yhteiskuvan. Ja,
1: suostuvat kuitenkin.
0: Joo, suostuvat. Ja sitten soitin tälle Eeva-Maria Kopille ja sitten hän... Niin kuin sanoin, että okei, että meneekö teille joku 5-10 minuuttia, kun te olette tässä. Mä olin sille, että 5 minuuttia menee. Ja sitten me niin kuin lähdettiin sinne sitä kohti ja sitten teatterin johtaja kysyi, että mennäänkö sisäkautta vai ulkokautta. Ja sitten mä olin sille, että no mennään sisäkautta. Ja sitten me jotenkin vähän eksyttiin sinne, tai siellä oli niin kuin siellä messuhallista, se oli niinku ihan tyhjä sillä hetkellä ja sieltä oli purettu kaikkea. Me vähän silleen haahuiltiin siellä ja sitten mä ajattelin vaan silleen, että 5 minuuttia, että me vaan kävellään niin, sinne, mutta se ei ollutkaan niin yksinkertaista.
1: Siinähän katto pään päällä vedetään hyvällisesti. Kuinka vaikeaa se voi löytää? Hei, jatketaan Suuri-Veskylä-lehden etköjä. Sillä toriaiheella niin aloitetaan tuossa kohtaa. Komiat ja Teflon Brothers pääsee ääneen esitään.
2: Suur-Jyväskylän lehti. Jaossa keskiviikkona. Verkossa jo nyt. SJL.fi.
3: Konesaha.fi. Verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Maa-aineisten pihamyyntipäivä tulossa lauantaina 9.5. kello 8-15. Huippuhintaan kuorikkeet ja muut maa-ainekset. Lastattuna suoraan peräkärryysi. Aja pihaan, me lastaamme ja matka jatkuu. Löydät meidät Heinämäen teollisuusalueelta osoitteesta Antinniityntie 10. Tutustu pihamyyntipäivän tarjouksiin somessa ja verkkosivuilla koura-autot.fi. Tervetuloa tekemään hyvät kaupat!
5: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
6: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Etkot. Lisää tarinoita juttujen takaa.
1: Rädyn Ainon kanssa ollaan keskustelemassa Suuri-Jyväskylä-lehden Etkoilla. Puhuttiin meinattiin puhua, ei ihan päästy siihen, mutta meinattiin puhua siis torista. Tuo aikamme ikiaihe. Jos on konserttitalo ollut ikiaihe, niin mun mielestä yhtä pitkälti minun täällä on aikanaan puhuttu myös torista, sen ongelmista tai sen olemattomuudesta tai kuinka ikinä. Mutta nyt joka tapauksessa rakentaminen on alkanut. Nyt kyllä. Se sinne tulee.
2: Joo, eli huomissa se lehdessä on päätoimittaja Samin juttu torin rakennustöiden alkamisesta. Ja
1: siis hän on puuttunut toimitukselliseen työhön.
2: Ai mitä?
1: Sami on puuttunut toimitukselliseen työhön nyt tässä toiminnassa. Hyvä.
2: Ja täällä on ollut tämmöinen yleisötilaisuus pääkirjastolla ja joku yleisöstä on kysynyt, että tarvitseeko enää jatkossa lähteä Kuopion torille. Joku toinen.
1: Siinä kyllä täytyy olla jonkun asteinen himo lähteä torille, jos haluaa niin. Että lähtee erikseen Kuopion torin. Ei siinä, että siis Kuopion tori on viihtyisä paikka, tai minä tiedän viihtyisä, mutta hieno.
2: Niin, kyllä. Mutta joo, tosiaan rakennustyöt on nyt käynnistynyt kunnolla ja tässä on jotain kerätty juttu, että mitä tähän tori aukeelle sitten tulee, niin tässä että 45 myyntipaikkaa ainakin ja sitten esiintymislava.
1: Totta kai.
2: Hannikaisen kadun puolelle ja
1: ai Hannikaisen kadun puolelle. Eli niinku tavallaan että näyttäytyy sitten sinne niinku keskustaan päin.
2: Kyllä.
1: Okei.
2: Näin ja sitten on suunniteltu jo joulumarkkinoita ensi vuodelle.
1: 27.
2: Joo. Että tämmöisiä suunnitelmia.
1: Joo. No mites sä olit nähnyt näitä vanhoja kuvia? Siis onko täällä ollut joskus torikulttuuria?
2: No siis kun mä näin tämän Jaana Ojalan tämmönen vanhat kuvat juttu keskisuomalaisessa, niin siellä oli joku semmoinen autonäyttely ja sitten oli joku kuva, missä oli jotain vappupalloja siinä kauppatorin vieressä. Niin
1: ei ollut semmoinen kummelista tuttu ladojen kokoontumisajan, missä on kaksi jätkää pitää kylttiä pystyssä. Ei vaan, onhan se siis niinku tietysti torit on aina eri kokoisia ja niin poispäin, mutta jotenkin mä en ole niinku koko aikana en sillä tavalla nähnyt kulttuuria. On yrittänyt kyllä kannatella sitä käynyt torikahvilassa kahvilla useampaan otteeseen, mutta
2: joo, ne oli aika vanhoja ne kuvat, että joo. Ei varmaan ihan hetkeen ollut.
1: No mites nyt sinäkin, kun oot Tampereelta kotoisin, niin teillähän on niinku monta toria. Laukontori, Tammelantori.
2: Niin, Tammelantori.
1: Onko vielä? Keskustori.
2: Niin, keskustori, mutta se ei ole semmoinen samanlainen.
1: Mutta eikö keskustorillahan ollut nyt siis se, ainakin joitakin vuosia sitten oli siis semmoinen olohuonetyyppinen, missä oli näitä pienpanimomökkejä ja sitten se oli semmoinen niinku yhteisterassi sinne. Onko se vielä olemassa Tampereella se?
2: Olla, kun mä en ole nyt ollut siellä viime aikoina niin paljon, niin mä oon vähän ehkä tippunut kärryiltä.
1: Sitä on 3 vuotta, kun mä oon siinä käynyt. Nyt kun käytiin teatterissa, mikä on siinä laidalla, niin nyt en niin kuin nähnyt merkkejäkään siitä asiasta.
2: No, mutta mä itse mielen keskustori enemmän semmoiseksi tapahtumatoriksi, niin. Että siellä on niin kuin just joulu. Joo, sitäkin. Ja sitten niin kuin joulutorit ja vapputorit ja tämmöiset.
1: Mutta siis Laukontorihan eikö ole niin kuin semmoinen ihan virkeä kauppatori, mikä on siis niin kuin ratinasta, kun tulee silta, mikä se nyt on sitten se puoli keskustan puolelle, Hämeenpuiston puolelle, no sinne kuitenkin, sinne, niin siinä, ja sitten Tammelantori on siellä jossain vähän sivummassa. Eikö Tammelantori nyt ole sitten se, mistä saa mustaa makkaraa?
2: No kysyt vaikeita. Joo. En ole nyt ihan perillä.
1: Koska minä olen käynyt Laukontorilla kerran. Siis kerran olen käynyt Laukontorilla oikeasti. Ja ajattelin, että nyt on pakko, että tältä on pakko saada mustaa makkaraa. Kotoisin olen Kuopiosta siis itse. Niin ei mistään.
2: Okei, mutta en mä ole syönyt kyllä torilla mustaa makkaraa. Mä oon syönyt kauppahallissa.
1: Aha, okei.
2: Joo, mutta en mä tiedä.
1: No sitäkään ei Jyväskylä.
2: Niin. Se sitten.
1: Ehkä sitten seuraava konserttitalo, tori, tai tori, konserttitalo, kauppahalli. Mutta siis tiedätkö, miten kävi siinä Laukontori-hommassa? Ainut tämmöinen niinku ruokaa myyvä tiski sinä päivänä oli tota tämmöinen punainen teltta, jossa oli Kalpan pelipaita ulkopuolella ja kalakukkoa myytävänä. Ei mennyt ihan sillä tavalla niinku ajattelin, että Tampereelle tullessa olisi tapahtunut. Mietin, minkä aikamatkan mä olin tehnyt. Mutta tota, kaipaat sä tuommoista torielämää? Ootko sä hengailemassa torikahveilla heti sen jälkeen, kun semmoinen tulee?
2: No tota, en mä nyt sanoisi, että mä itse sille oon mikään kova käymään torilla, mutta kyllähän se niinku on semmoinen kesäinen paikka ja sit mä tykkään kaikista tämmöisistä käsityötavaroista ja niinku kyllä mä tykkään siellä katsella, että kyllä siellä on semmoinen kiva tunnelma.
1: Miten sä suhtaudut näihin huutajiin, jotka huutaa, että millä hinnalla perunaa?
2: No kai se kuuluu siihen asiaan, mutta niin. En tiedä,
1: onko se sitten katoava kansanperinne, sekin asia. No tuota, Jyväskylän pyöräviikko on myös lehdissä aiheena.
2: Joo, eli pyöräilyviikko alkaa sitten 9. päivä, eli ensi lauantaina. Mm. Ja tuota, se on, järjestetään 24. kertaa tämä tapahtuma. Ja täällä on kaikenlaisia pyöräilyaiheisia tapahtumia. Avajaiset on silloin lauantaina. Siellä kisataan muun muassa fillaripullingissa. Kilpaillaan siitä, kuka jaksaa polkaista pisimmälle vedettävän painoketjun kanssa. Tarkoitus on vetää ketju noin 20 metrin matkamaaliin asti. Tämä ei ole mulle tuttu laji, mutta kuulostaa mielenkiintoiselta. No,
1: traktorpulling on semmoinen, missä se paino niinku liikkuu vielä sitten eteenpäin sille, mutta kuulostaa villiltä toiminnalta.
2: Sitten on myöskin taidepyöräretki luvassa. Tämä kuulostaa niinku enemmän ehkä mun jutulta. Joo. Voisin mennä itse tuonne. Siellä tutustutaan kaupungin taidekohteisiin. Ja sitten tiistaina on tämmöinen aamiainen. Vietetään pyörällä töihin päivää ja sitten Suomen Suvi laivassa on ilmainen puuroaamiainen.
1: Joo.
2: Ensimmäisille nopeimmille.
1: Se kuulostaa suomalaiskansallisesti jonolta.
2: Niin.
1: No hei, vielä sitten pyöräilyn lisäksi niin nelipyöräasia, eli tota, autokauppapäivä on tulossa. Autokauppapäivä järjestetään siis tuossa Seppälän City Marketin pihassa, ja autokaupat tulevat esittelemään melko laajalla mitalla uusia autoja. Niitä on koeajettavana siellä, ja sivumennen sanoen on siellä yksi radiolähetyskin, joka lähetetään lauantaina siis kello 10-14 välillä, ja autot eivät ole vieras aihe myöskään Suuri-Väskylä-lehden sivuilla tälläkään viikolla.
2: Kyllä, eli tämä autokauppapäivä näkyy meidän lehdessä nyt sillä tavalla, että täällä on ensinnäkin Sami on tehnyt tästä tapahtumasta juttua. Siitä voi tsekata, että minkälainen tapahtuma on kyseessä. Sitten on juttua auton pesusta. Voiko auton pestä väärin?
1: Joo.
2: Ja Riikka on... Riikka Mahlamäki-Kaistinen on kirjoittanut tänne kolumniin myöskin tästä autopesuaiheesta ja samaistun siihen, kun hän on sanonut tässä, että hän on rakastanut lapsena käydä autopesulassa, niin kuin autopesussa, missä tämmöiset harjat pesee autoa, niin muistan itsekin, että tämä oli mun mielestä erittäin jännittävää.
1: Jotkuthan pelkää niitä kuollakseen edelleenkin ihan aikuisenakin. Mutta sitten mikä täällä on Kiian sähköpaku? Siis Kiia Toivonen, kun on ostanut siis sähköpaketti.
2: Mulle kävi tämä ihan samaa, kun tämä oli juttulistassa, niin mä katsoin eka silleen, että Kiia. Mutta joo, kyseessä ei ole meidän Kiia valitettavasti.
1: No ja innostunut. Siellä on pakettiautoelämä aloitettu. No hei, kuule, kiitos tästä, että pääsit. Suuri-Väskylä-lehti huomenna siis on jaossa isommin, mutta siis tänäänkin jostain tarkoin valikoiduista pisteistä tuo löydettävissä. Näköislehti viimeistään huomenna, koska en uskalla luvata tästä hetkestä mitään, ja sl.fi palvelee siis myös. Kiitos aina.
2: Kiitos.
3: Ei, nyt on käynyt ihan uskomaton juttu. Ne tuo mulle sen Suur-Jyväskylä-lehden kotiin joka viikko. En ole edes tilaaja. Mä en maksa sitä mitään.
4: Mutta Surkkarihan on ilmaisjakelulehti. Ei sitä voi tilata. Mullekin tulee se. Niillä on verkkolehtikin ja...
0: Suur-Jyväskylän lehti. Painettuna keskiviikkoisin. Verkossa jo nyt.

0: Tuulilasi rikki.
1: Mutta ei se mitään. Lasikalle on autolasien asiantuntija jo yli 70 vuoden kokemuksella. Korjaamme ja vaihdamme henkilöautojen sekä raskaan kaluston lasit ammattitaidolla. Jyväskylän alueella sinua palvelee Lasikalle.
2: Laatua on Pilkington.
1: Lasikalle.fi.
3: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
4: Mitäs rähjät?
5: Onpu rontti.
3: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
6: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
7: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ksml.fi/digi.

Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. 8.51 on kello, Radio Keski-Suomalaisen Amo, kuuntelet 11 saakka. Tätä toimintaa on tarjolla. Päivän kysymys on unelma-auto. Mistä autosta joskus olet ehkä haaveillut, mistä autosta haaveilet edelleen, minkä autohaaveen mahdollisesti olet toteuttanut, kaikkea tällaista kiinnostaisi tietää. 0406195939 on tuo numero, johon voi laittaa. Tässä tarjosin punaista väriä yhteen haaveautoon WhatsAppilla, niin vastaus kuului, että minulla on vähän synkkää historiaa punaisten autojen kanssa, niin itse ottaisin valkoisen teipattuna tai sitten mustan. Minkälainen on synkkä historia tietyn autovärin kanssa? Se alkoi heti kiinnostaa. Tämä on Robin ja tämä, jota seuraavassa kuunnellaan. Kappaleen nimi on Show Me Love.

0: Aurora, se soi nimisellä kappaleella. Lasten hyvinvoinnista keskustellaan tuossa 9 jälkeen aamukahvivieraiden kanssa, joka se hetki tulee. Uutiset tässä tulee, kuulkaa silti sitä ennen. Bakermat tai Bakermat tai jotain sen tyyppistä. One Day nimisellä kappaleella ennen sitä.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
2: I have a dream. One day. One day. One day.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
4: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
5: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen Volkswagen-myymälänsä Jyväskylään vuonna 1966. Ja nyt, ihan pienen odottelun jälkeen, on uuden vuoro.
6: Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa, Palanderin katu 1. Avajaiset keskiviikkona 6. toukokuuta. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Uutiset toimittaa Sara Yliluoma. Kaipolan entisen paperitehtaan alueen jätevuoret ovat yhä lähes koskemattomia, vaikka siivouksen määräaika umpeutui viime viikolla. Keski-Suomen ELY-keskus velvoitti viime syksynä alueen omistajan Kaipola Greenportin poistamaan jätteet alueelta. Yritys ei ole kuitenkaan raportoinut siivouksen etenemisestä. Asia siirtyi lupa- ja valvontavirastoon, joka vaatii nyt yhtiöltä selvitystä siivouksen etenemisestä. Virasto voi harkita hallintopakkotoimia, kuten uhkasakkoa, mikäli suunnitelmassa ei ole pysytty. Alueella arvioidaan olevan jätettä ja tuhkaa jopa 45 000 tonnia. Jätteet ovat konkurssiin ajautuneelta Kaipola Recycling Oy:ltä. Jyväskylän kaupungin ylläpitämien uimarantojen hoito uudistuu. Uudistuksen taustalla ovat kohonneet hoito- ja jätehuoltokustannukset, jonka takia uimarantojen hoitoluokitusta esitetään hyväksyttäväksi kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle. Liikuntapalveluilla on ylläpidettävänään 36 uimarantaa, jotka on jaettu kolmeen hoitoluokkaan. Ykkösluokan rantoja ovat Tuomiojärven, Köhniön ja Kirrin uimarannat. Niissä huoltokäynnit tehdään joka päivä ja uimakausi on 2 viikkoa pidempi kuin alemman hoitoluokan rannoilla. Kakkos- ja kolmasluokan uimarantoja hoidetaan vain muutaman kerran viikossa. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon tuoreet ydinasekirjaukset eivät riitä oppositiolle, sanovat kolmen suurimman oppositiopuolueen puheenjohtajat. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat kiellon sijoittaa ydinaseita rauhan aikana Suomen maaperälle ydinenergialakiin, jota eduskunta alkoi käsitellä viime viikolla. Lakiesityksessä ei kieltoa ole. Valtioneuvoston ajankohtaisselontekoa ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutoksesta eduskunta alkaa käsitellä tänään. Selonteon päivityksessä sanotaan, ettei Suomi aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Siinä todetaan myös, että Suomi on sitoutunut ydinsulkusopimukseen ja muihin kansainvälisiin velvoitteisiinsa, eikä Suomesta siten tule ydinasevaltiota. Ja loppuun ulkomailta. Iranin ulkoministeri Abbas Arachin mukaan Hormuzin salmen tapahtumat osoittavat, ettei poliittiseen kriisiin ole sotilaallista ratkaisua. Arachi sanoi X-viestipalvelussa neuvottelujen Yhdysvaltojen kanssa etenevän Pakistanin välittämänä. Hän kehotti viestissään Yhdysvaltoja ja Arabiemiraatteja varomaan sitä, etteivät pahantahtoiset tahot vetäisi maita takaisin suohon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viikonvaihteessa, että Yhdysvallat alkaa johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Hormuzin salmen läpi. Trump nimesi laivojen johdatusoperaationsa projekti vapaudeksi. Iran sulki kulun Hormuzin salmen muun muassa Yhdysvalloilta, kun maa aloitti hyökkäykset Irania vastaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sara Yliluoma puhui tai kertoi, tarjosi, juonsi uutiset. Aluksi paikoihekkoa sadetta tarjolla. Tiistaina iltapäivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 7 ja 9 lämpöasteen välillä ja kohtalaista länsituultakin tänään on tarjolla. Maastopalovaroitus on voimassa. Se on tänään, sitä huomenna ja jatkossakin tämän viikon osalta. Tietysti varmaan riippuu tuosta, miten paljon tuota vettä ropsahtaa. Ja ajokeli tällä hetkellä normaali ympäristö Keski-Suomessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Mä tykkään näistä tiedotteista, missä niinku puhutaan aina uudistumisesta tai modernisoimista ja kaikista muista korulauseista ja sitten niihin lopputulos on se, että lopetetaan jostain huolehtiminen.
0: Mm. Mutta onhan sekin
2: uudistus. Eikö tämä nyt ole, siis kun tässä niin Jyväskylän kaupungin ylläpitämien uimarantojen hoito uudistuu, niin eikö tämä uutinen voida myös lukea niin, että lakataan hoitamasta?
0: Tai vähennetään hoitoa ainakin. No, ei lakata, mutta vähennetään. No. Ainakin tietyissä paikoissa.
2: Niin, lähtötilannettahan tästä nyt ei mulle ainakaan selvinnyt, että kuinka usein tätä tehdään niin kuin tähän, niin. Tähän mennessä. Että voihan olla toki, että Tuomiojärven köyhniä ja Kirri-Humorantoja aletaan huolehtia
0: vähän enemmän.
2: Niin, enemmänkin, mutta nyt epäilen kuitenkin, että tässä on 36 uimarantaa. On siinäkin kyllä, siis se on oma filosofinen keskustelu minun mielestä, että onko nämä niin kuin kaupungin ylläpidettäviä. Mm. Että onko se niin kuin kaupungin juttu? Vai olisiko se, niin kuin, että käyttäjät sitä mukaan? En minä tiedä, ihminen jumalista osaa mitään muuta kuin tuhota kaiken.
0: No sen näkee vappunakin.
2: Niin.
0: No, rosket jätetään kaikkialle. Ei kiinnosta.
2: Mä aiotaan epäsuosittu mielipide, mutta koronan lockdown, mikä se on?
0: Lockdown.
2: Se oli parasta aikaa maailmassa ikinä. Ei ollut roskia kaduilla.
0: Joo, ja siis niin kuin ehkä siinä on semmoinen, että ihmiset joutuivat miettimään hygieniaa enemmän. Ne ei aivastettu kenenkään niskaa.
2: Koska siis muutenhan sitä tehdään ihan jatkuvasti.
0: Siis
2: mähän niistän siis sun hihaa.
0: Joo, mutta siis tiedätkö, kun oikeasti siis ihmiset niinku miettivät vähän paremmin tämmöisiä ihan perushygienia-asioita ja sitä roskaamista. Koska siis mua oikeasti ällöttää, että jos sä oot kassajonossa, niin sun takana oleva alkaa köhimään ilman, että se niinku laittaa kättä siihen eteen tai mitään nenäliinaa. Et mä en niinku tiedä, mutta ainakin mun lapsuudessa mut opetettiin niin, että sä et niinku niistä ja köhi mihinkään ilmaa ja niinku toista kohti.
2: Mut tiedätkö, mikä on pahin tilanne?
0: No.
2: Jos sulla on raskaat kantamukset kädessä, molemmissa käsissä ja aivastut.
0: No, sitten pitää tehdä jotakin. Vaikka, siis sä
2: just tommonen neuvo. Siis, Sara, sit pitää tehdä jotain. Niin. No epäilemättä jotain.
0: No kyllä, mutta kun jotkut ei mieti, että siinä voi vaikka tehdä silleen, että käännät sun päätä niin, että aivastat vaikka omaa olkapäähäs. Et sä et niinku mene aivasta kenenkään toisen päälle. Siis näitä ihmisiä on, jotka kaupassa vaan yskii, räkii ja lähmii kaikki tuotteet miettimättä.
2: Missä niin kaupassa yhtään. Sä käyt? Nyt kiinnostaa.
0: En kerro. Varmaan kohta missään. Mutta siis ylipäänsä mulla on niinku korona-ajalta ikävä ainoastaan niitä, että ihmiset oli niinku paljon huolellisempia sen oman hygienian ja käytöksensä kanssa. Et eipä ollut hirveästi niinku, okay, roskaa aina, mutta siis silleen, ei ollut niin paljon kaikkea roskaa ja paskaa tuolla. Et kyllä niinku, ihmisiä jonkun verran enemmän niinku, tuntui kiinnostavan. Tämmöiset asiat.
2: Niin, minua kiinnosti se mun mielestä oli mahtavaa, ketä ei ollut missään. Ja
0: sitten mä tykkäsin muuten siitäkin, kun tuli sit se,
2: että niinku,
0: varsinkin kaupassa käydessä, niin se oli ihan parasta, kun oli tiettykö ne, mitkä nämä turvavälit.
2: Niin
0: sitten oikeasti, kun ihmiset piti niitä, kukaan ei tullut heti hönkiin niskaa tai heti niinku, tiedätkö, siihen tunkeen hihnalle.
2: Ton suhteen meillä ei ole sama ongelma, koska kukaan ei tule minun lähelle.
0: No kun musta tuntuu, että me tunkee.
2: No.
0: Tiedätkö, kun jos meidän kassahihnalle laitan, niin seuraavan pitää niinku heti päästä. Hyvä, että ei ole iholla. Mutta väliltä tekisi mieli sanoa, että maksatko mun ostokset, kun oot jo niinku melkein kiinni minussa.
2: Mä sanot. Niin
0: se seuraava lupua. Maksaa, että ollaan näköjään samaa seuruetta.
2: Niin. Hän maksaa. Hän on varakas.
0: Joo. No joo. Totta, pitäisi tehdä tälleen kyllä ensi kerralla. Että jos näette mut kaupassa ja tuutte melkein iholle tai räitte mun päälle, niin joudutte maksaa mun ostokset.
2: Seuraavat vieraat todennäköisesti osaa oman sanansa sanoa siitä, että miten vaikutti lasten hyvinvointiin esimerkiksi tuommoinen lockdown, niin saattavat olla vähän eri mieltä kuin minä tästä kyseisestä reaktiosta. Mutta joka tapauksessa kaksi kappaletta ihmisiä lasten hyvinvoinnista tulossa puhumaan. Nightwishiltä House to Heart-niminen kappale ja Mikko Kuustoselta Onnen tyttö ennen sitä.

0: aamukahvivieras.
1: Kaksi kappaletta aamukahvivieraita, he ovat Jenni Puoliväli ja Pekka Asikainen. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Tässä on opittu vielä synkronissa opettelua, mutta tässä on, tässä on nyt, mä oon oppinut tämän aamun aikana, että kysymyksessä on siis kaksi yksityishenkilöä, jotka on päättänyt tehdä toimia keskisuomalaisten lasten hyvinvoinnin eteen. Miksei tietysti muidenkin lasten eteen jollain opilla. Jenni, lähdetään vaikka susta liikenteeseen. Pari viikkoa sitten, jos muistan oikein, niin oli sellainen hetki, että järjestettiin ihan tämmöisen keskustelun illan asian suhteen. Mistä oli silloin kysymys? Siis lasten hyvinvointi, sitähän nyt tietysti paljon on keskusteltu, varsinkin tämän vuosikymmenen aikaan, mutta kerro.
2: No mä alustan ihan silleen lyhyesti sitä, että miksi päädyttiin järjestämään sitä keskusteluiltaa. Niin tässä on tietysti, kaikki varmasti tietää ja tunnistaa sen, että tällä hetkellä yhteiskunnallisesti ollaan sellaisessa tilanteessa, että meillä lapset ja nuoret tippuu tietyistä palveluista pois ja siellä vähän nähdään sitä, ehkä itse näen sitä niin, että lasten ja nuorten semmoinen eriarvoisuus on aika vaarassa kasvaa. Ja siitä oikeastaan sitten, kun sitä myös näkee tässä omalla alueella, oman lapsen kautta ja kaikkea, mitä harrastuspiireissä ja tuolla vapaa-ajalla tapahtuu, niin siitä ehkä sitten on lähtenyt vähän se semmoinen huoli, että no, pitäisikö kuitenkin voida tehdä jotain, kun vaan todeta, että ei ole rahaa. Ja sitten,
1: niin se on ainakin helpoa aina.
2: Että. Niin, siihen on tosi helppo niin kuin jotenkin mennä. No siitä on oikeastaan, sitten me ollaan Pekan kanssa siitä käyty monenlaisia keskusteluita, ja siitä lähti se idea, että hei, järjestetään tämmöinen keskusteluilta, kasataan tähän meidän alueen. Valtuutettuja kutsuttiin paljon, yrittäjiä, koulumaailmasta ihmisiä, ja sitten Icehardsilta kutsuttiin siihen sitten myös ihmisiä paikalle, ja että lähdetään vähän miettimään sitä, että voitaisiko me oikeasti kuitenkin tehdä jotain sen eteen, että meidän alueella lapset ja nuoret voisivat kuitenkin hyvin myös tulevaisuudessa.

0: Minkä takia toin esille kaksi yksityishenkilöä, niin aika monesti näissä on semmoinen joku kattojärjestö tai joku sen tyyppinen asia. Miten te saatte ihmiset liikkeelle tästä? Siis jotenkin ajattelisin, että se vaatisi melkein just tämmöisen jonkun järjestön tai semmoisen taustalle, mutta...
1: Niin, varmaan olisi voinut saada paremminkin, jos olisi ollut joku. Mm. Niin ehkä siellä olisi voinut olla enemmänkin jengiä. Ja no, saatiin sinne tietty määrä porukkaa ja sitten saatiin pallo liikkeelle. Ja nythän siellä sitten taustalla tapahtuu ja homma etenee toivottavasti.
0: Niin, eikö se ole vähän semmoinen uskottavuustekijäkin, että toisaalta saa sen tilaisuuden järjestettyä, niin siinä on jo jotain.
1: Kyllä.
0: Aloilla. Mm. No minkälaista keskustelua sillä saatiin aikaiseksi? Mitä asioita käsiteltiin?
2: No meillä oli siellä hyviä puheenvuoroja, eli meillä oli puheenvuoro tuolta koulumaailmasta, mitä kuuluu koulumaailmaan nuorille. Puhuttiin siitä. Sitten meillä oli, no Ice Heartsia esiteltiin siellä, ja sitten oli Lähi-Tapiolasta. Oli myöskin yksi puheenvuoro, he on lähtenyt niin kuin Pirkanmaalla isosti tukemaan sitä Ice Heartsin toimintaa, niin vähän käytiin niin kuin sitä läpi. Se, mikä oli tosi kiva, oli se, että siellä oli yritystoimijoita, ja jotka ehkä myös aika mun mielestä semmoisella hyvällä ajatuksella keskusteli just tästä tämmöisestä kumppanuusrahoitusajatuksesta, että et jotenkin voitaisiko me löytää jotain samankaltaisia ratkaisuja täällä, mitä esimerkiksi Pirkanmaalla sitten se Lähi-Tapiolla on lähtenyt tekemään. Et mä ajattelen, että kaikkinensa se keskustelu oli tosi, tosi hyvää. Valtuustoista oli jonkun verran, kaupunginvaltuustosta muutamia tyyppejä, hyvinvointialueelta muutamia tyyppejä, mutta aika semmoinen erilainen porukka puhuttiin, no kaikki tietysti sen teeman ympäriltä, mutta se mikä oli erityisen tärkeää, mikä Pekka sanoikin, niin on se, että siitä ikään kuin sovittiin jotain seuraavia steppejä, että se on varmaan se tärkein. Mutta oli tosi kiva, että siellä oli ihmisiä, jotka on myös sitten siellä lasten ja nuorten arjessa, niin päästiin vähän kuulemaan sitä todellisuutta myös.
0: No onko siitä jatkoa luvassa nyt?
1: No kyllä, siltä näyttää, että jotain siellä taustalla tapahtuu. Mm. Ja totta kai meitä hirveästi kiinnostaa se, että mä oon jonkin verran tuossa pelannut noiden yrittäjien kanssa. Mä tiedän, että Jyväskylässä on paljon semmoista jengiä, jotka haluaa näitä asioita tukea. Niin, ehkä me pyritään sitten löytämään semmoinen ratkaisu, millä tämä saadaan tehtyä.
0: Niin onko ne keinot ollut aina niinku selkeät, jos mietitään niinku yrittäjillekin, niin onko yrittäjillä ollut ehkä keinojakaan välttämättä?
1: Ei ole välttämättä, ja sitten se, että se on aika sirpaleista. Mutta tämä on tämmöinen iso hanke, tai ehkä semmoinen isompi juttu, kokonaisuus, mihin voi lähteä mukaan.
0: Hei, jutellaan vielä lisää tästä asiasta vähän tarkemmin nuorista, ja tietysti tuo Ice Hearts-nimi ainakin kävi tuossa muutaman kerran, niin sitäkin voitaneen käsitellä pikkasen enempi. Ja jos Jenni Polivälille ja Pekka Asiakasille tulee tuossa kysymyksiä mieleen, niin 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero. Pariisin kevät Kiss ääneen.
3: Radio KSML, eli Radio KSML aamu, välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7-11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana on Pekka Asikainen ja Jenni Puoliväli, jotka päättivät pistää keskusteluillan pystyyn tuossa pari viikkoa sitten Jyväskylän Crazy Townilla liittyen keskisuomalaisten lasten hyvinvointiin. Yksityishenkilönä lähtivät liikenteeseen tämän asian suhteen, tästä asiasta keskustellaan. Jenni sanoi tuossa edellisen haastattelupätkän alkuun, puhuit siitä, että osa nuorista vähän niin kuin käytitte jotakin termiä, että niin kuin eriarvoistuu. Mm. Mitä se niin kuin tarkoittaa oikeastaan tuommoinen niin kuin nuorten kohdalla eriarvoistuminen?
2: No mä ajattelen, että lasten ja nuorten kohdalla niin kuin se mun mielestä näyttäytyy tällä hetkellä vähän niin, että meillä rupeaa olemaan niin kuin enenemässä määrin sellaisia lapsia ja nuoria, joille ei ole vaikka välttämättä rahaa harrastaa, ja sitten ikään kuin taas, tai samalla tavalla, ja sitten taas meillä on lapsia, joilla on rahaa harrastaa tai joiden vanhemmilla on rahaa, että lapset voi harrastaa hyvin paljonkin. Ja se ehkä, mistä itse olen niin kuin huolissani, niin on se, että kuilu näiden niin kuin lapsia ryhmien välillä esimerkiksi kasvaa, mikä sitten tarkoittaa ja ehkä huolestuttaa just vähän se, että mitä tapahtuu niille lapsille ja nuorille, jotka esimerkiksi niistä harrastusyhteisöistä sitten jää vaikka hiljalleen pois. Mm. Ja mä ajattelin, että tässä on niin kuin tosi monenlaisia kulmia, miksi ehkä ollaan tällaisessa tilanteessa, mutta sitä sillä oikeastaan tarkoitin.
1: Sitä ainakin korona-aikaan tai koronan jälkimainingissa puhuttiin hyvin paljon siitä, että miten paljon on lapsia, jotka eivät sitten lopulta koskaan palanneet.
2: Kyllä.
1: Oli urheilu nyt sitten joukkuepohjasta tai mitä ikinä. Onko tätä niin kuin havaittavissa edelleenkin? Että
2: no mun mielestä ne puhuu, just kun oltiin siellä keskusteluillassa, niin sieltä koulumaailman edustajat puhuu sitä hyvin paljon, että ehkä onko se sitten sitä koronan jälkeistä aikaa vai mitä velkaa tässä nyt tietyllä lailla maksetaan, mutta esimerkiksi niin kuin hyvin paljon on tällä hetkellä vaikka myös lapsia, jotka ei tule kouluun. Ja sitten me ollaan vaikka siinä tilanteessa, että jos ne lapset ei oikein lähde sieltä kotoa, ei harrastuksiin tai kouluun tai mitä ikinä, niin hehän tippuu ikään kuin tästä yhteiskunnasta myös koko ajan niin kuin pikkasen. Ja sitten oikeastaan niin kuin se suuri kysymys on niin kuin se, että kuka vastaa siihen tarpeeseen tietyllä lailla, että eihän koulusta voida hakea niitä lapsia. Ja sitten tietysti terveydenhuollossa ei ole sellaista resurssia, eikä välttämättä sosiaalihuollossakaan, niin se, että miten me saadaan ne lapset mukaan ikään kuin tähän yhteiskunnan meininkiin, sekä sinne koulumaailmaan, mutta sitten taas toisaalta sinne harrastuspiireihin. Kaikki tiedetään, että se on niin kuin tärkeä maailma myös lapsille.
1: No mitä ajatuksia siitä on? Miten? Siis se on kuitenkin aika iso kynnys tulla sieltä pois, jos sinne kotiin on jäänyt.
3: Niin,
1: mikä sen sysää tavallaan? Vanhemmat tietysti jotenkin ajattelisivat, että olisi isossa roolissa.
3: Joo, vanhemmat on isossa roolissa, mutta sitten välttämättä ei ole vanhemmillakaan ei ole niitä resursseja tai ehkä sitten sitä osaamista tai kykyä saa sitä liikkeelle. Ja sitten mun mielestä siinä toi Ice Heart on se mitä me kaksi yksityishenkilöä tarjotaan ratkaisuksi tässä, että siellä on joku, joka on mukana siinä perheen arjessa lapsesta lähtien.
1: No miten, jos nyt ajatellaan vanhempaa, jonka lapsi sinne on ehkä jumiutunut, kuin herkästi niin kuin vanhemmat ehkä tunnistaa sen asian, että tämä ei ole ok? Tai se rajaan tavallaan, että alkaa huolehtia siitä, että
2: no mä ajattelen, että ne tilanteet on tosi monesti sellaisia, että ne niihin vähän niin kuin ajaudutaan ja sitten kun niihin ne ehkä huomataan, niin sitten se tilanne voikin olla jo vähän hankala. Komppaan silleen kyllä, kun Pekka sanoi, että et näen myös ikään kuin isossa kuvassa itse sen, että myös se perheiden tilanne ja varsinkin niiden perheiden, joissa ehkä niitä voimavaroja ei ole, niin myös se heidän tilanne menee tietyllä lailla hankalammaksi koko ajan. Ja sitten varmaan niin kuin sieltä se ongelma vaan niin kuin kasvaa. Et mä ajattelen, että sitten jos ne on sellaisia yksittäisiä kertoja, niin siinähän vanhemmat varmaan tunnistaa ja pystyy sitten jotenkin tukemaan, mutta se, että mikä ikinä on taustalla siihen, että se lapsi tai nuori ei lähde, niin se, että et onko vanhemmilla myöskään riittäviä resursseja tai niin kuin hoitaa sitä tilannetta, että hirveän vaikea laaja kysymys.
1: Niin ja sitten just resursseja, mä mietin kanssa niin kuin semmoista osaamista, että osaako, ja sitten taas toisaalta niin mietin semmoista häpeäasiaakin, että voiko se olla niin kuin myös semmoinen asia, että mihin ei oikein niin kuin kehtaa pyytää apua, tai jotenkin, että jos ei ole semmoista väylää, niin onko
3: niin, varmaan se on vaikea, ja sitten varmaan siinä on sekin, että jos sit se pompottelu alkaa, mitä meillä täällä tehdään ovelta ovelle, niin onhan se, kyllä se vie voimavaroja, se vie aikaa, ja jos sä nyt oot kerran sen ongelman tuonut esille, niin en mä tiedä, onko se yhtään siistimpää tuosta viisi seuraavakin kertaa se sama homma. Ja muhan tässä helppo viisastella, että no eihän siinä mitään muuta kuin kelkot pennut reeneihin. Mutta tota, ei se nyt ihan kaikilla sillä lailla mene.
1: Niin, kyllä. Tuo kuulostaa niin kuin tuolta omasta lapsuudesta. Tuo sana on muuten, miten sanoit. Hei, tuohon asiaan muuten tuli yksi kysymyskin, mutta käsitellään se kohta. Jatketaan Jenni ja Pekka teidän kanssa juttua ihan kohta. Pauli Eliasen Maaria ennen sitä.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
3: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana on Pekka Asikainen ja Jenni Puoliväli lasten hyvinvoinnista, keskisuomalaisten lasten hyvinvoinnista ja noin niin kuin yleisestikin hyvinvoinnista tässä nyt voidaan puhua, mutta siis yleisesti lasten hyvinvoinnista, omasta hyvinvoinnista nyt heitetään se syrjään nyt hetkeksi aikaa, sillä ei ole niin väliä, meillä on sentään kahvia. Ice Hearts nimenä, se tuossa nousi esille 30 vuotta sitten, ja ihan nyt en syntymäkuukautta sentään tiedä, mutta joka tapauksessa 96 perustettu järjestö on kysymyksessä. Aika lailla itse jotenkin mielen juniori jääkiekkoon tämän kyseisen järjestön seuran, kuinka ikinä, mutta ilmeisesti laajemmasta käsitteestä on kuitenkin kysymys.
2: Joo. Se varmaan, mä en tiedä, johtuuko se nimestä vai siitä, että ensimmäiset porukat on ollut lätkäjengiä, koska semmoinen kasvattaja on ollut siellä, joka on siihen lajiin perehtynyt. Mutta lajillahan ei ole Ice Heartsissa mitään merkitystä. Että sehän riippuu ihan siitä, että minkälainen kasvattaja siihen tulee mukaan ja sit ruvetaan porukassa tekemään. Ja useinhan se on resursseista kiinni sitten ja liikuntatiloista, ja siellä voi olla partiota, siellä voi olla fudista, siellä voi olla sählyä, siellä voi olla lätkää. Joukkue tekee yhdessä, ja sillä nyt ei ole sillä lajilla niin väliä.
1: Mm. No te kaksi yksityishenkilöä, kun nyt olette tässä, ja nyt sitten sanotte, että tämä Ice Hearts on nyt tämmöinen niin kuin mahdollinen yksi avaus ja sinne hyvinvoinnin tielle, niin missä ne nyt sitten Ice Hearts erinomaisesti onnistunut? Oletan, että jotakin näyttöjä on, kun uskotte tähän asiaan.
2: Näyttöjä on, niillähän on, taitaa olla statsit taululla. Mä en nyt muista niitä, että mitä kaikkea palkintoja ne on tästä saanut, ja se on kuitenkin todennettua, se niiden työ. Se on jopa rahassa mitattua, että mitä se yksi Ice Hearts-joukkue säästää. Ja siinä ehkä isona erona tulee se, että tämä kasvattaja on 12 vuotta näiden lasten mukana. 6-vuotiaasta 18-vuotiaaksi. Se on koko sen matkan lasten ja perheiden mukana. Ja tekee sitten ihan kaikkea siinä, mitä tarvii. Missä apua ja jeesiä tarvitaan, niin se ei ole siis valmentaja, vaan se on kasvattaja.
1: Mm. Eikö sen periaatteessa, vaikka valmentajista puhutaan junioriurheilussa vaikka, tai liikunnassa, kuinka ikinä nyt haluaa määritelläkään, niin eikö se, jotenkin mä oon mieltänyt, että jotenkin toivoisinkin sitä, että se olisi enempi kasvattaja se.
2: Niin.
1: Yhteisö siinä taustalla, tai siihen suhtauduttaisiin.
2: Me just äsken, ennen kuin tultiin tänne, keskusteltiin itse asiassa täsmälleen samasta asiasta, niin. Että lasten ja nuorten liikunnassa tai missä tahansa, ei välttämättä liikunnassa, vaan lasten ja nuorten harrastuksissa, niin kyllähän sitä toivoisi, että se valmennusporukka olisi jollain tavalla tässä kasvatuksessa mukana, niillä olisi jonkinnäköinen ote siihen myöskin. Niin kuin me puhuttiin tuossa, että kuka tahansa oikeasti osaa laittaa tötsät kentälle ja sanoo lapsille, että juostaa tunti. Niin, ehkä se on vähän aliarvostettua myös toi seuratyö, mitä täälläkin mä tiedän, että paljon Jyväskylässä on semmoista porukkaa, jotka hirmu pieteetillä tekee sitä työtä ja lyö siihen kaikkensa koko ajan, mutta ehkä sitä voisi arvostaa vähän enemmän.
1: Niin, sano vaan.
3: Mä voisin sanoa sen verran vielä siitä kasvattajasta, että ideahan nimenomaan on, että se Ice Heartsin ne kasvattajat, joita palkataan, jotka vetää niitä joukkueita, niistähän voisi puhua ihan yhtä hyvin yhteisöinä. Ja niin kuin Pekka tuossa sanoikin, että se yksi kasvattaja on sen lapsen ja perheen mukana, eli äsken just kun sanoin, että on vaikka niitä lapsia, joita ei saada sinne kouluun, niin se kasvattaja työskentelee ikään kuin myös yksin niiden lasten kanssa ja on vaikka siellä ja hakee sitä lasta kouluun. Ja sitten se yhteisöllisyys tulee juuri niin kuin siinä, että sitten kaikki ne lapset, vaikka ketä sillä yhdellä kasvattajalla on, niin sit niistä muodostuu ikään kuin se joukkue, jossa sitten tehdään myös niitä yhteisöllisiä asioita. Enkä tietysti tiedä, en ole koskaan olisi kysynyt, mitä ne on niin kuin koulutustaustaltaan, mutta nimenomaan he on sitä kasvattajaporukkaa sitten kuitenkin, jotka on niin kuin ammatillisia kasvattajia siinä mielessä.
1: No minkälaisia, jos palataan vielä siihen juurisyyhyn, siis minkälaisten asioiden kanssa tässä nyt siis taistellaan? Mikä se on se ikään kuin vastustaja tässä? Onko se niin kuin aina rahaa?
2: No kyllä se vähän niin kuin siltä vaikuttaa. Niin.
1: Tai ainakin sitä perustellaan monesti.
2: Niin, mutta ja mun mielestä se on nimenomaan se easy escape siihen, että sanotaan, että ei ole rahaa. Ja jotenkin mulla on semmoinen olo, että mä tietysti olen kiinnostunut Suomen asioista, mutta sit tässä Jyväskylässä kun ollaan, niin enemmän kiinnostunut Jyväskylän asioista. Ja jotenkin olen sitä mieltä, että jos aina tehdään asiat samalla tavalla kuin aina ennenkin, niin ei sitä rahaa tule jatkossakaan.
1: Mm.
2: että tota, meillä lyö hirveästi laastaria kaiken päälle ja sitten lyön tuonne koulujen päättäjäisiin porukkaa kävelee ja puhalluttamaan sammuneita teinejä ja kyselee, että onko sulla kotona ketään. Hmm. Tai sitten me kelkotaan jotain huumeiden käyttäjiä kauppakadulta veksi ja ajatellaan, että se on siinä. Hmm. Ja sehän ei auta mitään oikeasti.
1: Onko se, kun jotenkin tuossa juniori urheilussa me nyt aina menen jotenkin siihen päälle. Mutta siinä on niin jotenkin törmännyt aika monesti. Itsekin ehkä niin peilaan siihen, että minkälaista omaa aikaa oli. Niin kannattaisiko semmoiset ajatukset niin heittää vaan kuuseen?
2: Ei, mun mielestä junioriurheilu on tota...
1: Tai ymmärretäänkö meidän sukupolvi minkälaisten asioiden kanssa tavallaan? Niin kuin,
2: ei, siis mä oon varmaan niin kuin... siis aivan vanupoikko niin edes puhumaan näistä asioista, mitä nykynuorilla menee. Mutta noilla on kouluissa nykyään tämmöisiä tunnetaitotunti tai joku tämmöinen.
1: Kyllä.
2: Niin mä tuonne 20 jätkää fudiskentälle ja niille semmoinen turvallinen aikuinen sinne. Niin ei tarvi yhden yhtä tunnetaitotuntia, jos siellä on oikeasti semmoinen ihminen, joka hanskaa sen homman. Niin ne kaikki tunteet käyvät siinä pelin aikana ihan varmasti läpi. Ja sitten niitä selvitellään siellä ja sitten niiden kanssa tullaan toimeen ja sitten niitä opitaan kestämään.
1: Tämä turvallinen aikuinen itse asiassa on yksi juttu, mikä tuli tuossa viestinkin puolesta, tai itse asiassa tässä sanotaan, että tasapainoisia ja vastuullisia aikuisia, se oli minun lisäksi turvallinen aikuinen, mikä ei sekään huono asia ole, mutta ilmeisesti siis näistäkin siis liikaa ei ole.
3: Liikaa ei ole, ja mä ajattelen, että ikään kuin olisi aina, tai mä itse ajattelen niin, että olisi tosi helppo itse, kun on sellaisessa tilanteessa, onnellisessa tilanteessa, että pystyy itse olemaan niin kuin ainakin jossain määrin turvallinen aikuinen omalle lapselleen ja huolehtimaan tietyistä asioista ja lapsen ympärillä on muitakin turvallisia aikuisia, niin mä ajattelen, että olisi kauhean helppo pysyä itse siinä kuplassa ja ajatella, että meillähän on kaikki hyvin. Mutta kyllä mä ajattelen, että jos ajattelee niin kuin, vaikka meidän yhteisöjä, jossa meidän lapset on, kun ovat samoissa yhteisöissä ja kaveriporukoissa, niin mä ajattelen, siellä on nähtävissä ihan selkeästi sellaisia, että jotenkin itse toivoisin, että voitaisiin porukalla vähän pitää niistä lapsista ehkä vähän huolta, jotka saattaa olla tippumassa tai joille välttämättä ole se tilanne ihan samanlainen. Ja se on mun mielestä, niin kuin, tämä on laaja yhteiskunnallinen asia, mutta mun mielestä se on silleen vähän huolestuttavaa, että me helposti mennään sinne omien seinien sisälle ja ajatellaan, että jos täällä on kaikki hyvin, niin ei paljon niin kuin kiinnosta ja silloin ne lapset, jotkut lapset jää ilman niitä turvallisia aikuisia. Että.
1: No nyt tässä nyt tietysti kohtuu mieltä ylentävästi puhuttu tunnin ajan tästä asiasta, niin nyt jos ajatellaan vaikka vanhempia, ketkä vaikka kuuntelee tätä tällä hetkellä lasten vanhempia, niin minkälaisiin asioihin esimerkiksi tänä päivänä voi kiinnittää huomiota? Koska monellehan tulee siis tämmöisistä oloista, että vähän niin kuin Googleen meni sitten kirjoitat, että polvi on kipeä, niin tiedätkö, löydät ne kaikki pahimmat diagnoosit siitä, mitä mahdollista on, niin tietyllä tavalla alkaa just nimenomaan niin kuin tutkia sitä omaa itsensä, että onko tässä tarpeeksi, mutta niin, siihen liittyen, niin onko jotain keinoja, mitä niin kuin voi tutkia, missä on saattanut jopa onnistua vahingossa?
3: No mä ajattelen, että ehkä mä en ainakaan ole siinä roolissa, että mä voin sanoa, että kuka on onnistunut vaikka vanhempana tai muuta, mutta ehkä semmoisen, että jos joku vanhempi kuuntelee ja vähän miettii, niin mä ajattelen, että aina on tosi hyvä olla kiinnostunut siitä omasta lapsesta ja ehkä vähän niistä lasten kavereista myös ja jotenkin niin kuin vähän katsoa ja kuulostella sitä, että mikä meininki aidosti on. Ja sitten haluan sanoa vielä siis sen, vaikka silleen menee nyt vähän kauas, mutta mä ajattelen, että jos on sellainen olo, aikaisemmin puhuttiin siitä häpeän tunteesta, joka on myös perheellä niin kuin välillä tosi läsnä, niin että kyllä mä aina jotenkin haluaisin kannustaa myös perheitä sitten jotenkin hakea sitä apua, vaikka se on aika vaikeaa, niin kuin Pekka tuossa äsken sanoi, mutta että itse ajattelisin näin. En tiedä, haluuko Pekka vastata.
2: No mulla on vielä vähemmän annettavaa tuohon noin, mutta tota.
1: No hei, miten mukaan? Te olette kaksi yksityishenkilöä. Mahtuuko ajattelinko puhastella kahdestaan vai tuota? Mä lupasin, että provosoivia kysymyksiä tulee.
2: Ei mielellään puuhastella kahdestaan, vaikka onkin ihan kivaa ollut, mutta me otetaan mielellään vastaan sellaisia aikaansaavia ihmisiä tähän meidän kanssa viemään tätä asiaa eteenpäin, koska me ollaan molemmat sitä mieltä, että Aisartsi olisi ihan äärimmäisen hyvä ratkaisu, ja se toimii jo monessa kaupungissa. Tämä on vähän semmoinen häpeä pilkko, että Jyväskylässä ei sitä ole.
1: Vielä.
3: Niin.
2: Vielä.
1: Milloin on?
3: No nyt me ollaan, tai nythän tavallaan, eli nyt oikeastaan se, että mitä nyt on sitten tapahtunut ja mitä tehdään seuraavaksi, niin sen keskusteluillan jälkeenhän sitten ollaan tehty, tai Ashartsilta on tehty vähän laskelmia siihen, että mitä se Jyväskylässä, kun ajateltiin, että jos Jyväskylä olisi nyt ikään kuin ensimmäinen näistä meidän kunnista, että mitä se Jyväskylässä maksaisi, milloin voitaisiin ehkä mahdollisesti startata, ja he on käynyt nyt keskusteluja sitten meidän kaupunginvaltuutettujen kanssa, semmoisen pienen porukan kanssa, että mihin ikään kuin mikä olisi se kohta, mistä tätä lähdettäisiin viemään niin kuin johonkin päätöspöytään, ja sitten on myös nyt tässä puheessa ja suunnittelussa se, että vähän katsottaisiin sitä, että miten me saataisiin mahdollisesti sitä yrityspuolen rahoitusta sitten mahdollisesti tähän myöskin mukaan, ja sitten on, no niin kuin Pekka sanoi, että mukaan mahtuu aina, koska mä ajattelin, että tätä masinointia täytyy tehdä varmaan hetken aikaa vielä, että mä en usko, että tämä ihan tästä sukkana ensimmäisenä päätöksentekoon niin kuin menee ja läpi, mutta nyt ollaan sitten oikeastaan sovittu, että pidetään sitten asiasta kiinnostuneita ihmisiä, ketkä oli silloin paikalla tai on laittanut muuten viestiä, niin kartalla, että mitä tässä edetään. Ja varmaan se meidän ajatus ehkä kuitenkin, nyt puhun molempien suulla, mutta on varmaan se, että kyllä me varmaan tätä nyt yritetään painaa vielä tästä ja pitää tätä keskustelua yllä, että ehkä se on se meidän rooli, että kasataan ihmisiä ja puhutaan asiasta ja toivotaan, että saadaan sitä kautta myös juttua liikkeelle.
1: Hei, Jenni Poliveli ja Pekka Asikainen, suunnittelusta kiitoksia, että pääsitte vieraaksi asiasta. Tietysti keskustelu ei varmaan ihan äkkiä lopu, mutta hyvä niin, ettei se keskustelu loppu.
3: Just näin.
1: Se vaatii vielä aika. Cameron Whitcomb ja seuraavana kiitoksia teille vierailusta.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Ja jatketaan eteenpäin.

0: Nosta mut pois! Väärä ämpäri!
1: Mitäs rähjät?
2: Onpu rontti.
0: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
3: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
4: Tuulilasi rikki. Mutta ei se mitään. Lasikalle on autolasien asiantuntija jo yli 70 vuoden kokemuksella. Korjaamme ja vaihdamme henkilöautojen sekä raskaan kaluston lasit ammattitaidolla. Jyväskylän alueella sinua palvelee Lasikalle.
5: Laatua on Pilkington.
4: Lasikalle.fi.
6: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Uutiset toimittaa Sara Yliluoma. Valtakunnan syyttäjä on ilmaissut tyytymättömyyttä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden antamaan tuomioon Anneli Auerin ja Jens Ihlen asiassa. Käräjäoikeus hylkäsi viime viikolla kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeudenkäynnissä. Syyttäjälaitoksen tiedotteen mukaan päätös tyytymättömyyden ilmoittamisesta vastaa koko syyttäjäryhmän yhteistä käsitystä. Tyytymättömyys ilmoitettiin, jotta syyttäjät voivat perehtyä tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Jyväskylän, Myllyjärven, Keltinmäen ja Takakeljon alueella koettiin sähkökatko 9:00 aikaan. Katko koski lähes 900 käyttöpaikkaa. Katko on Alvan mukaan ohi, mutta sen syytä yhä selvitetään. Alva on lähettänyt katkosta tietoa viestitilanneille. Jyväskylän kaupungin ylläpitämien uimarantojen hoito uudistuu. Uudistuksen taustalla ovat kohonneet hoito- ja jätehuoltokustannukset, jonka takia uimarantojen hoitoluokitusta esitetään hyväksyttäväksi kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle. Liikuntapalveluilla on ylläpidettävänään 36 uimarantaa, jotka on jaettu 3 hoitoluokkaan. Ykkösluokan rantoja ovat Tuomiojärven, Köhniön ja Kirrin uimarannat. Niissä huoltokäynnit tehdään joka päivä ja uimakausi on 2 viikkoa pidempi kuin alimman hoitoluokan rannoilla. Kakkos- ja kolmosluokan uimarantoja hoidetaan vain muutaman kerran viikossa. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon tuoreet ydinasekirjaukset eivät riitä oppositiolle, sanovat 3 suurimman oppositiopuolueen puheenjohtajat. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat kiellon sijoittaa ydinaseita rauhan aikana Suomen maaperälle ydinenergialakiin, jota eduskunta alkoi käsitellä viime viikolla. Lakiesityksessä kieltoa ei ole. Valtioneuvoston ajankohtaisselontekoa ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutoksesta eduskunta alkaa käsitellä tänään. Selonteon päivityksessä sanotaan, ettei Suomi aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Siinä todetaan myös, että Suomi on sitoutunut ydinsulkusopimukseen ja muihin kansainvälisiin velvoitteisiinsa, eikä Suomesta siten tule ydinasevaltiota. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan ydinasepolitiikkaan kuuluu tarkoituksellisesti strateginen epämääräisyys.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Joo, se on parasta, kun ei tiedä itsekään mistään kysymys. Tiedustelukin homma vaikeutuu merkittävästi. Aluksi paikoin heikkoa sadetta. Iltapäivästä alkaen sää on melko selkeä ja poutainen. Päivän ylilämpötila on noin 8 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on -1 ja +2 asteen välillä ja kohtalaista länsituulta myös tarjolla. Maastopalovaroitus. Se on voimassa tänään ja huomenna ja mitä suurimmin todennäköisyyksin myös jatkossa. Eli siis koko loppuviikko. Älkää tehkö tuli. Niin, liikenteestä vielä. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa pääosin valtateille.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
10: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Tänään on traaginen päivä. Tai traagisista tapahtumasta on kulunut 19 vuotta. Haluatko tietää, mikä päivä se on?
1: Joo.
0: Se on Karpolla on asiaohjelman viimeinen jakso. On 19 vuotta sitten. Toki minun mielestä, jos mä nyt aivan olen väärässä, niin noita uusintoja kyllä tuli myöhemmin. Mutta ajatellaan, että armeijan aikaa olen missannut tämmöisen herkun, kun Karpolla on asiaa viimeistäjäksi. Se on kovaa materiaalia nimittäin se. Ja edelleen suosittelen ihmisiä, jos saavat Karpo-elokuvan käsiinsä, niin suosittelen katsomaan sen, koska se on hyvä elokuva.
1: Onko sulla se käsissä?
0: Ei. Eikä minulla ole käsissä kuin hiiri tällä hetkellä. Tietokoneen hiiri. Sitten vuoteen 1912, jos mennään, niin tiedätkö, mikä on avattu Tukholmassa sillä?
1: Vupsmyymälä.
0: Melkein. Kesäolympialaista on avattu.
1: No niin. Tosi lähellä oli.
0: Venäläinen sanomalehti Pravda ilmestyi ensimmäistä kertaa muuten Pietarissa samana päivänä.
1: Aika historiallinen päivä.
0: On. Tässä on vaikka mitä kaikkea jännää ollut. Mutta siis Karpolla, muistatko tätä ohjelmaa?
1: Siis muistan nimeltä, mutta rehellisesti mä en muista, mitä se niinku... Mikä siinä oli se muu pointti?
0: Eikö Karpa aina sanonut, että tämän enempää mainostelevisio ei meille ole aikaa suorittaa asian käsittelyä? Silloin oli semmoinen Pallosalama-osakeyhtiö kiittää. Sillä oli siis, onko semmoinen olemassa vielä kuin Pallosalama?
1: Mun pitää katsoa se.
0: Siis oikeasti kannattaa katsoa.
1: Siis mä en vaan kuullut tämän sloganin, että Karpolla on asia, mutta mä en niinku ole kattonut koskaan, mitä asiaa Karpolla on.
0: Karpolla oli merkittävä määrä. Tai itse, siis periaatteessa Karpolla ei ollut asiaa.
1: Joo.
0: Siis Karpo haastatteli ihmisiä, joilla oli asiaa. Ja toi heidän asiansa julki.
1: No
0: sillä
1: niin,
0: tavalla
1: joo.
0: Minä sen niin kuin näkisin. Tai tavallaan joo, Karpo oli siitä hauskaa, että hän oli vähän semmoinen niin kuin säälimätön haastattelija.
1: Vähän niin kuin sinä.
0: Siis... Nyt puhutaan Hannu Karposta, niin, niin kuin, on aivan kuoripoika. Häneen verrattuna. Siinä hän oli säälimätön.
1: Joo.
0: Siinä muun muassa eräs pankki, tässä oli tämä joku keissi, kun pankki oli tullut ulos mittaamaan kämppää, eli heittämään siis ulos ihmistä kämpästä, vanhaa, tai sanotaan, että vanhahkoa naisihmistä. Ja Karpo tuli siihen väliin, siihen tilanteeseen. Ja sitten pyysivät Karpoa poistumaan, ja Karpo ei lähtenyt siitä. Että kutsu poliisit siirtymään. Sitten se, tiedätkö, semmoisella itkunsekaisella ilmeellä se pankinjohtaja, että älkää viittikö. Että lähtekää vaan nyt pois täältä. Kylläpä joskus kaipaan sen kaltaista journalismia. Rupen tekemään semmoista.
1: Joo. Mä luulen, että sä oot jo hyvällä niin kuin alulla, että sä vois niin kuin jatkaa tätä uraa.
0: No en mä kyllä, kun mä en sit taas tykkää niistä ihmisistä.
1: Niin, no, mutta sehän se olisi se niin kuin hauskinta, että kun sä et tykkää,
0: niin
1: sit sä saisit olla semmoinen piikikäs.
0: Niin, toisaalta on siinä se puoli, että siis Karpo oli kyllä tämmöisen, jos nyt voi sanoa pienen ihmisen asialla, niin Karpo kyllä sitä oli niin kuin
1: ihan. Ei sä oot vaan isoja ihmisten asioilla.
0: Mä oon niiden ihmisten asialla, ketkä niitä maksaa.
1: Niin, no niin, tää ei ole kuule pienen ihmisen asialla.
0: Ei. Siksi, minkä takia luulet, että...
1: Käyt golfaamassa.
0: Ei, kun minkä takia luulet, että tämä on Suomen ydinasemyönteisi aamuohjelma.
1: Totta, hitto, kun en ollut miettinyt aiemmin.
0: Niin, kyllä se
1: Nyt tämä niinku valkeni tässä. Mietin, että kuka puolue sulle maksaa.
0: Mutta oikeasti kyllä siis ikävöin vähän Hannu Karpon journalismia. Silloin, muistan, että silloin kun sitä tuli, niin sitä jotenkin ajattelin, että ei jumalista, miten huono ohjelma. Että eikö tämän niin kuin piristävämpiä juttuja ole tarjolla, ja eikä ollut. Ja siksi mä oon tämmönen. Mutta kyllä kaipaus on. Tietysti Hannu Karpokin pois mennyt nykyään. Nykyänsä. Niin rauha hänen sielulle. Ja kiitos kaikista. Katsokaa se elokuva, se on hyvä materiaali. Paikallisen musiikin putki, se meillä on edessä. Spitiltä tulee Little Lover-niminen kappale ja Pajukailta I Am What I Am. Juho Hämäläinen tämänkin on meille tarjoillut.
2: Aamun paikallinen putki.

0: Aamun paikallinen putki.
1: SPIT eli Spit Lethal Lover nimisellä kappaleellaan kuultiin ensimmäisenä paikallisen musiikin putkessa ja Pajukailta I Am What I Am niminen kappale noin toisena.

0: Olen jo muutaman kertaan sanonut asiasta ja toistan itseäni papukajan lailla. On nimittäin sillä tavalla, että radiokeskisuomalainen.fi-sivulla pystyt osallistumaan puutarha-aiheeseen kilpailuun, joka kulkee siis niinkin yksinkertaisella teemalla kuin, että kysy puutarhurilta. Ensimmäinen osa tuosta kuullaan ihan justiinsa. Kati Kivelä puutarhuriominaisuudessa kävi täältä Viherlandiasta. Ja noista kysymyksistä nyt sitten arpajaispalkinnoksi lähtee 50 euro lahjakorttia tuonne Viherlandian suuntaan. Radiokeskisuomalainen.fi, kilpailut, siellä pääset osallistumaan tuohon kilpailuun. Jätä kysymys puutarhurille ja saattaapi olla, että just sinun kysymys kysytään tällä lähetyksen puitteissa ja toisaalta sitten voitat palkinnoksi lahjakortin Viherlandiaan. Pistä viestiä tulemaan. Nyt ensimmäinen osa kohta ääneen TikTokin ja Skorpionsin jälkeen.
1: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiltuu ja se yksi taimi, no se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
2: Radio KSML, eli Radio KSML aamu, välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.

0: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
1: Puutarhuri Kati Kivelä Viherlandiasta vieraana ja nyt keskustellaan aiheesta, josta minä en tiedä juurikaan mitään. Tästä syystä puutarhuri on kertomassa asioista. Terve.
2: No moikka.
1: Ihmiset on tietysti saanut kysymyksiä laittaa kilpailuun liittyen Viherlandian lahjakorttia palkintona täällä, mutta me ei nyt ole vielä jakamassa niitä, vaan nyt ollaan kysymysten äärellä. Minkälaista aikaa muuten puutarhurille on tämmöinen kevät? Huhti-toukokuun vaihde.
2: No ihanan kiireistä. Tässä tuntuu heräävänsä elo vähän niin kuin luontokin ympärillä.
1: Talviunet on niin otettu ja...
2: Kyllä, että nyt tässä niin kuin uuteen nousuun niin sanotusti.
1: Joo. No lähdetään kysymyksiin. Mistä tietää, milloin puita ja pensaita voi istuttaa?
2: Oikeastaan siitä, että lapio uppoaa taas maahan. Et sitten kun routa on pintamaasta sulanut ja niin syvältä sulanut, että sä pystyt taas sen istutuskuopan kaivamaan, niin heti pystyy hommiin rupeamaan.
1: Miten onks, mut siis, että lapio uppoo maahan, niin minkälaisella paineella?
2: Sanotaanko, että ilman sellaisia hirvittävän suuria ponnisteluja, eli että jotta se on sulaasemaa, niin se on oikeastaan ainoa, mikä sitä hirvittävää intoa nyt rajoittaa tähän aikaan vuodesta.
1: Joo, kun mä näin heti, katsoin, että joku ottaa haasteena tänne, että saako upotettua se, että kyllä riittävää on. Vähän niin kuin pilkkiimäänkin lähtiessä, niin jos on pieni riite, niin...
2: Kyllä joo, että onhan puutarha-ihmisissäkin, niin into on niin suuri tähän aikaan, että pikkasen kovemmallakin voimalla tietysti voi lähteä kokeilemaan, mutta se virallinen suositus on se, että se sillä tavalla normaaleilla ponnisteluilla niin saadaan se monttu tehtyä.
1: Mikä siinä sitten on, ettei sitä aiemmin esimerkiksi ollaan työkoneella tai muulla?
2: Siinä ei oikeastaan mitään järkeä. Se kasvi lähde sieltä kasvamaan yhtään mihinkään. Ja toisaalta siinä vaiheessa se, että sä saat sen kuopan tehtyä nätisti ja sievästi, niin vähän turhan työlästä, kun helpommallakin voisi päästä.
1: Saako sinne jotain vahinkoa peruuttamatonta aikaiseksi?
2: No ei sillä välttämättä, jos sä saat niin kun sillä työkoneella tehtyä sen montun sinne jäiseen maahan ja sit sulla on kuitenkin tuoreet sulat mullat, millä sä sen viimeistelet ja laitat istutuspaikan kuntoon, niin voi tehdä toki näin, mutta en ole kyllä kellekään suositellut koskaan sitä vaihtoehtoa.
1: No mitä istutuskauden avauksessa tulisi ottaa huomioon noin puutarhurin näkökulmasta?
2: No oikeastaan se, että istutetaan sellaisia kasveja nyt tässä alussa, kun eletään vielä hallanvaara-aikaa, eli että on yöpakkasia ja keli vähän sahaa edestakaisin, niin otetaan huomioon, että istutetaan sellaisia kasveja, mitkä kestää tämän säänvaihtelun. Että kaikki puut, pensaat, sellaiset, mitkä on risuja niin sanotusti vielä, tai monet havukasvit, niin ne on turvallisia istutettavia nyt tässä startissa. Mutta sitten kaikki, mikä vihertää, on ihan täydessä kasvussa, niin kuin vaikka perennojen, monivuotisten kukkivien kasvien taimet, niin ne on halla-arkoja ja niitä ei kannata sinne maahan ihan ensimmäisenä saatella.
1: Onko tämmöisiä, mitä niin kuin monesti ihmiset lähtee vähän liian aikaiseen?
2: No ehkä niin kuin kesäkukkapuolella löytyy paljon tällaisia, että nyt kun on pakkasta, niin narsissit, orvokit on niitä, mitkä kestää jo, mutta hirveä into olisi saada jo pelargoniaa, pekoniaa, kaikkea tällaista ihanaa, runsaampaa kukkivaa sinne uloskin, mutta niiden kanssa pitää olla tosi varovainen vielä ja malttaa vähän.
1: Miten sitten tämmöinen, kun minä osaan annostella edes jauhoja kunnolla niin kuin silmämääräisesti, mutta siis kuinka paljon uudet taimet tarvitsee multaa? Pitääkö lannoittaa vielä erikseen vai riittääkö mullassa olevat lannoitteet?
2: Pitää lannoittaa vielä erikseen ja jos sitä multamäärästä lähdetään liikkeelle, niin se riippuu ihan hirvittävän paljon sitä pohjamaan kunnosta. Jos sä laitat sellaiselle vaikka vanhalle peltopohjalle, mikä on syvämultana jo valmiiksi, tai vaikka vanhan perunamaan pistätkin nyt pensaille puille, eli siellä on sitä multakerrosta valmiiksi, niin silloin sä pärjäät tosi pienellä määrällä. Säkki riittää siihen, että saat viimeisteltyä montun kuntoon. Mutta sitten jos ollaan sellaisella hyvin perinteisellä normaalilla pihamaa-alueella, saattaa olla julmettu savikko vastassa tai sitten ihan täyttömaata louhikkoa siellä nurmikon alla, niin kolmesta viiteen säkkiä puulle, yleensä vähintään yhdestä kolmeen säkkiä pensaille, eli multaa menee usein enemmän kuin mitä ihminen ajatteleekaan.
1: Onko nämä muuten sellaisia asioita, mitä kun Viherlandiaan tulee ihminen kyselemään, niin näihin asioihin saa vastauksia aina sielläkin sitten?
2: Kyllä, mehän neuvotaan näissä asioissa, ja monelle toi tulee toi vallan mullan määrä yllätyksenä, että oikeastikko näin paljon, se tuntuu isolta määrältä. Mutta se häviää sinne monttuun hyvin äkkiä.
1: Eli periaatteessa siis lähtökohtaisesti ihmiset niin kun, no, on niin päin, että ihmiset niin kun kuvittelee selviävänsä vähemmällä mullalla kuin enemmällä.
2: Kyllä. Ja joo, yllätys tulee siinä vaiheessa, kun ollaan vaikka kolmelle pensaalle ottamassa sitä yhtä säkkiä. Ja sitten kun sanotaankin, että sä et tällä oikein vielä pärjää, tarvitaan enemmän. Niin. Ja samoin lannoitteiden kanssa. Mullassahan on olemassa semmoinen mietoperuslannoitus, mutta se on nimenomaan mietoperuslannoitus. Että lisäksi tarvitaan siinä istutusvaiheessa kalkkia ja sitten ihan sellaista kasvattavaa lannoitetta. Tähän aikaan vuodesta kevätlannoitteet on hirveän hyviä myös siinä istutuspuuhassa.
1: Joo. Mä ostan aina kaikkeaan liikaa. Onko semmoisia ihmisiä, ketkä ostaa liikaa? Tai voiko sitä ostaa liikaa multa?
2: No ei minun mielestä. Niin. Mulla ei ikinä jäänyt multasäkit pyöriin nurkalle, vaikka minä kannan sitä kotiin suurin piirtein koko kesän ajan, että sitä saa menemään kuule uskomattomat määrät.
1: No osin vastasit tietysti just äsken tuossa, mutta siis mitä tehdään istutuksen jälkeen? Tarvitseeko taimia kastella joka päivä?
2: Ei tarvitse joka päivä. Et siinä moni tekee ehkä pikkasen turhaakin työtä, että hoidetaan vähän niin kuin liian pieteetillä sit niitä uusia istutuksia. Et hyvä rytmi on ottaa pari kertaa viikossa sellainen rutiinikastelu tai vähintään se kastelun tarkastus. Et jos tulee kuivaa jaksoa, niin se kaksi kertaa viikossa on oikeinkin hyvä, kunhan silloin antaa reilusti sitä vettä kerralla. Että ei pientä litran lirausta, vaan ihan kunnolla kastelukannun kanssa imeyttää syvälle. Sitten jos luonto tarjoaa koko kesän saavista kaataen sitä vettä, niin sitten hän pääsee tässäkin hommassa hirveän paljon helpommalla.
1: Tässä toukokuun aikana tullaan kuulemaan puutarhurikotiinkin vielä vähän enemmänkin. Kysymyksiä saa laittaa radiokeskisuomalainen.fi ja siellä kilpailut osiosta löytyy. Viherlandian lahjakortteja lähtee palkinnoksi tuosta asiasta, kun kysymyksiä teet ja onnikin vielä suosii. Sille. Kiitos Kati, että päästiin aloittaa tämä homma ja jatketaan.
2: Jatketaan tästä.
0: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi, no se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 € lahjakortti.

0: Se oli Mojo, Lady, Hear Me Tonight. Jatketaan Jenni Vartiaisella ihan kohta. Sitten päivän kysymyksen loppusilaus. Mikä on tämmöinen unelma-auto, minkälaisesta olet mahdollisesti haaveillut? 0406195939 saa vielä viestiä laittaa.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen
6: kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Se on nopeasti käsitelty. Päivän kysymyksen väkevin osa oli Volvo-ihmisten. Pyhimys Volvo tuntui olevan se voittaja tässä ja sen kunniaksi.
2: Suomen suosituin kartanoauto. Volvo 940. Suunniteltu perhekäyttöön. Volvo kartanoauto. Myös illalla. Ajattele, millä ajat. Volvo.
1: Jumalista ennen oli kyllä hienoja kaikki mainokset. Juha Hyppösen ääni siinä siis Volvo-mainoksessa. Radio Keski-Suomalaisen aamu alkaa olla tästä, tällä erää tässä. Huomenna jatketaan sitten 6:00 aamulla. Timo Lievenmaa ottaa teihin yhteyden silloin ja 7:00 eteenpäin ollaan Jyväskylän autotarvikkeella. Aina 11:00 saakka. Nyt Stig ja Kylie Minogue ääneen.
3: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiä.

0: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperäkoura-autot. Se oikea tekijä. Varaan nouto jo tänään. koura-autot.fi.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen Volkswagen-myymälänsä Jyväskylään vuonna 1966. Ja nyt, ihan pienen odottelun jälkeen, on uuden vuoro.
2: Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa, Palanderin katu 1. Avajaiset keskiviikkona 6. toukokuuta. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
3: Ikkuna- tai ovilasi säpäleinä. Tuulilasi vaihtoavaille ja terassikin kaipaisi lasitusta. Ota yhteys Lasikalleen. Lasikalle palvelee kaikissa lasiasioissa jo yli 70 vuoden kokemuksella koko Keski-Suomen alueella. Valmistamme myös lasi-alumiinirakenteet ja myymällämme palvelee Jyskässä. Muista lasikalle.fi.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Valtakunnan syyttäjä on ilmaissut tyytymättömyyttä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden antamaan tuomioon Anneli Auerin ja Jens Ihlen asiassa. Käräjäoikeus hylkäsi viime viikolla kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Syyttäjälaitoksen tiedotteen mukaan päätös tyytymättömyyden ilmoittamisesta vastaa koko syyttäjäryhmän yhteistä käsitystä. Tyytymättömyys ilmoitettiin, jotta syyttäjät voivat perehtyä tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Huhtasuon apteekki suljetaan tänään Jyväskylässä. Apteekki on toiminut Huhtakeskuksessa, jonka sosiaali- ja terveysasema toimii syksyyn saakka. Apteekki suljetaan jo nyt, sillä sen liiketoiminta on ollut apteekkari Tomi Järvisen mukaan tappiollista. Taustalla vaikuttaa myös apteekkialaan kohdistuneet leikkaukset ja lakimuutokset. Apteekkariliiton mukaan muutokset ovat sulkeneet jo 14 apteekkia Suomessa eri paikkakunnilta. Jyväskylän Myllyjärven, Keltinmäen ja Takakeljon alueella koettiin sähkökatko aamu 9 aikaan. Katko koski lähes 900 käyttöpaikkaa. Katko on Alvan mukaan ohi, mutta sen syytä yhä selvitetään. Alva on lähettänyt katkosta tietoa viestitilanneille. Jyväskylän kaupungin ylläpitämien uimarantojen hoito uudistuu. Uudistuksen taustalla ovat kohonneet hoito- ja jätehuoltokustannukset, jonka takia uimarantojen hoitoluokitusta esitetään hyväksyttäväksi kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle. Liikuntapalveluilla on ylläpidettävänään 36 uimarantaa, jotka on jaettu kolmeen hoitoluokkaan. Ykkösluokan rantoja ovat Tuomiojärven, Köhniön ja Kirrin uimarannat. Niissä huoltokäynnissäynnit tehdään joka päivä ja uimakausi on 2 viikkoa pidempi kuin alimman hoitoluokan rannoilla. Kakkos- ja kolmosluokan uimarantoja hoidetaan vain muutaman kerran viikossa. Vankien määrä Suomessa jatkaa kasvua, kertoo Rikosseuraamuslaitos. Vankimäärä Suomessa kasvoi viime vuonna lähes 6% verrattuna edellisvuoteen. Vankeja oli viime vuonna vankiloissa keskimäärin noin 3 500, eli lähes 190 vankia enemmän kuin vuonna 2024. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä vankiloissa nousi viime vuonna uuteen ennätykseen, kun määrä kasvoi edellisestä vuodesta viidennellä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta ja maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Sää on päivällä tuulinen. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kuuluu maan etelä- ja keskiosaan seuraavanlaisesti. Odotettavissa huomisaamuun asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä lännestä alkaen poutaa ja monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 8-13 astetta ja yön alin -2-+3 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, päivällä puuskaista, lännen ja lounaan välistä tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Ja vielä varoituksen sananen, maastopalovaroitus on voimassa varsin laajalti.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Musiikkia, joka yllättää, kuultiin heti keskipäivän keitaan aluksi. Oli nimittäin semmoinen kappale, että en ole itsekään ennen kuullut. Esitteenä The 1975, eli The 1975 ja The City. Kyllä on muuten The päässyt sitten oikein tuplana heti tuohon alkuun, mutta ei anneta sen haitata. Brittiläinen indie rock -yhtye oli tuo kyseinen poppo. Kannattaa painaa mieleen, jos meno maittoi. The 1975. Tervehdys keskipäivän keitalta. 5. päivä toukokuuta on tänään ja tänään laitetaan nimppari-onnittelut Melissalle, Melinalle ja Mainille. Ja tietysti onnen toivotuksia ihan kaikille muillekin tämän päivän juhlijoille. Veljen tyttärellä on tänään syntymäpäivät. Todennäköisesti ei kuuntele radiota, koska on koulussa, mutta onhan se hieno sitten sanoa, että Tätskä toivotti hyvää synttäriä radiossa, niin käytin hyödyksi nyt tämänkin hetken. Joo, Pekkasen Mari siis täällä kello 13 asti, kuten arkipäivisin normaalistikin. Vähän on ollut sateista tänä aamuna, riippuu tietysti jälleen kerran siitä maantieteellisestä sijainnista, mutta vähän on semmoinen sateisemman oloinen päivä tänään, mutta sitten kun kattelin tuossa sääennustetta, niin aika poutaiselta se nyt näyttää taas vähän pitemmällä ajanjaksolla tarkasteltuna ja uskoisin, että nämä tämän päivän sateet tekee hyvää sekä luonnolle että ihmiselle. Eihän elämä muutenkaan ole pelkkää auringonpaistetta ja kyllä tuollaiselle kunnon vesisateelle on ollut selvästi tarvetta ja kaipuuta ja kevääseen kuuluu vesisade, niin ei ole jatkuvasti niin älyttömän kuivaa. Tänne tuli just viesti, että tämä on jotenkin niinku hyvin spesifi viesti. Näin välttämättä ole niin radio-ohjelmaan sitoutunut, mutta eräs henkilö täällä kertoo, että hänellä on moottoripyörä ja on kaatunut puijon rinteessä ja näin poispäin. Mutta tänne voi laittaa vaikka tällaisia viestejä. Ei haittaa yhtään. 0406195939. Ihanaa, että oot kuulolla. Voisit oikeastaan ilmiantaa, että missä päin kuuntelet lähetystä. 0406195939. Tässä muuten heitän sitten ilmoille kysymyksen, koska Suomen Yleisradio on tehnyt mielenkiintoista juttua. Minuahan siis kiinnostaa suomen kieli aika paljonkin ja erilaisten sanojen etymologia. Niin nyt on Yle otsikoinut, että vasta- ja vihtasanojen alkuperä on mysteeri, joka sai tutkijankin ymmälleen. Niin onko teillä saunassa vasta vai vihta? Tämä kiinnostaa, koska meillä on niin laaja tämä maantieteellinen alue, jossa kuulutaan, niin olisi kiva kuulla, että onko teillä saunassa vasta vai onko siellä vihta ja missä päin tätä kyseistä koivukimppua kutsutaan vastaksi ja missä vihdaksi.

Irina ja juhlat mulle. Ennen sitä kuultiin Pilvenpiirtäjät ja Annika Pudas kappale Paperiset päivät. Tuossa heitin kysymyksen, että käytetäänkö teillä saunassa vastaa vai vihtaa? Ja tällä hetkellä tilanne on ihan 50-60 tai pikemminkin 50-50, nimittäin äänestystilanne on tasan. Ja syy miksi kysyn sitä, niin Yle on tänään otsikoinut artikkelinsa, että vasta- ja vihtasanojen alkuperä on mysteeri, joka sai tutkijankin ymmälleen. Ja Yle on käyttänyt tuommoista karttaa vuodelta 1932, missä menee hyvin kiemurteleva linja, että missä käytetään vastaa, missä käytetään vihtaa. Tuosta tämmöinen hätäinen päätös tai päätelmä kertoo, että käytännössä Etelä-Suomessa on käytetty vihtaa, mutta sitten Kaakossa menee tuommoinen linja itse asiassa oman kotikunnankin läpi, että itäpuolella on käytetty vasta ja länsipuolella vihtaa. Ja muutenkin tämä on tämmöinen itä-länsi-jaottelu, että enemmän idässä vastasana, lännessä vihtasana.

0: onko hyvä juttu, että Suomeen on iskostunut tämmöinen kulttuuri, että monin paikoin nykyään tullaan kesken ruoan kyselemään, että onko hyvää ja miten maistuu. WhatsApp-yhteys studioon 040-619-59-39. Heitä kommenttia, ootko meikäläisen kelkassa, että se on ihan hyvä juttu, että tarjoilijat tulee kyselemään, vai ootko tämän mun ystäväni matkassa ja jengissä, joka on sitä mieltä, että ennen oli paremmin ja ravintolassakin sai rauhassa syödä, että ravintolakulttuuri on pilattu tämmöisellä välikyselyllä, niin kumpaas puolta sinä edustat? 040-619-59-39.
1: Paikallisten puolella.

Steven Seagal's Still Loving You. Jatketaan tästä Samuli Putron musalla ja Bessin yhdellä laululla ja sitten myös tämmöinen kappale kuin Tasmin Archerin Sleeping Satellite on luvassa kohta. Mutta joo, mä kyselin ravintolakäyttäytymisestä, ravintolassa syömisestä, että onko se hyvä juttu, että siellä käydään sitten välillä kysymässä, että mitenkä meillä menee. Toi on muuten ärsyttävä tapa, jos kysytään, että mitenkä meillä menee, että pistetään kaikki ihmiset sen me-sanan alle, tarjoilija ja asiakkaat yhdeksi ryhmäksi niputetaan, niin jotenkin

0: minä suosisin mieluummin sitä, että tullaan kysyä vaikka itse, että mites sulle maistuu, mitenkäs teille ruoka maistuu. Mutta joo, kuulijamme pisti viestin, että toi kysely antaa mahdollisuuden korjata tilanne heti, jos annoksessa on jotain pielessä. No joo, mutta jos siinä on oikeasti jotain pielessä, että sä saat vaikka ihan väärät ruuat, että on joku tyyliin kala-allergia ja sitten sulle tulee joku kala siihen lautasella pöytään, niin kyllähän nyt silleen, että jos siinä on oikeasti siinä ruuassa jotain pielessä, jotain vikaa, niin kyllähän sit täytyy toimia niin kuin nopeasti ja nostaa lapanen pystyyn tai mennä lautasen kanssa itse sinne keittiön puolelle tai tarjoilijoita morjestamaan. Mutta niin, onhan tossa toi, että sit jos siinä on niin kuin jotain semmoista, jotain pientä huomautettavaa, niin sit se voi siinä vaiheessa kertoa, joo, joku semmoinen, mistä sitten ehkä saisi vaikka jotain hyvitystä tyyliin jonkun ilmaisen jälkkärin. Eikö tämäkin ole semmoinen yleinen tapa, että jos sitten siinä vaiheessa, kun se tarjoilija tulee jotain kyseisemään palautetta siinä syömisen alkuvaiheessa, niin että jos vaikka sanoo siitä mausta jotain, että no tämä on vähän maustettu väärin ja pieleen ja voisi olla ollut vielä hetken aikaa uunissa tämänkin ruoka, niin eikö se ole monesti se, että sitten siinä tulee se, että no voi harmi, että joo, laitanpa tuosta palautetta keittiöön, mutta saat ilmaisen jäätelön ja saatte ilmaiset jälkkärit tai ilmaiset kahvit, niin, eikö näillä Suomen kansa pidetä tyytyväisenä, että ilmainen tjufe, ilmainen kahvikuppi, sillä korjataan kaikki, että vaikka olisi kala-allergikolle tullut se joku 2 kilon siika siihen pöytään ja sitten joutuu mutustelemaan sen kalan siinä alas ja valittaa siitä, niin eikö se kahvilla sitten korjata tämä homma, että kuppi mokkaa, niin se on siinä. 0406195939 on numero tänne studioon.
1: Radio KSML, eli Radio KSML aamu. Välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Tuulilasi rikki.
5: Mutta ei se mitään. Lasikalle on autolasien asiantuntija jo yli 70 vuoden kokemuksella. Korjaamme ja vaihdamme henkilöautojen sekä raskaan kaluston lasit ammattitaidolla. Jyväskylän alueella sinua palvelee Lasikalle.
6: Laatua on Pilkington.
5: Lasikalle.fi.

0: Esa kirjoitti viestiä, että käyn usein yksin syömässä ja se on ainoastaan hyvä, että jutellaan ja kysellään. No hei, toi on varmasti totta, että jos on semmoinen sosiaalinen luonne, jos tykkää diskuteerata ihmisten kanssa ja ihmiskontakteista ylipäätäänkin, niin varmaan niin kuin plussaa kaikki tommoset, jokainen kysely ja jokainen ihmiskontakti, mitä otetaan sitten sieltä tarjoilijan puolelta, niin hyvä pointti Esalta meidän WhatsAppiin 0406195939. Ja hyvä pointti on tämäkin. Miksi aina silloin, kun suu on täynnä ja ei pysty puhumaan, tullaan kyselemään? Väärä hetki. Sitten on tämmöisiä vihaisia hymiöitä tässä Maikin viestissä, jonka Maikki laittoi tänne meidän WhatsAppiin. Niin, ajoitus on tärkeää. Siinä pitäisi varmaan olla vähän sitä pelisilmääkin sitten tai mistä sitä sitten tietää, että milloin ihmisellä on just väärä hetki kommentoida ja suu täynnä ruokaa. Ei sitä välttämättä näe sitten niin päälle päin. Paitsi tietenkin, jos pureskellaan tosi paljon ja leuat loksuttaa, niin ehkä sitten kannattaisi antaa sille asiakkaalle vähän aikaa. Mutta joo, ymmärrän Maikki, että aina just sillä väärällä hetkellä, just kun sä oot ahtanut suun täyteen jotain ja sitten siinä menisi 40 sekuntia, että sä oot pureskeltu ja nielastua, niin sit se 40 sekuntia vietetäänkin siinä hiljaisuudessa tarjoilijan tuijottaessa silmiin. Ja siinä on kaksi peuraa ajovaloissa sitten, mitkä toisiaan siinä tuijottelee.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Valtaosa meidän WhatsApp-viestittäjistä on sitä mieltä, että se on aivan hyvä juttu, että ravintolassa tullaan kyselemään, että miten ruoka maistuu ja pidetään asiakkaasta huolta. Niin kyllä tässä varmaan yli 80% viesteistä on sitä mieltä, että homma toimii ja se on hyvä, että ihmiset puhuvat ja asiakkaista pidetään huolta. Tämmöinen nimetön viesti saatiin studioon. Kysymys esitetään usein rutiininomaisesti ilman aitoa kiinnostusta. Tällöin sen kysyminen voi tuntua turhalta ja tämä voi jopa heikentää asiakaskokemusta, jos asiakas kokee, ettei palautetta oikeasti kuunnella. No niin, sit se on varmaan ihan tämmöistä ihminen ihmiselle toimintaa ja että minkälainen kokemus siitä välitetään. Mutta joo, et ihan siis kertoo siitä, että kuinka hyvä sit se tarjoilija on työssään, että miten aidosti hän osaa ihmisen kohdata ja aidosti kysyä, että hei, et maistuuko sulle toi, että onks kaikki hyvin ton ruoan kanssa? Toi ei nyt ollut mallisuoritus, toi ei tullut sydämestä. Ton takia mä en ole ravintolassa töissä, tuon takia mä olen radiokuuluttaja. Mutta joo, siis ymmärrän tonkin pointin tämän nimettömän kuulijamme viestistä, että jos se on vaan semmoinen heitto, mikä siinä läpi luetaan, niin eihän se sitten toimi. Ja voi olla, että se tilanne jotenkin menee siitä huonompaan suuntaan, että olisi parempi sitten vaan olla hiljaa ja antaa ihmisen tai ihmisten syödä siellä pöydässään kaikessa rauhassa. Mutta valtaosa pitää siis meidän kuulijoista siitä, että ravintolassa tehdään tämä välikysymys, että mites maistuu ja mitenkä meillä täällä menee. Niin Puolen Suomen iltapäivän kuulijat hyväksyvät tämän ravintolavälikyselyn.

0: Let me just come and get it.
1: Adele, can I get it? Onks tää meikäläisen ystävä täällä meidän WhatsAppissa kuulolla? Saatiin tämmönen viesti, että ennen tällaiset asiat hoidettiin hienovaraisemmin ja asiakkaalle annettiin tilaa. Nyt tuntuu, että kaikki on mennyt huonompaan suuntaan. Nimimerkki, ennen kaikki oli paremmin. Tämä on ihan sieltä mun ystäväni suusta, joka valitti tästä ravintolakyselystä, että hänen mielestä maailma on pilalla ja ravintolakulttuuri on rikki, kun tullaan välikyselemään tota, niin en tiedä, onko tämä toi meikäläisen frendi, joka tämän viestin pisti tänne studioon 0406195939. Hei, hienoa, kun olette messissä ja hienoa, että viestit lentelee. Viestit voi lennellä myös myöhemmin tänään vielä, kun aletaan puhumaan tuosta kuivuudesta. Suomen ympäristökeskuksen tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto tosiaan kello 15 jälkeen äänessä. Ja puhutaan tästä poikkeuksellisen kuivasta kaudesta, joka meillä on nyt käynnissä. Maija Vilkkumaa, lottovoitto soi seuraavaksi puolen Suomen iltapäivässä. Ja tämäkin lähetys kello 18 asti tänään tiistaina.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
3: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä.
4: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
5: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelukuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla radiokeskisuomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele radiokeskisuomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
6: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

0: Maija Vilkkumaa, lottovoitto.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Meillä on siis kaveri messissä Puolen Suomen iltapäivässä tässä toukokuussa, John Smith Rock Festival. Ja kyllä, arvasit oikein, festarilippuja, niitä luvassa palkintoina myöhemmin. Tällä viikolla loppuviikosta kuulet lisää näistä festarilipuista. I can't.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 69-vuotiaan miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Mies oli luovuttanut 12-vuotiaalle lapsenlapselleen ampuma-aseen ja siihen kuuluvia patruunoita maaliskuussa 2024. 2 päivää myöhemmin poika vei aseen kouluun Vantaan Viertolassa ja ampui sillä luokkatovereitaan. 1 kuoli ja 2 loukkaantui. Isoisä oli antanut revolverin ja patruunat pojalle kotinsa yläkerran asekaappiin vietäväksi. Hän ei kuitenkaan varmistanut, mitä aseelle tapahtui. Tuomion mukaan mies laiminlöi aseen ja patruunoiden haltijalle kuuluvan huolellisuusvelvollisuuden. Mies myönsi syyllistyneensä ampuma-aserikokseen. Oikeus piti laiminlyöntiä vakavana, mutta määräsi vankeusrangaistuksen ehdollisena. Keski-Suomen taivaalla nähdään tänä kesänä metsänhoidossa käytettäviä lannoitusdrooneja, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi tiedottaa. Lentolevitystä tekevät droonit tunnistaa parhaiten niiden liikkumistavasta ja lentoreiteistä, kun lannoitusdrooni lentää edestakaisin puuston päällä. Droonien käyttö metsänhoidossa on voimakkaassa kasvussa etenkin lannoitteiden levityksessä. Lannoituksessa käytetään myös helikoptereita ja maalevityksessä ajokoneita. Metsänhoitoyhdistys tiedottaa droonilannoituksesta erityisesti siksi, etteivät ihmiset tekisi turhia ilmoituksia lentävistä aluksista viranomaisille. 30-vuotias suomalaismies on kuollut huhtikuun alussa työmaa-onnettomuudessa Australian Brisbaneissa, kertoo Iltalehti. Miehen perheen mukaan rakennustyömaalla työskennellyt mies putosi rakennustelineeltä kesken ruokatauon. Rakennustelineet sijaitsivat 4-5 metrin korkeudessa. Mies kuoli 2 päivää onnettomuudesta sairaalassa. Paikalliset viranomaiset selvittävät kuolemaan liittyviä epäselvyyksiä. Tapausta myös tutkii valtionalainen työturvallisuusorganisaatio. Ruotsi aikoo perustaa uuden tiedusteluviraston ulkomailta Ruotsiin kohdistuvien uhkien torjumiseksi. Asiasta ilmoitti Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard. Hän kertoi syyksi viraston perustamiselle Ukrainan sodan tuomat uudenlaiset uhat. Ministerin mukaan uusi tiedusteluelin aloittaa tehtävänsä ensi vuoden alussa ja sitä voi verrata Britannian ulkomaan tiedustelupalvelu MI6. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on Stenergardin mukaan osoittanut, että informaatioetu ja kyky sopeuttaa nopeasti teknisiä järjestelmiä ovat yhtä tärkeitä kuin edistyneet asejärjestelmät.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta ja maan etelä- ja keskiosissa tulee sadekuuroja. Sää on päivällä tuulinen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lännestä alkaen poutaantuvaa ja illalla monin paikoin selkeää. Lämpötila tänään ja huomenna 8-13 asteen paikkeilla. Yön alin lämpötila on jossain -2 ja +3 tienoilla. Heikkoa tai kohtalaista tänään puuskaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savossa ainakin. Ja tuulivaroitus maa-alueille maan itäosaan.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin loistavaa tiistai-iltapäivää, jopa erinomaista tiistai-iltapäivää. Anna Puu meni sinne, ota minut tällaisena kuin oon. Ja Peter Andre, Mysterious Girl, tämmönen laulu kuunnellaan seuraavaksi. Ravintola syöminen puhuttaa. Veera pisti meille viestiä, Veera 2V, että nyt on muuten ilmestynyt tippikulttuuria maksupäätteisiin. Olen ihan tässä lähiaikoina huomannut maksaessa, että nyt tarjotaan mahdollisuus tipata. Joo, toihan on kans uusi juttu nyt. Paljon uudempi juttu kuin se, että tullaan kysymään, että onko se ruoka hyvää. Joo, siinä sitten menee ihan hämilleen, jos tarjoilija siinäkin tapittaa vieressä ja sitten on se tippimahdollisuus, että jätätkö tippiä, mitä sitä nyt tehdään. Ja sitten saattaa hämääntyä siitä, kun se maksupääte on jotenkin erinäköinen, kun on tottunut, että nekin on aina samanlaisia, että siinä on se joku se lähimaksu tai sitten näppäillään se tunnusluku, mutta sitten kun siinä onkin jotain eri valikoita, että jätätkö tippiä tämän verran, ton verran, sen verran vai minkä verran, niin siihen voi mennä ihan sormisuuhun, niin kuin mulla ainakin meni kerran. Ja sitten mä taisin jättää jonkun 7 senttiä tippiä, kun mä kikkailin siihen sen tippihomman kanssa ja varmaan rupesin jo pistää omaa tunnuslukua siihen, niin mä annoin 7 senttiä kerran tippiä ja se oli vähän semmoinen, että siinä sitten kyllä hävetti lompsia häntä koipien välissä sieltä ravintolasta ulos. Et siinä olisi ollut parempi varmaan, jos ei olisi jättänyt mitään tai sitten olisi pistänyt jonkun kunnon tipin, mutta niin kun, mä sen siinä jotenkin sössin sen homman, niin siis joku niin kuin 0,07 euroa, sekö se lopulta oli se tipin määrä, mitä mä jätin, niin ei mennyt ihan putkeen se tippihomma meikäläisellä. Mutta joo, saman on huomannut kuin Weera, että nyt on tullut itse asiassa aika moniskin paikoissa toi tippikulttuuri sitten kehiin ja sitä tarjotaan sitä mahdollisuutta ainakin jättää sitten tippiä sille ravintolahenkilökunnalle. WhatsApp studioon 0406195939. Peter Andre soimaan, Mysterious Girl, ja kohta myös Alfie Jukes ja Vahtera esiintyvät meille.
2: Studiossa Jani Niva.

0: Alfie Jukes, Again and Again. Vahteran ja Sannin musiikkia seuraavaksi. Enpäs tiennyt, että Suomessa on tämmöinen kuin tulvakeskus. Se on siis Suomen ympäristökeskuksen alla. Kun toi kuivuus on tässä nyt ollut framilla ja kuivuudesta on ollut aika paljon juttuja ja ihmisetkin puhuu siitä, että on kuivaa ja täytyisi saada tuonne pelloillekin vettä ja mökkirannoissa vesi pakenee ja hyvin monesta paikkaa on tullut viestiä tästä kuivuudesta, että se on kovin kuivaa nytteni. Aloin etsimään asiantuntijaa tämän tiimoilta ja haastateltavaa sitten kehin, niin päädyin Suomen ympäristökeskuksen tulvakeskuksen pakeille sitten ja sieltä onneksi löytyi tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto. Ja Lauri Ahopellon pitäisi sitten tietää hyvinkin paljon myös tuosta kuivuudesta, vaikka hänen titteli on siis tulvakeskuksen päällikkö, niin tulvat ja kuivuusasiat ovat hänen ydinosaamistaan. Niin tunnin kuluttua kello 15 jälkeen jutellaan tästä poikkeuksellisen kuivasta kaudesta, joka meillä on nyt menossa. Ja jos tosiaan haluat olla kuivuusreportteri Puolen Suomen iltapäivälähetykselle tänään, niin kerro vaikka sinun havaintosi, mikä on jostain luonnosta tai järven pinnasta, tai jos veneilet, niin ootko nyt huomannut jo jotain, että vesiraja on tosi alhaalla, tai onko jotain niin kuin kummallista ja poikkeuksellista ollut havaittavissa, niin WhatsApp-yhteys ottaa näitäkin havaintoja vastaan, tai mökkirannasta, tai mistä hyvänsä kuivuuteen liittyen, niin 0406195939. Tässä tulee Vahtera ja parhaita päiviä.
1: Paikallisten puolella.

0: Vahtera ja parhaita päiviä. Yksi Oasis-veli kohta äänessä. Noel Gallagher, se Oasis-kitaristi Veikkonen, joka myös kyllä osaa laulaa. Noel Gallagher's High Flying Birds -yhtye ja Fallen Angel, Broken Arrow. Tämmönen laulu soi hetken kuluttua. Ennen sitä kotimaista musiikkia Sannilta. Sannin hieno biisi nimeltä Metsä tulee tässä nyt seuraavaksi. Ja kello lähestyy 2:30, niin paikallista asiaakin on kehissä hetkosen kuluttua puolen Suomen iltapäivässä. Ja kellonajat paikalliselle setille ovat samat tänäänkin kuin muina päivinä. 14.30, 15.30 ja 16.30, näin niin kuin suurin piirtein tulee paikallista asiaa.
1: Radio KSML. Eli Radio KSML aamu. Välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.
2: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiltuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50€ lahjakortti.
3: Maa-ainesten pihamyyntipäivä tulossa lauantaina 9.5. kello 8-15. Huippuhintaan kuorikkeet ja muut maa-ainekset lastattuna suoraan peräkärryysi. Aja pihaan, me lastaamme ja matka jatkuu. Löydät meidät Heinämäen teollisuusalueelta osoitteesta Antinniityntie 10. Tutustu pihamyyntipäivän tarjouksiin somessa ja verkkosivuilla koura-autot.fi. Tervetuloa tekemään hyvät kaupat!
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Ennen kello 3 tässä lähetyksessä on tulossa päivän biisi, Puolen Suomen biisi -ohjelmaosio, jossa on tänään semmoinen Oldies Goldies -kappale. Aika vanha biisi, mutta sitäkin parempi kappale. Semmoinen on tulossa ennen kello 15, Puolen Suomen biisi, ulkomaista popmusiikkia, kaukaa kaukaa historiasta, kaukaa menneisyydestä. Kohta paikallista asiaa, mutta tässä vielä se Oasis Veikkonen, Noel Gallagher, ennen lokaalia ohjelmaosiota.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
2: Aino Räty on täällä taas. Viime kesänähän täällä oli ja nyt taas. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Miltä tuntuu olla takaisin?
3: No mukavalta tuntuu.
2: Vähän niin kuin kotiin olisi tullut.
3: Joo.
2: Hei ja nämäkin on muuten sijoittuu nyt tietysti eri päiväänkin tämä suuri surkkarin etko, mutta myös siis eri kellonaikaan. Onko vireystilassa jotakin erilaista?
3: No nyt kun osas varautua, niin kyllä tänne ihan ok jakso tulla, mutta tietty ysiltä on aina kivempi kuin kasilta.
2: Niin. Huomenna ilmestyy, noin virallisesti ilmestyy Suuri-Väskylä-lehden tämän viikon osio, mutta kuten päätoimittaja Sami Rahkonen on meitä valistanut, niin kuulemma jostain löytyy jo tälläkin hetkellä noita kyseisiä, tai siis ei tälläkin hetkellä, vaan siis tänään illalla tulee löytymään näistä ilmaista, mitä ne nyt on nämä jakelupisteet.
3: Joo.
2: Ja tötsät, niin edespäin. Mutta lähdetään liikenteeseen. Huomisessa lehdessä. Kaupunginteatterin paluumuutto peruskorjattuun teatteritaloon.
3: Kyllä, eli kävin paviljongissa tapaamassa kaupunginteatterin johtajaa Marjetta Kunnasta ja kyselin vähän fiiliksiä, että miltä nyt tuntuu, kun kohta on sitten muutto.
2: Niin.
3: Edessä ja miten heillä on nyt mennyt tässä, että tosiaan teatteritalon peruskorjaus alkoi syksyllä 2024 ja nyt sitten viime viikonloppuna päättyi tämä näytöskausi, teatterin kevätkausi ja sitten nyt pian varmaan alkaa sitten muuttohommat siellä.
2: Siinähän on muutoksia jonkun verran, siis kaupunginteatterihan, hetkinen, viime viikolla taisi tulla julki nämä, keitä haastatellaan, ketkä edenneet jatkoon uuden teatterijohtajan valinnassa, eli Marjetta Kunnas, jota olet haastatellut, niin on itse asiassa myös väistyvä.
3: Kyllä, että se oli sitten toinen iso muutos tässä, että hän on sitten ensi vuonna jäämässä eläkkeelle ja nyt sitten etsitään seuraajaa tähän tehtävään.
2: Ainut nimi, jonka muistan siis siltä listalta, mä en tiedä minkä takia, se johtuu todennäköisesti nimen erikoisuudesta. Siis todennäköisesti suuri osa ihmisistä, kun sanon näyttelijän nimen Mark Gasso, joka on siellä seassa, niin nimi ei sano mitään, mutta kun googletatte sen kyseisen nimi, eli Mark kirjoitettuna niin, että se Markin niin loppukirja on C ja sitten G:llä Gassot. Niin sen kun ihmettelet internetistä, niin todennäköisesti tulee aha-elämys siitä, että tämän kaverin. Okay. Mutta muutama muukin ihminen siihen nyt sitten oli tietysti.
3: Joo, kyllä. Ehdokkaita on.
2: Ja tämä lista löytyy siis, tai tulee löytymään siis Suuri-Väskylä-lehden sivuilta.
3: Kyllä.
2: Mutta muutoksia on muutenkin. Asema-aukion torin rakentaminen on myös alkanut.
3: Joo. Olisin voinut sanoa tuosta
2: vielä
3: tästä edellisestä jutusta, että tosiaan samassa yhteydessä haastattelin tätä sinfonian intendenttiä.
2: Aivan totta, joo, sori, mä unohdin jo koko ajan.
3: Joo, ei mitään, mutta sitten sekin on niinku tässä mielenkiintoista, että tosiaan ennen kuin teatteri ja sinfonia on muuttanut tuonne paviljonkiin, niin nehän on molemmat toiminut siellä teatteritalossa, tai no sinfonia on harjoitellut kolmikulmassa kauppakeskuksessa,
2: totta,
3: ja sitten esiintynyt täällä teatteritalossa, niin sitten nyt sinfonia on niin kuin paviljongissa toistaiseksi, mutta tämä intendentti, niin kyllähän oli silleen sanoa, että hän toivoo, että niin kuin saadaan konserttisali ja että he arvostaa sitä, että niin kuin on tehty tämmöiset tilat sinne heille ja niin kuin nämä on tällä hetkellä hyvät, mutta kuitenkin niin kuin
2: konserttisali olisi kiva.
3: Niin, kyllä.
2: Musta tuntuu, että tämä keskustelu paljasjalkaiset jyväskyläläiset voi mua valistaa, mutta musta tuntuu, että tämä keskustelu on käyty ennenkin.
3: Mä uskon sen. Tämä on tainnut olla aika pitkä.
2: Mutta toisaalta, jos on sitkeä eikä luovuta tämän kaltaisissa asioissa, niin sehän voi olla, että joku kaunis päivä se konserttisali onkin. Onhan Hipposkin rakentumassa.
4: Et nyt on käynyt ihan uskomaton juttu. Ne tuo mulle sen Suur-Jyväskylän lehden kotiin joka viikko. En oo edes tilaaja. Mä en maksa sitä mitään.
5: Mutta Surkkarihan on ilmaisjakelulehti. Ei sitä voi tilata. Mullekin tulee se. Niillä on verkkolehtikin ja...
1: Suur-Jyväskylän lehti. Painettuna keskiviikkoisin verkossa
0: jo SML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Esa Kaartamo, Onnen kulkuri, lisää paikallista settiä luvassa kello 15.30. Nyt kuunnellaan Empire of the Sun ja Changes-niminen kappale ja kohta sukelletaan 60-luvulle. Sieltä on peräisin tämän päivän Puolen Suomen biisi. Mennään tarkemmin sanottuna vuoteen 1967.
1: Paikallisten puolella.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Ikkuna- tai ovilasi säpäleinä. Tuulilasi vaihtoavaille ja terassikin kaipaisi lasitusta. Ota yhteys Lasikalleen. Lasikalle palvelee kaikissa lasiasioissa jo yli 70 vuoden kokemuksella koko Keski-Suomen alueella. Valmistamme myös lasi-alumiinirakenteet ja myymällämme palvelee Jyskässä. Muista lasikalle.fi.
6: Päivän kuljettajamme on elämänmyönteinen Ilona. Sateisenakin päivänä hän saa auringon paistamaan valloittava lohimyllään. Äiti ja velipoika ovat usein hänen asiakkainaan. Seniorit ja opiskelijat kun matkustavat linkillä vielä normaaliakin edullisemmin. Ilonan ääntä voi kuulla myös karaokeilloissa. Tulkinta Paratiisi-biisistä saa kyynisemmänkin kuulijan silmäkulman kostumaan.
7: Linkki, arjen limusiini.
8: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
9: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
8: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
9: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
8: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
9: Joo.
8: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
9: Niin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

Meikäläisellä on jäänyt tämän päivän Puolen Suomen biisi mieleen ihan jostain varhaislapsuudesta. Tässä on jotenkin niin nostattava tunnelma, jotenkin hieno melodia, semmoinen positiivinen svengi, jotenkin semmoinen kohottava biisi kaiken kaikkiaan. Amerikkalaisen The Turtles-yhtyeen Happy Together-niminen biisi. Tämä on hieno laulu kaikin puolin. Vuosi oli tosiaan 67. Tämä on niinkin vanha biisi. Ja vanha ei siis tarkoita missään nimessä huonoa nyt tässä yhteydessä. The Turtles, Happy Together.

0: Aika positiivinen svengi siinä oli. The Turtles, Happy Together.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Kesällä heilutaan John Smith Rock Festareille ja nyt heilutaan kanssa.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 69-vuotiaan miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Mies oli luovuttanut 12-vuotiaalle lapsenlapselleen ampuma-aseen ja siihen kuuluvia patruunoita maaliskuussa 2024. 2 päivää myöhemmin poika vei aseen kouluun Vantaan Viertolassa ja ampui sillä luokkatovereitaan. 1 kuoli ja 2 loukkaantui. Isoisä oli antanut revolverin ja patruunat pojalle kotinsa yläkerran asekaappiin vietäväksi. Hän ei kuitenkaan varmistanut, mitä aseelle tapahtui. Tuomion mukaan mies laiminlöi aseen ja patruunoiden haltijalle kuuluvan huolellisuusvelvollisuuden. Mies myönsi syyllistyneensä ampuma-aserikokseen. Oikeus piti laiminlyöntiä vakavana, mutta määräsi vankeusrangaistuksen ehdollisena. Keski-Suomen taivaalla nähdään tänä kesänä metsänhoidossa käytettäviä lannoitusdrooneja, metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi tiedottaa. Lentolevitystä tekevät droonit tunnistaa parhaiten niiden liikkumistavasta ja lentoreiteistä, kun lannoitusdrooni lentää edestakaisin puuston päällä. Droonien käyttö metsänhoidossa on voimakkaassa kasvussa etenkin lannoitteiden levityksessä. Lannoituksessa käytetään myös helikoptereita ja maalevityksessä ajokoneita. Metsänhoitoyhdistys tiedottaa droonilannoituksesta erityisesti siksi, etteivät ihmiset tekisi turhia ilmoituksia lentävistä aluksista viranomaisille. 30-vuotias suomalaismies on kuollut huhtikuun alussa työmaa-onnettomuudessa Australian Brisbaneissa, kertoo Iltalehti. Miehen perheen mukaan rakennustyömaalla työskennellyt mies putosi rakennustelineeltä kesken ruokatauon. Rakennustelineet sijaitsivat 4-5 metrin korkeudessa. Mies kuoli pari päivää onnettomuudesta sairaalassa. Paikalliset viranomaiset selvittävät kuolemaan liittyviä epäselvyyksiä. Tapausta myös tutkii valtionalainen työturvallisuusorganisaatio. Ruotsi aikoo perustaa uuden tiedusteluviraston ulkomailta Ruotsiin kohdistuvien uhkien torjumiseksi. Asiasta ilmoitti Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard. Hän kertoi syyksi viraston perustamiselle Ukrainan sodan tuomat uudenlaiset uhat. Ministerin mukaan uusi tiedusteluelin aloittaa tehtävänsä ensi vuoden alussa ja sitä voi verrata Britannian ulkomaan tiedustelupalvelu MI6. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on Stenergardin mukaan osoittanut, että informaatioetu ja kyky sopeuttaa nopeasti teknisiä järjestelmiä ovat yhtä tärkeitä kuin edistyneet asejärjestelmät.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosissa luvassa sadekuuroja. Ja tämä päivä on tuulinen. Ilmatieteen laitos kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lännestä alkaen poutaantuvaa ja illalla monin paikoin selkeää. Lämpötilat tänään ja huomenna noin 8 ja 13 välillä. Yön alin lämpötila -2 ja +3 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista tänään puuskaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savon alueella. Ja tuulivaroitusta Ilmatieteen laitoksen tiedotuksessa myös. Tuulivaroitus koskee maan itäosia meidän kuuluvuusalueella.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Iltapäivää, tiistai-iltapäivää. Kuinkas kuivaa nyt sitten oikein onkaan ja kuinka huolissaan tästä tilanteesta pitää olla? Me jutellaan kuivuudesta ihan kohta ja asiantuntija meillä mukana tässä lähetyksessä Suomen ympäristökeskuksesta eli Sykestä tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto on hetken kuluttua mukana Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja hän saa antaa oman analyysinsä tosiaan nyt tästä vallitsevasta säätilasta tai tuosta kuivuudesta, joka meillä täällä Suomen maassa oikein onkaan, että kuinka poikkeuksellinen tämä tilanne oikein onkaan. Ja kysyn Lauri Ahopellolta myös vaikutuksista, että mitä vaikutuksia tällä kuivuudella on ja mitä epäsuoria vaikutuksia tällä kuivuudella myös on, niin näistäkin puhutaan aivan kohta. Otetaan Knäkin kappale My Sharona ja sitten tulvakeskuksen päällikkö Suomen ympäristökeskuksesta Lauri Ahopelto ääressä.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Mukana lähetyksessä on nyt Suomen ympäristökeskuksen tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto. Terve.
1: Terve, terve.
0: Olenko ymmärtänyt oikein, että nyt on aivan poikkeuksellisen kuiva ajanjakso käynnissä Suomessa?
1: Kyllä, kyllä näin voi sanoa, että koko alkuvuosi on ollut hyvin, hyvin kuivaa, vettä on tullut hyvin vähän, että oikeastaan kattelin, että olisiko 70-luvulla on ollut ehkä näin kuivia alkuvuosia paikotellen tai 80-luvulla, ja varsinkin Itä-Suomessa on ollut semmoinen sadantasumma, missä on kahden vuoden ajalta katseltu, että kuinka paljon sadellut, niin 70-luvulla taisi olla viimeksi yhtä kuivaa siellä päin ollut, että on hyvin kuivaa, ja osin tässä on tosiaan tämä alkuvuosi ollut kuiva, ja sitten siihen on varsinkin Itä-Suomessa taustalla myös, että siellä oli jo viime vuonna ja oikeastaan toissa vuonnakin ollut taustalla kuivuutta, eli tämä on tämmöinen monivuotinen, että siellä on taustalla kuivuutta siellä. Ja sitten oli vielä tuo aikainen kevät, eli lumet suli, ne vähätkin mitä meillä oli, niin suli hyvin aikaisin, että oikeastaan näiden kolmen asian yhteistyönä sitten tässä on semmoinen suht huolestuttava tilanne nyt sitten kesään tultaessa.
0: Miksi tilanne on huolestuttava?
1: No just se, että vettä on niin vähän, niin sitten se vaikuttaa esim. Pohjavesiin. Odotetaan, että pohjavedet ei tässä keväällä nyt täydenny yhtään niin normaalisti kuin tavallisesti keväisin ne täydentyisi. Ja samoin sitten järvet tulee, meillä varsinkin isot järvet, luultavasti monet muutkin tulee jäämään kyllä hyvin alhaisiksi sitten keskikesällä varsinkin. Että tästä nyt sitten tavallisesti keväällä tulee sitä vettä aika paljon, niin järvet nousee ja sitten ne siitä pikkuhiljaa veden kesän aikana laskee kohti syksyä, mutta nyt oikeastaan se nousu, mitä tähän aikaan vuodesta normaalisti saataisiin, niin jää vähän niin kuin pois, ja nyt tästä ollaan nyt tästä sitten eteenpäin vaan lasketellaan, eli me oikeastaan nyt pystytään, varsinkin noilla isoilla järvillä pystytään jo ennustamaan, että vesi tulee jäämään hyvin alhaiseksi. Ja kattelin tuossa, että olisiko Saimaalla, Päijänteellä, Pielisellä, siellä on semmoisia joskus ehkä aikatellen jopa 60-luvulla joskus ollut näin alhaalla vesiä, mitä nyt ennustellaan, että mihin jäädään. Että hyvin, hyvin kyllä poikkeuksellinen veden korkeus tulossa nyt monella järvellä.
0: Eli siellä on vaikkapa sitten omat mökkirannat, on hyvin erinäköisiä kuin yleensä, ja ihmiset voi olla aika huolestuneitakin siitä, että minkä takia tämä mun laituri on nyt sitten täällä kuivalla maalla, ja mitä ihmettä tässä tapahtuu. Niin mitä sanoisit mökkiläisille, jotka miettii sitä omaa rantaansa?
1: No just näin, että varsinkin jos on matala ranta, niin nyt rantaviiva sitten voi mennä hyvinkin kauas, ja sitten näitä veneilyreittejä sitten, jos tuttuja menee, niin kannattaa varoa, ettei kiviä voi olla yhteydessä paikoissa, ettei kiveä sitten pamauta venettä, ja samoin jos on sitten mökillä omaa kaivoa, tämmöistä rengaskaivoa, niin nekin sitten monet on sitten pohjavesien laskun myötä voi olla sitten normaalia kuivempia, jos ei kuivu kokonaan, niin niissä voi sitten tämmöisiä vedenlaatu heikätä myös, mutta kannattaa varmasti tarkkailla myös oman kaivon tilannetta vähän normaalia tarkemmin.
0: No mihin kaikkialle toi kuivuus voi vaikuttaa? Onko jotain semmoisia epäsuoria vaikutuksia, mitä ei osaisi heti ajatella, että mitä se kuivuus voi nyt sitten tänä vuonna meillä Suomessa tehdä?
1: No tietenkin luonto tykkää ja tarvii vettä, että varmasti sellaisia luontovaikutuksia tulee, mitä ehkä ajattelee, puroja kuivuu ja voi vaelluskalojen kutuja ja tämän tyyppisiä kuivua. Sitten tosiaan vesihuolto on, vaikka jos oma kaivo, niin oma vesihuoltolaitoksen veden saannissa voi tulla sitten haasteita, että kannattaa seurata niitä vesihuoltolaitoksen tiedotteita sitten, onko jonkinlaisia vedenkäyttösuosituksia tulossa. Näitä ehkä enemmän vasta saattaa tulla loppukesästä tai syksyllä, jos tilanne jatkuu, että ei nyt välttämättä ihan heti toivottavasti, vaikka joroisilla oli jo yksi yhdellä tullut tällainen, että näitä voi tulla. Sitten totta kai vesimäärä vaikuttaa jollain lailla. Voisi tietenkin ajatella, että vaikuttaa vesivoimaa vähemmän käytössä, mutta se, miten se vaikuttaa sinänsä pörssisähköön tai tällaiseen, on toki monimutkainen prosessi, että ei se välttämättä kovin suoraan näy, mutta totta kai vesivoimaan on myös vaikutusta, että on vähemmän vettä. Sitten nyt vielä jännätään näitä touko- ja kesäkuun sateita, että miten saadaan sateita, koska jos tätä maatalouden kannalta nyt nämä touko-kesäkuun sateet on tietenkin erittäin tärkeitä, että minkälainen sato siellä tulee, mutta tavallaan tilanne on sen maankosteiden osalta aika huono nyt, että jos niitä sateita ei saada, niin voi tulla hyvin, hyvin heikko sitten satovuosi myös maatalouden osalta, mutta toivotaan nyt, että niitä sateita ruvettaisiin saamaan.
0: Niin, eikö se ole maatalouden kannalta tärkeää, että ennen juhannusta pitäisi sataa kunnolla, että sitten se kaikki niin kuin sataisi niin sanotusti laariin?
1: Joo, just näin, että tässä nyt tämä toukokesä, kun on sen itämisen ja sen aika lyhyet juuret vielä sitten näissä kevätviljoissa esimerkiksi, että se on hyvin, hyvin riippuvaista sitten siitä, että niitä sateita ja maankosteita olisi niille kasveille sitten, kun ne juuret on vähän yltää jo alemmas, niin sitten ne ei ole niin herkkiä sille kuivuudelle, niin saa sitä vettä kyllä paremmin ymmärtääkseni nimettyä, niin just tämä ennen juhannusta oleva aika on siinä mielessä kriittinen, mutta siinä se ei ole sinänsä niin, niin paljon vaikuta välttämättä tämä taustalla oleva kuivuus ja pohjaveden alhaisuudet, vaan se on se kuitenkin sitten, että onko kesäkuun sateet on enemmän se määrittävä tekijä sitten kuitenkin onneksi niissä, että vaikka nyt on hyvin kuivaa, niin se ei välttämättä vielä tarkoita sitten kuitenkaan maatalouden kannalta nyt ihan katastrofia, mutta kyllä tämä sinänsä hankaloittaa tilannetta.
2: Musiikkia, joka yllättää.
3: On bändi soittanut viimeisen biisin, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

Euroviisu Pete, Parkkosen Pete, kappale oli Portaat. Lauri Ahopelto oli äänessä hetki sitten Tulvakeskuksen päällikkö Suomen ympäristökeskuksesta ja Lauri Ahopelto linjoilla kello 16 jälkeen myös tänään. Puhutaan sateista, puhutaan siitä, että voisiko minkämoiset sateet olla ratkaisu sitten tähän tämänhetkiseen kuivuuteen ja spekuloidaan myös sitä, että voiko tässä nyt tehdä mitään ja puhutaan myös tämän kuivuuden vaikutuksista lisää iltapäivä 4 uutisten jälkeen.

Rosy Piece of My Heart. Kohta taitaa tulla semmoinen tosi tarina, tai niin mä oon ainakin biisin käsittänyt, että se perustuu oikeaan todelliseen matkaan Pohjois-Amerikkaan, Oulu, Wisconsin, J. Karjalaisen kappale. Joo, oikeasti tuolla

0: Pohjois-Amerikan suunnilla on paikkakunta nimeltä Oulu. Ja niin, mä olen ymmärtänyt, että J. Karjalainen on siellä vieraillut ja rustannut sitten hienon laulun tämän visiitin tiimoilta. J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin, ja hetken kuluttua paikallista asiaa.
1: Maa-ainesten pihamyyntipäivä tulossa lauantaina 9.5. kello 8-15. Huippuhintaan kuorikkeet ja muut maa-ainekset. Lastattuna suoraan peräkärryysi. Aja pihaan, me lastaamme ja matka jatkuu. Löydät meidät Heinämäen teollisuusalueelta osoitteesta Antinniityn tie 10. Tutustu pihamyyntipäivän tarjouksiin somessa ja verkkosivuilla koura-autot.fi. Tervetuloa tekemään hyvät kaupat!
2: Päivän kuljettajamme on nuori ja energinen Luukas. Hän on lapsuuden haaveammatissaan ja nauttii joka päivä, kun saa toimia vihreän laivaston kapteenina. Sähköllä hän ajelee myös vapaa-aikanaan. Pitkät pyörälenkit ovat lähes päivittäinen rutiini. Luukas on myös taitava kotikokki. Kavereille onkin tullut tutuksi Luukaksen bravuuri, crème brûlée pienellä twistillä.
3: Lenkki, arjen limusiini,
4: kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
5: Viherlandia. Onnella on juuret.
6: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
7: Roosa ja 8 muuta.
8: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: Kyllä se tosi tarinalta meikäläisen korviin kuulostaa. J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin. Ja nyt paikallisen asian pariin.
1: Paikallista asiaa. Radio KSML. Aamukahvivieras.
2: Kaksi kappaletta aamukahvivieraita ovat Jenni Puoliväli ja Pekka Asikainen. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Tässä on opittu vielä synkronissa opettelua, mutta tässä on, tässä on nyt, mä oon oppinut tämän aamun aikana, että kysymyksessä on siis kaksi yksityishenkilöä, jotka on päättänyt tehdä toimia keskisuomalaisten lasten hyvinvoinnin eteen. Miksei tietysti muidenkin lasten eteen jollain opilla. Jenni, lähdetään vaikka susta liikenteeseen. Pari viikkoa sitten, jos muistan oikein, niin oli sellainen hetki, että järjestettiin ihan tämmöisen keskusteluillan asian suhteen. Mistä oli silloin kysymys? Siis lasten hyvinvointi, sitähän nyt tietysti paljon on keskusteltu, varsinkin tämän vuosikymmenen aikaan, mutta kerro.
3: No mä alustan ihan silleen lyhyesti sitä, että miksi päädyttiin järjestämään sitä keskusteluiltaa. Niin tässä on tietysti, kaikki varmasti tietää ja tunnistaa sen, että tällä hetkellä yhteiskunnallisesti ollaan sellaisessa tilanteessa, että meillä lapset ja nuoret tippuu tietyistä palveluista pois, ja siellä vähän nähdään sitä, ehkä itse näen sitä niin, että lasten ja nuorten semmoinen eriarvoisuus on aika vaarassa kasvaa, ja siitä oikeastaan sitten, kun sitä myös näkee tässä omalla alueella, oman lapsen kautta ja kaikkea, mitä harrastuspiireissä ja tuolla vapaa-ajalla tapahtuu, niin siitä ehkä sitten on lähtenyt vähän se semmoinen huoli, että no, pitäisikö kuitenkin voida tehdä jotain, kun vaan todeta, että ei ole rahaa. Ja sitten,
2: niin se on ainakin helpoa aina. Että.
3: Niin, siihen on tosi helppo niin kuin jotenkin mennä. No siitä on oikeastaan, sitten me ollaan Pekan kanssa siitä käyty monenlaisia keskusteluita, ja siitä lähti se idea, että hei, järjestetään tämmöinen keskusteluilta, kasataan tähän meidän alueen. Valtuutettuja kutsuttiin paljon, yrittäjiä, koulumaailmasta ihmisiä, ja sitten Aisharsilta kutsuttiin siihen sitten myös ihmisiä paikalle, ja että lähdetään vähän miettimään sitä, että voitaisiko me oikeasti kuitenkin tehdä jotain sen eteen, että meidän alueella lapset ja nuoret vois kuitenkin hyvin myös tulevaisuudessa.
2: Minkä takia toin esille kaksi yksityishenkilöä, niin aika monesti näissä on semmoinen joku kattojärjestö tai joku sen tyyppinen asia. Miten te saatte ihmiset liikkeelle tästä? Siis jotenkin ajattelisin, että se vaatisi melkein just tämmöisen jonkun järjestön tai semmoisen taustalle, mutta.
4: Niin, varmaan olisi voinut saada paremminkin, jos olisi ollut joku. Niin ehkä siellä olisi voinut olla enemmänkin jengiä. Ja no, saatiin sinne tietty määrä porukkaa, ja sitten saatiin pallo liikkeelle. Ja nythän se sitten taustalla tapahtuu, ja homma etenee, toivottavasti.
2: Niin, eikö se ole vähän semmoinen uskottavuustekijäkin, että toisaalta saa sen tilaisuuden järjestettyä, niin siinä on jo jotain.
4: Kyllä.
2: Aloilla. No minkälaista keskustelua sillä saatiin aikaiseksi? Mitä asioita käsiteltiin?
3: No meillä oli siellä hyviä puheenvuoroja, eli meillä oli puheenvuoro tuolta koulumaailmasta, mitä kuuluu koulumaailmaan nuorille, puhuttiin siitä. Sitten meillä oli, no Aisharsia esiteltiin siellä, ja sitten oli Lähi-Tapiolasta, oli myöskin yksi puheenvuoro, he on lähtenyt niin kuin Pirkanmaalla isosti tukemaan sitä Aisharsin toimintaa, niin vähän käytiin niin kuin sitä läpi. Se mikä oli tosi kiva oli se, että siellä oli yritystoimijoita, ja jotka ehkä myös aika mun mielestä semmoisella hyvällä ajatuksella keskusteli just tästä tämmöisestä kumppanuusrahoitusajatuksesta, että et jotenkin voitaisiko me löytää jotain samankaltaisia ratkaisuja täällä, mitä esimerkiksi Pirkanmaalla sitten se Lähi-Tapiolla on lähtenyt tekemään. Mä ajattelen, että kaikkinensa se keskustelu oli tosi, tosi hyvää. Valtuustoista oli jonkun verran, kaupunginvaltuustosta muutamia tyyppejä, hyvinvointialueelta muutamia tyyppejä, mutta aika semmoinen erilainen porukka puhuttiin, no kaikki tietysti sen teeman ympäriltä, mutta se mikä oli erityisen tärkeää, mikä Pekka sanoikin, niin on se, että siitä ikään kuin sovittiin jotain seuraavia steppejä, että se on varmaan se tärkein. Mutta oli tosi kiva, että siellä oli ihmisiä, jotka on myös sitten siellä lasten ja nuorten arjessa, niin päästiin vähän kuulemaan sitä todellisuutta myös.
2: No onko siitä jatkoa luvassa nyt?
4: No kyllä, siltä näyttää, että jotain siellä taustalla tapahtuu. Ja totta kai meitä hirveästi kiinnostaa se, että mä oon jonkin verran tuossa pelannut näiden yrittäjien kanssa. Mä tiedän, että Jyväskylässä on paljon semmoista jengiä, jotka haluaa näitä asioita tukea. Niin, ehkä me pyritään löytämään semmoinen ratkaisu, millä tämä saadaan tehtyä.
2: Niin onko ne keinot ollut aina niin kuin selkeät, jos mietitään niin kuin yrittäjillekin, niin onko yrittäjillä ollut ehkä keinojakaan välttämättä?
4: Ei ole välttämättä, ja sitten se on aika sirpaleista. Mutta tämä on tämmöinen iso hanke. Tämä on ehkä semmoinen isompi juttu, kokonaisuus, mihin voi lähteä mukaan.
1: Aamukahvivieras. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Madonna La Isla Bonita. Madonna on taas ajankohtainen artisti. Häneltä on tullut jotain uusia musiikkivirityksiä ja Madonna on ollut vähän mediassa esillä tässä viime aikoina. Mutta ei ole eläkkeelle vielä jäänyt. Ei, vaikka se virallinen eläkeikä taitaa olla jo ylitetty. Piti oikein tarkastaa, että minkä ikäinen Madonna on. 67-vuotias daami on kyseessä. Joo, Madonna on syntynyt vuonna 1958.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Alan Walker, Sing Me to Sleep. Seuraavaksi laulaa mies, jonka ruokaympyrässä on sopivasti jotain vihreää. Eikö siellä pitäisi olla kaikenlaisia juttuja edustettuna ja monenvärisiä asioita siellä ihmisen ruokavaliossa. Kohta laulaa Anssi Kela ja kappaleen nimi on Älä mene pois. Ja siis nämä vihreät asiat, mitä Anssi Kelan ruokaympyrässä on, niin on siellä varmaan jotain muutakin, koska hän on tainnut tosi pitkään olla jo kasvissyöjä, niin varmasti jotain vihreitä niin kuin menee. Mutta minä viittasin tässä vihreisiin kuuliin. Joo, Anssi Kela on karkin ystävä ja vihreät kuulat on erityisesti semmoinen karamelli, mikä hänelle maistuu. Niin oli tässä joku haastattelu nyt ihan hiljattain taannoin, missä hän puhui näistä vihreistä kuulista, että ne ovat hänen ruokavalionsa olennainen osa. Niin siitä hän saa sitten veisteltyä aina jotain huumoriakin niistä vihreistä kuulista, että tulee sitä vihreätäkin oikeasti syötyä vihreiden kuulien muodossa. Hehehe. Joo, Anssi Kela juhlistaa nyt sitä Nummela-albuminsa 25-vuotista taivalta ja tekee juhlakeikkoja loppuvuodesta ja jää sitten jonkinlaiselle tauolle. Sitä on uumoiltu, että se olisi vuoden tai parin keikkabreikki, mikä on tulossa sitten Anssi Kelalla ja hänen yhtyeellään. Mutta kuunnellaan me, älä mene pois.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeän niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
3: Radio KSML eli Radio KSML aamu. Välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.
4: Superpaikallinen aamu.
5: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6.11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6.11.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Mä aloin miettiä, että mikä se oli se Anssi Kelan Nummela juhlavuosi. Oli se 25-vuotis juhlarundi nyt ja 25 vuotta Nummela-levystä. Joo, en valehdellut hirveästi. Joo, kun aloin vaan miettiä, että onko se mikä? 20, 25, 30? Mutta oikein meni, kun puhuin 25-vuotis juhlakiertueesta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. She's black, flesh and bone.

0: Näitä on näitä kuivuusuutisia tosiaan kyllä ollut tässä hiljattain mediassa. On ollut monessakin eri paikassa, TV:ssä ja sanomalehdessä ja tosi monissa uutispaikoissa jotain mökin omistajia jututettu siitä, kun laiturit seisoo kuivalla maalla ja monin paikoin Suomessa on rantaviiva lähtenyt siirtymään sitten kuivuuden myötä vähän niin kuin väärään suuntaan. Tai no, olisi se toinenkin suunta väärä. Varmaan parhainta olisi, jos se pysyisi paikalla siinä mökkirannassa, siinä missä se on aina ollut, mutta vuodet eivät ole veljiä keskenään, että vaihtelua on ja nyt elämme aika kuivaa kautta. Yksi mikä jäi mieleen, yksi uutinen tästä, mikä oli tässä lähiviikkoina, niin Tohmajärveen liittyen, eli Pohjois-Karjalan paikkakuntaan liittyen, oli uutinen, että Tohmajärvellä on satanut todella vähän. Että oliko se niin kuin ihan kaikista kuivimpia paikkoja sitten Suomessa ollut silloin joskus pari viikkoa sitten, kun siitä uutisoitiin, että ihan kun katsotaan siis näitä sademillimetrimääriä mittauspisteellä, niin Tohmajärvi sieltä jotenkin Pohjois-Karjalasta erottui, että Tohmajärvel on ollut todella kuivaa. Me puhutaan kuivuudesta kello 16 jälkeen Suomen ympäristökeskuksesta Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto haastattelussa kello 16 uutisten jälkeen.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee tänään tiistaina kokouksessaan arviointiryhmän toimenpideehdotuksia. Arviointiryhmä on edellyttänyt muun muassa palveluverkon karsimista, terveysasemien ja vuodeosastojen sulkemisia useilla paikkakunnilla. Lisäksi arviointiryhmä on vaatinut, että sairaala Novan erikoissairaanhoidossa luovutaan hoidosta, jotka on järkevintä toteuttaa yliopistosairaaloissa. Taustalla on hyvinvointialueen heikko talous. Tuoreimman neljännesvuosikatsauksen mukaan tammi-maaliskuun osalta ylijäämää on kuitenkin kertynyt yli 30 miljoonaa euroa. Aluevaltuuston kokousta voi seurata Keski-Suomalaisen verkkosivuilta kello 16 alkaen. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 69-vuotiaan miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen, kertovat useat mediat. Mies oli luovuttanut 12-vuotiaalle lapsen lapselleen ampuma-aseen ja siihen kuuluvia patruunoita 30. maaliskuuta 2024. 2 päivää myöhemmin poika vei aseen kouluun Vantaan Viertolassa ja ampui sillä luokkatovereitaan. 1 kuoli ja 2 loukkaantui. Tuomion mukaan mies laiminlöi aseen ja patruunoiden haltijalle kuuluvan huolellisuusvelvollisuuden. Velvollisuus oli korostunut pojan iän vuoksi. Ase oli Herters Single Action -merkkinen pienoisrevolveri. Tuomio ei ole lainvoimainen. Jyväskylän Haukanniemen esteettömälle luontopolulle on valmistunut huoltorakennus. Rakennuksesta löytyy ulkokäymälä ja puuvaja. Huoltorakennusta pääsee käyttämään lukemalla mobiililaitteella QR-koodin, joka löytyy puuvajan ovesta ja kirjautumalla luontopolun käyttäjäksi. Polttopuut on tarkoitettu poltettaviksi luontopolun päädyssä sijaitsevassa puolikodassa. Jyväskylän kaupunki pyytää kaupunkilaisia käyttämään puita kohtuudella. Ruotsi aikoo perustaa uuden tiedusteluviraston ulkomailta Ruotsiin kohdistuvien uhkien torjumiseksi. Asiasta ilmoitti Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard. Hän kertoi syyksi viraston perustamiselle Ukrainan sodan tuomat uudenlaiset uhat. Ministerin mukaan uusi tiedusteluelin aloittaa tehtävänsä ensi vuoden alussa ja sitä voi verrata Britannian ulkomaan tiedustelupalvelu MI6. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on Stenergardin mukaan osoittanut, että informaatioetu ja kyky sopeuttaa nopeasti teknisiä järjestelmiä ovat yhtä tärkeitä kuin edistyneet asejärjestelmät.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosissa luvassa sadekuuroja. Ja tämä päivä on tuulinen. Ilmatieteen laitos kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lännestä alkaen poutaantuvaa ja illalla monin paikoin selkeää. Lämpötilat tänään ja huomenna noin 8 ja 13 välillä. Yön alin lämpötila -2 ja +3 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista tänään puuskaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savon alueella. Ja tuulivaroitusta Ilmatieteen laitoksen tiedotuksessa myös. Tuulivaroitus koskee maan itäosia meidän kuuluvuusalueella.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kuivuudella on monenlaisia vaikutuksia. Savon mamma laittoi meille viestiä tänne studioon ja enpä olisi tämmöstäkään arvannut, mutta onneksi Savon mamma laittoi viestiä. Moikka Jani, on kuivaa, nenäkin pölisee ja en ole koskaan aiemmin puutarhassa kastellut taimia toukokuussa. Sitten olin autolla lossilla, mutta kun vesi on alhaalla, lossikin on niin matalalla, että autoissa osuu puskurit jyrkkyyden takia lossin pintaan ja lähtiessä laiturin pintaan. Tämä on ongelma, jota ei ymmärrä kuin ihmiset, joilla on lossimatkoja täällä Savossa. Tämmöinen viesti Savon mammalta meidän WhatsAppiin 0406195939. Joo, vain lossimatkaa ja tietää tuon. Mutta onneksi me kaikki nyt saimme sitten vähän tätäkin probleemaa tietoomme Savon mamman viestin kautta. Kuivuuden vaikutuksista ja kuivuudesta ja sateista jutellaan ihan kohta. Äänessä on siis Lauri Ahopelto, hetken kuluttua, joka työskentelee Tulvakeskuksen päällikkönä Suomen ympäristökeskuksessa.

0: Hyvää tiistai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Meikäläisen tehtävä on välillä kysellä tyhmiä. Siitä mulle maksetaan. Se on meikäläisen duuni. Ja kyselen seuraavaksi tyhmiä. Meillä on haastattelussa Lauri Ahopelto Suomen ympäristökeskuksesta. Hän työskentelee Tulvakeskuksen päällikkönä. Ja kysyn Lauri Ahopellolta sitä, että nyt kun on ollut tosi kuivaa, poikkeuksellisen kuivaa, niin voidaanko me tehdä tälle asialle jotain? Pystyykö tälle asialle mitään tehdä vai pystytäänkö me vaan katsella sitä ja mittailla ja olla sitten tässä luonnon kiertokulun edessä sitten toimettomina? Niin onko se niin, että tälle asialle ei voi tehdä mitään?
1: No sille ei tietenkään mitään voi, että taivaalta ei vettä tule, että sadetanssien vaikutuskeinot on rajalliset, että voi toki soivoa sateita. Aika paljon on esimerkiksi, että voidaan tehdä, on tietenkin yritetään, viranomaiset yrittää pitää niitä vesiä järvissä, mitä pystytään. Nyt on tosi paljon tämmöisiä poikkeusjuoksutuksia mennyt, mikä siis tarkoittaa sitä, että poiketaan siitä vesiluvasta, millä säännöstellään niitä erilaisia järviä. Eli ennätyspieniä sitten virtaamia ja juoksutuksia näistä järvistä, eli yritetään pitää ne vedet siellä järvissä, mitä on mahdollisimman hyvin. Et sillä lailla pystytään pitämään niitä vedenpintoja korkeammalla. Sitten totta kai erilaisilla varautumisella ja muunlaisilla sitten vesihuoltolaitokset pystyy niitä vesiä sitten toimittamaan tai mahdollisesti jostain varavesilähteestä sitten hakemaan lisää sitä raakavettä tarpeen mukaan. Sitten maanviljely pystyy jollain lailla pidättämään sitä maankosteutta ja jollain kyllä heilläkin löytyy sitten keinoja johonkin tiettyyn pisteeseen asti, mutta ihan mahdottomasti tietenkään ei pysty tekemään varsinkaan niin kuin lyhyessä ajassa, että moni semmoinen varautumistoimi vaatii tietenkin sitten ennakkovalmistautumisia ja että sulla sitten kastelulaitteita esimerkiksi olisi, niin eihän niitä siinä ihan kädenkäänteessä sitten saa hommattua, mutta jotain pystyy tekemään, mutta ei tietenkään ihan mahdottomasti.
0: Lauri Ahopelto, minkä verran se vesi on nyt niin kuin alempana kuin yleensä, kun tuolla kansan parissa kuulee, että puhuttaisiin jostain 2 metristä, niin siis mitä se sitten ihan konkreettisesti nyt on, onko sulla siitä tietoa?
1: No vaihtelee hirveästi alueittain, että ehkä ei semmoista yhtä lukua pysty sanoa, että meillä on järvet on hyvin erilaisia ja niitä säännöstellään eri lailla ja siellä on erilaisia lupia ja sitten sen sanonta, että järvet on valumalla yhdessä lapsia, eli ne on hyvin, hyvin riippuvaisia siitä, että mistä se, kuinka paljon siinä yläpuolella on sitä valuma-aluetta ja miten sitä vettä tulee sieltä ylempää ja miten se valuu alas. Että nämä on hyvin, hyvin erilaisia. Et joillain alueilla varmasti voi olla järvellä olla jo 1 metriä alempana vesi. En osaa siitä tarkkaan sanoa, mutta esimerkiksi jos isoja järviä ajatellaan, niin näin isoja ne muutokset on. Mutta se metrinkin normaali alempana tietenkin tarkoittaa mahdollisesti rantaviivassa, jos on matala ranta, niin se voi olla yllättävän kaukana sitten tavallisesta, että ei ole ehkä semmoista yhtä vastausta tähän, mutta

0: Kes on kaikki?
1: Olet, Johannes, aivan oikeassa. Mennyt on menneisyyttä ja tulevaisuus on vasta tulossa, niin eihän meillä ole kuin tämä hetki. Ja tässähän se kaikki on. Ihan koko 100%. Se oli kuumaa. Tässä on kaikki. Lauri Ahopelto puhuu kuivuudesta vielä kello 17 jälkeen, eli siis Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto. Meillä on tulossa tämän päivän vimonen paikallinen setti ihan kohta, eli paikallista asiaa noin kello 16.30.

0: Mekipä täällä. Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kyllä, John Smith Rock Festival on meidän kaverimme tässä nyt toukokuussa ja sulla on käynyt hyvä tuuri siinä mielessä, että tämä tarkoittaa sitä, että sinä voit voittaa festivaalilippuja itsellesi ja kaverillesi. Näistä lisää myöhemmin näistä festarilipuista, mutta me otetaan paikallista asiaa kehiin heti seuraavan laulun jälkeen.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvivieraana on Pekka Asikainen ja Jenni Puoliväli, jotka päättivät pistää keskusteluillan pystyyn tuossa pari viikkoa sitten Jyväskylän Crazy Townilla liittyen keskisuomalaisten lasten hyvinvointiin. Yksityishenkilönä lähtivät liikenteeseen tämän asian suhteen ja tästä asiasta keskustellaan. Jenni sanoi tuossa edellisen haastattelupätkän alkuun, puhuit siitä, että osa nuorista vähän niin kuin käytit jotakin termiä, että niin kuin eriarvoistuu. Mm. Mitä se niin kuin tarkoittaa oikeastaan tuommoinen niin kuin nuorten kohdalla eriarvoistuminen?
2: No mä ajattelen, että lasten ja nuorten kohdalla niin kuin se mun mielestä näyttäytyy tällä hetkellä vähän niin, että et meillä rupeaa olemaan niin kuin enenemässä määrin sellaisia lapsia ja nuoria, joilla ei ole vaikka välttämättä rahaa harrastaa, ja sitten ikään kuin taas, tai samalla tavalla, ja sitten taas meillä on lapsia, joilla on rahaa harrastaa tai joiden vanhemmilla on rahaa, että lapset voi harrastaa hyvin paljonkin. Ja se ehkä, mistä itse olen niin kuin huolissani, niin on se, että kuilu näiden niin kuin lapsia ryhmien välillä esimerkiksi kasvaa, mikä sitten tarkoittaa ja ehkä huolestuttaa just vähän se, että mitä tapahtuu niille lapsille ja nuorille, jotka esimerkiksi niistä harrastusyhteisöistä sitten jää vaikka hiljalleen pois. Mm. Ja mä ajattelin, että tässä on niin kuin tosi monenlaisia kulmia, miksi ehkä ollaan tällaisessa tilanteessa, mutta sitä sillä oikeastaan tarkoitin.
1: Sitä ainakin korona-aikaan tai koronan jälkimainingissa puhuttiin hyvin paljon siitä, että miten paljon on lapsia, jotka eivät sitten lopulta koskaan palanneet.
2: Kyllä.
1: Oli urheilu nyt sitten joukkuepohjasta tai mitä ikinä. Onko tätä niin kuin havaittavissa edelleenkin? Että
2: no mun mielestä ne puhuu, just kun oltiin siellä keskusteluillassa, niin sieltä koulumaailman edustajat puhuu sitä hyvin paljon, että ehkä onko se sitten sitä koronan jälkeistä aikaa vai mitä velkaa tässä nyt tietyllä lailla maksetaan, mutta et esimerkiksi niin kuin hyvin paljon on tällä hetkellä vaikka myös lapsia, jotka ei tule kouluun. Ja sitten me ollaan vaikka siinä tilanteessa, että jos ne lapset ei oikein lähde sieltä kotoa, ei harrastuksiin tai kouluun tai mitä ikinä, niin hehän tippuu ikään kuin tästä yhteiskunnasta myös koko ajan niin kuin pikkasen. Ja sitten oikeastaan niin kuin se suuri kysymys on niin kuin se, että kuka vastaa siihen tarpeeseen tietyllä lailla, että eihän koulusta voida hakea niitä lapsia. Ja sitten tietysti terveydenhuollossa ei ole sellaista resursseja eikä välttämättä sosiaalihuollossakaan, niin se, että miten me saadaan ne lapset mukaan ikään kuin tähän yhteiskunnan meininkiin sekä sinne koulumaailmaan, mutta sitten taas toisaalta sinne harrastuspiireihin. Kaikki tiedetään, että se on niin kuin tärkeä maailma myös lapsille.
1: No mitä ajatuksia siitä on? Miten? Siis se on kuitenkin aika iso kynnys sit tulla sieltä pois, jos sinne kotiin on jäänyt.
3: Niin.
1: Mikä sen sysää tavallaan? Vanhemmat tietysti jotenkin ajattelisivat, että olisi isossa roolissa.
3: Tosta. Joo, vanhemmat on isossa roolissa, mutta sitten välttämättä ei vanhemmillakaan ei ole sitä niitä resursseja tai ehkä sitten sitä osaamista tai kykyä saa sitä liikkeelle. Ja sitten mun mielestä siinä toi Ice Heart on se mitä me kaksi yksityishenkilöä tarjotaan ratkaisuksi tässä, että siellä on joku, joka on mukana siinä perheen arjessa sieltä lapsesta lähtien.
1: No miten, jos nyt ajatellaan vanhempaa, jonka lapsi sinne on ehkä jumiutunut, kuin herkästi niin kuin vanhemmat ehkä tunnistaa sen asian, että tämä ei ole ok? Tai sen rajaan tavallaan, että alkaa huolehtia siitä, että
2: no mä ajattelen, että ne tilanteet on tosi monesti sellaisia, että ne niihin vähän niin kuin ajaudutaan ja sitten kun niihin ne ehkä huomataan, niin sitten se tilanne voikin olla jo vähän hankala. Komppaan silleen kyllä, kun Pekka sanoi, että näen myös ikään kuin isossa kuvassa itse sen, että myös se perheiden tilanne ja varsinkin niiden perheiden, joissa ehkä niitä voimavaroja ei ole, niin myös se heidän tilanne menee tietyllä lailla hankalammaksi koko ajan. Ja sitten varmaan niin kuin sieltä se ongelma vaan niin kuin kasvaa, että mä ajattelen, että sitten jos ne on sellaisia yksittäisiä kertoja, niin siinähän vanhemmat varmaan tunnistaa ja pystyy sitten jotenkin tukemaan, mutta se, että mikä ikinä on taustalla siihen, että se lapsi tai nuori ei lähde, niin se, että et onko vanhemmilla myöskään riittäviä resursseja tai niin kuin hoitaa sitä tilannetta, että hirveän vaikea laaja kysymys.
1: Niin ja sitten just resursseja, mä mietin kanssa niin kuin semmoista osaamista, että osaako, ja sitten taas toisaalta niin mietin semmoista häpeä asiaakin, että voiko se olla niin kuin myös semmoinen asia, että mihin ei oikein niin kuin kehtaa pyytää apua, tai jotenkin, että jos ei ole semmoista väylää, niin onko
3: niin, varmaan se on vaikea, sitten varmaan siinä on sekin, että jos sit se pompottelu alkaa, mitä meillä täällä tehdään ovelta ovelle, niin onhan se, kyllä se vie voimavaroja, se vie aikaa, ja jos sä nyt oot kerran sen ongelman tuonut esille, niin en mä tiedä, onko se yhtään siistimpää tuosta viisi seuraavakin kertaa se sama homma. Ja muhan tässä helppo viisastella, että no eihän siinä ole mitään muuta kuin kelkot pennut reeneihin. Mutta tota, ei se nyt ihan kaikille.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Living La Vida Loca, Ricky Martin. Keski-Suomesta kajahti toive meille WhatsAppiin. Aina grillataan. Grillissä on nyt 1,6 kilon jyväbroileri valkosipuli mustapippuri marinaadilla. Myös pari makkaraa ja sitten ruokaympyrä huomioiden myös vihreitä ja punasta ja siis kasviksia on myös tuolla meidän vakkarikuulijamme rillissä nyt tänään. PS, täällä Keski-Suomessa on märkää. Pari tuntia sitten tuli räntää ja rakeita. No sellaista. Minä lupasin sitä lunta sinne Lappiin sääennusteessa, mutta räntää ja rakeita havaittu myös Keski-Suomen suunnilla. Se on kesä nyt. Ja MM-jalkapallokisatkin lähestyy, niin niiden kunniaksi meidän vakiokuulijamme halusi kuulla ton Living La Vida Loca-biisin. Ja onko se ensi viikolla, kun ne alkaa sitten 11. päivä? Se on yhtä kuin maanantai. Joo. Jalkapallon MM-kisat 2026. Sitten tulee sellainen jännästi, että ne tulee sekä Yleltä että MTVltä. Niin kuin kisat on jaettu. No joo, ja kisat on jaettu sitten silleenkin, että ne pelataan Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja Meksikossa. Reilu kuukauden setti 11. kesäkuuta ja 19. heinäkuuta sitten päättyy nämä kisat. Mitäs kävi 4 vuotta sitten? Kukas voitti viimeksi jalkapallon maailman mestaruuden 2022 Qatarissa? Se oli silloin Argentiina.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen Volkswagen myymälänsä Jyväskylään vuonna 1966. Ja nyt, ihan pienen odottelun jälkeen, on uuden vuoro.
6: Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa, Palanderin katu 1. Avajaiset keskiviikkona 6. toukokuuta. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset.
7: Vahva historia, suuntana tulevaisuus.
8: Jyväskylän autotarvike.
9: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
10: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Way Dynamic, Miffed It. Välillä paistaa, välillä on vähän synkempää. Säät vaihtelee, puolen Suomen iltapäivä pysyy. Hyvää tiistaita. Sen mainoshetken tarjosi Nivalan Jamppa täältä studiosta. 10 minuuttia ja tuoreet uutiset luvassa. Juuri on ilmestynyt internettiin kuunneltavaksi tämmöinen podcast-jakso, joka kertoo poikkitaiteellisista kulttuurijameista, joita järkätään Lahdessa sunnuntaisin. Radiovoima.fi ja podcastit sieltä, niin sieltä pystyy kuuntelemaan näitä puolen Suomen iltapäivän vierailuja. Ja sinne on ihan siis juuri äskettäin ilmestynyt otsikolla Ant Jam, kulttuurijamit kannustaa luovuuteen ja poikkitaiteelliseen toimintaan. Siellä on sitä porukkaa haastateltu, jotka järkkäävät tämmöistä kokeellista poikkitaiteellista improklubia. Kuulostaa siltä, että se olisi tämmöistä marginaalisempaa touhua, kun nykyaikana kaikki tasapäistetään ja kaiken pitää olla samanlaista. Niin se on hienoa, että järkätään tuommoista jotain erilaista, kokeellista ja siis ihan suoraan sanottuna niin poikkitaiteellista, niin kuin minäkin tuossa jo mainitsin, niin voit käydä kuuntelemassa tämän jengin vierailun tosiaan sieltä Radiovoiman nettisaitilta ja podcastit-osiosta.

0: tämän hienon biisin meille tarjosi Lunik, Through Your Eyes. Puolen Suomen iltapäivälähetys studiossa täällä Jani.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Kaverina meillä tässä toukokuussa John Smith Rock Festival. Pysy kuulolla, niin tälläkin viikolla myöhemmin saat infoa siitä, että mitenkä voit voittaa sinulle ja ystävällesi biletit John Smith Rock Festareille. Mutta sit lisää myöhemmin. Nyt on kovin kuivaa. Meinasin sanoa jotain kiellettyjä sanoja, mutta sanon vaan, että kovin kuivaa. Tämän on huomannut myös JTR-nimimerkki Iisalmesta. Kyllä tämä luonnon kuivuus sattuu jo täällä Iisalmessa myös. Pihakasvit, ne on vielä ok, kun kastelu tulee letkusta, mutta entäs pellot? Tämmöistä kyselee JTR. Ja kysellään kohta kuivuudesta lisää Lauri Aho Pellolta. Hän työskentelee Suomen ympäristökeskuksessa tulvakeskuksen päällikkönä. Kohta puhutaan vielä sateiden tarpeesta ja spekuloidaan myös sitä, että sisältyykö tähän jonkinlaisia riskejä, että jos tämmöinen kuivuus vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, niin mitä sitten tapahtuu? Näitä pyöritellään kello 5 uutisten jälkeen.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee tänään tiistaina kokouksessaan arviointiryhmän toimenpide-ehdotuksia. Arviointiryhmä on edellyttänyt muun muassa palveluverkon karsimista, terveysasemien ja vuodeosastojen sulkemisia useilla paikkakunnilla. Lisäksi arviointiryhmä on vaatinut, että sairaala Novan erikoissairaanhoidossa luovutaan hoidosta, jotka on järkevintä toteuttaa yliopistosairaaloissa. Taustalla on hyvinvointialueen heikko talous. Tuoreimman neljännesvuosikatsauksen mukaan tammi-maaliskuun osalta ylijäämää on kuitenkin kertynyt yli 30 miljoonaa euroa. Aluevaltuuston kokousta voi seurata Keski-Suomalaisen verkkosivuilta kello 16 alkaen. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 69-vuotiaan miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen, kertovat useat mediat. Mies oli luovuttanut 12-vuotiaalle lapsenlapselleen ampuma-aseen ja siihen kuuluvia patruunoita 30. maaliskuuta 2024. 2 päivää myöhemmin poika vei aseen kouluun Vantaan Viertolassa ja ampui sillä luokkatovereitaan. 1 kuoli ja 2 loukkaantui. Tuomion mukaan mies laiminlöi aseen ja patruunoiden haltijalle kuuluvan huolellisuusvelvollisuuden. Velvollisuus oli korostunut pojan iän vuoksi. Ase oli Herters Single Action -merkkinen pienoisrevolveri. Tuomio ei ole lainvoimainen. Jyväskylän Haukanniemen esteettömälle luontopolulle on valmistunut huoltorakennus. Rakennuksesta löytyy ulkokäymälä ja puuvaja. Huoltorakennusta pääsee käyttämään lukemalla mobiililaitteella QR-koodin, joka löytyy puuvajan ovesta, ja kirjautumalla luontopolun käyttäjäksi. Polttopuut on tarkoitettu poltettaviksi luontopolun päädyssä sijaitsevassa puolikodassa. Jyväskylän kaupunki pyytää kaupunkilaisia käyttämään puita kohtuudella. Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessaan, että sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti sunnuntaina viestipalvelu XS Ukrainan iskeneen useaan kohteeseen Koiviston satamassa Suomenlahdella. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosissa luvassa sadekuuroja. Ja tämä päivä on tuulinen. Ilmatieteen laitos kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lännestä alkaen poutaantuvaa ja illalla monin paikoin selkeää. Lämpötilat tänään ja huomenna noin 8 ja 13 välillä. Yön alin lämpötila -2 ja +3 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista tänään puuskaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savon alueella. Ja tuulivaroitusta Ilmatieteen laitoksen tiedotuksessa myös. Tuulivaroitus koskee maan itäosia meidän kuuluvuusalueella.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Army of Lovers, Give My Life.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Mainitsin tuossa noista jalkapallon MM-kisoista, että ne pelataan. Mitä mä sanoin? Sanoinko mä, että ensi maanantaina? Ei, kun 11.6. alkaa. Mä sekoilin jotain, että ensi viikon maanantaina, mutta siis kesäkuun puolella. Noni, hyvä. Meni nyt oikein. Joo, Fudiksen MM-kisat. 4 vuoden välein, niin kesäkuusta heinäkuuhun. Kyllä, kyllä. Mutta Krisu oli tuossa kuulolla ja nosti sieltä esiin oman syntymäpäivänsä, eli nyt tämän toukokuisen 11.5. päivän, ei kesäkuisen 11.5., kun toukokuisen 11.5. päivän. Krisun syntymäpäivä, se on ensi maanantai. Joo, jalkapallokisat alkaa sitten kesäkuun puolella, mutta Krisu juhlii synttäreitään ensi viikon maanantaina ja haluaisi kuulla nyt jo ennakkoon syntymäpäivälahjan, tämmöisen audiomuotoisen syntymäpäiväkakun. Lighthouse Family -yhtyeen biisin nimeltä Lifted. Krisun toive tulee tässä. Jos sulla on toiveita tai huolia, murheita, ruusuja, risuja, jotain, WhatsApp-yhteys studioon 0406195939.

Krisulle hyvää synttäriä ensi maanantaille 11.5. Menikö se nyt oikein, kun mä sekoilin tuosta toukokuun ja kesäkuun kanssa? Joo, 11.5. ensi maanantai. Krisu juhlii synttäreitä ja halusi kuulla Lighthouse Familyn Lifted-biisin ja siinä se tuli. Lahdessa paistaa tällä hetkellä aurinko. Kuulijamme Sysmästä laittoi valokuvan pihalammesta. Tuossa on vähän aitaa, koivuja, pari pientä kuusi puuta ja pihalampi. Onko siinä aurinkokennolla toimiva valaisin sitten lammen vieressä, mikä päivällä kerää valoa ja yöllä sitten loistaa. Ja Sysmästä kirjoitetaan, että hei Jani. Täällä paistaa tai ainakin on puoli paistetta Sysmässä, terkkuin Tarja. Mun mielestä näyttää kuvan perusteella, että eikö toi nyt ole ihan tuommoista koko paistetta. Ainakin jos niin kuin vähän siristelee silmiä, niin menee kyllä ihan semmoisesta niin kuin koko paisteesta nyt tuokin. Mutta säät on ollut tänään vähän se kyllä vaihtelevat ja vettäkin on tullut täällä Lahden seudullakin. Joitain pisaroita enemmänkin voisi sadella. Niin kuin meidän iltapäivän vieras Lauri Ahopelto Tulvakeskuksestakin on sanonut, että kaikki pisarat otettaisiin vastaan, mitä taivas nyt antaisi, että sen verran kuivaa säätä on ollut. Ja mä oon kuullut tämmöistä huhua, että veden korkeus olisi jopa niin kuin 2 metriä paikkapaikoin alempana. Niin puhutaan tuosta veden korkeudesta hetkosen kuluttua meidän vieraamme kanssa, joka edustaa Sykeä. Eli Suomen ympäristökeskusta, Lauri Ahopelto, Tulvakeskuksen päällikkönä siis. Siellä Suomen ympäristökeskuksessa. Tämä on meille kaikille oman elämämme loosereille omistettu tämä kappale. Beck Loser, Johanna Kurkela ja Marmor Taivas soi tämän jälkeen. Kuivuudesta asiaa puolen Suomen iltapäivässä hetkosen kuluttua.

0: Iisalmessa tuli äsken rakeita ja se on miellyttänyt erästä kuulijaamme. Sydän emojit kertovat siitä, että hyvä niinkin, että sateli äsken rakeita ja siellä ollaan sitten lähdössä lenkille ulos uhmaamaan vallitsevaa säätilaa. Ei tiedä, mitä siellä tapahtuu, tuleeko loskaa rakeita vai räntää vai mitä ihmettä sieltä taivaalta. Kuulijamme kirjoittaa, että on ollut vähän outo päivä, liikunta auttakoon, niin liike on lääke. Jaha, nyt paistaa. Sitten siellä Iisalmessakin. Äsken tuli rakeita. Okei, se paiste meni sinne. Lahdessa veti niin todella synkäksi nytte. No niin, tämä on tämmöistä. Vappun oli täydellinen sää, mutta aina ei sitä saada. Paitsi ne rakeet miellytti Iisalmen lenkkeliäkin. No niin. Sekin on ihan täydellinen. Ei siinä mitään. Meidän täydellinen WhatsApp-numeromme tänne studioon on 0406195939. Ja nyt se marmoritaivas, Johanna Kurkelan biisi.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: kovemman luokan kepittäjä John Mayer, Waiting on the World to Change. Kohta jatketaan Out of Touch-nimisellä kovemman luokan musiikkiesityksellä. Daryl Hall ja John Oates esittävät tuon kipaleen ja Haluan olla yksin -niminen tiukka ralli Irinalta. Luvassa kans kohta ja Emman ja Matildan siskobiisi. Mutta iltapäivän haastateltavamme Lauri Ahopelto. Päästetään vielä ääneen. Lauri Ahopelto työskentelee Suomen ympäristökeskuksessa Tulvakeskuksen päällikkönä.
1: Ja nyt sitten tehdään niitä sadetansseja ja toivotaan, että sitä vettä tulisi, mutta minkä verran sitä vettä pitäisi tulla sateiden muodossa, että me selvittäisiin tästä kuivuudesta? Niin, mites noin sademäärät?
2: Niin, aika paljon, että nyt mitä kattelin, tuossa oli alkuvuoden sadanta vajetta, eli kuinka paljon nyt ollaan vähän niin kuin normaali sateesta jäljessä, niin se oli meillä Suomessa semmoinen 600 millimetriä, keskimäärin on se vuosisadanta, ja tuossa oli alkuvuodessa tullut vaan semmoinen 60, eli oltiin semmoinen melkein 100 milliä paikotelle jo niin kuin perässä siitä normaalista. Jos ajatellaan nyt semmoista tavallista vähän reippaampaakin sadetta, niin se on semmoinen 10-20 milliä. Niin se yksi sadanta ei vielä millään lailla tätä niin kuin vajetta paikkaa, eli tarvittaisiin aika paljon niitä sateita. Ja sitten jos on semmoinen hyvin kova rankkasade, niin sekään ei välttämättä sitten imeydy sinne maaperään kovin hyvin, vaan se sitten valuu järviä sieltä eteenpäin. Että niin kuin optimaalinen olisi semmoinen parin viikon kestävä tihkusade, niin se olisi niin kuin kuivuuden kannalta se paras lääke, että pikkuhiljaa satelisi paljon. Mutta joo, useampia sateita tarvitaan, mutta jokainen pienikin sade kuitenkin helpottaa tilanne.
1: Ja nythän tällä viikolla sitä vettä pitäisi jonnin verran tulla.
2: Joo, pikkasen oli onneksi ennustus. Kyllä joo, mutta lisää tarvittaisi paljon.
1: No, mitä sitten riskejä pitkällä aikavälillä liittyy tämmöiseen kuivuuteen, jos vuodet jatkuu tämmöisinä, niin millaisessa Suomessa me eletään sitten, jos kuivat vuodet vaan seuraa toisiaan?
2: Joo, no kuivuus tosiaan voi olla aika semmoinen monivuotinenkin ilmiö, että siellä ollaan niin kuin, pitkään keskiarvojen alapuolelle, eikä mitä nyt Itä-Suomessakin on ollut tavallaan, nyt on vähän niin kuin kolmas vuosi eräällä lailla on normaalia kuivempaa, että sitten se elää vähän, välillä on vähän enemmän kuivaa, vähemmän kuivaa. Ja sitten toisaalta varmasti taas jossain vaiheessa tulee taas märkää ja enemmän märkää, ja siellä oli pohjalla oli hyvin märkiä vuosia siellä Itä-Suomessakin sitten. Eli sinänsä Suomessa nyt on, ilmasto on vaihteleva, vuodet ei ole veljeksiä, niin kuin meillä sanonta on, että kyllä me varmasti säät on ennenkin vaihdellut ja tulee niin kuin jatkossakin vaihtelemaan, että tuleeko meillä nyt sitten kuinka paljon tämmöisiä kuivuuksia lisää. No ilmastonmuutoksen on arvioitu, että tämmöiset sään ääriilmiöt lisääntyy, ja niiden myötä on laskettu, että meillä tämmöiset kuivuustilanteetkin saattaisi jonkin verran yleistyä. Samoin myös toinen ääripää sitten tulvat ja rankkasateet ja myrskytkin jollain lailla lisääntyy, eli molempia ääripäitä. Eli pitää tämmöiseen vähän erilaiseen vaihteluun sitten tottua ja meidän vesivarojen hallintaa sopeuttaa sitten siihen, mutta ei tässä nyt ehkä mitään valtavan dramaattista muutosta kuitenkaan sinänsä odoteta, että jonkinlaista muutosta kyllä, mutta että ei tämä kuivuus nyt sillä lailla mikään uusi normaali pitäisi olla, että varmasti tästä tilanteesta jossain vaiheessa taas helpottuu ja sitten ollaan taas toisessa ääripäässä jollain lailla ja sitä se vesivarojen hallinta toisaalta on.
1: Lauri Ahopelto, sä toimit Suomen ympäristökeskuksessa Tulvakeskuksen päällikkönä, niin kerropa, mitä Tulvakeskuksessa tehdään ja mitä te tutkitte, ainakin tulvien lisäksi myös siis kuivuutta?
2: Joo, kyllä vaan. Eli Tulvakeskus on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen tällainen palvelu käytännössä. Eli tuotetaan ennakkovaroituksia, ennusteita ja tämmöistä tilannekuvaa tulvista ja kuivuudesta. Ehkä se tulvat meillä on se tavallisempi tietenkin, minkä kanssa taistellaan ja sen kanssa tehdään viranomaisille, tuotetaan näitä ennusteita ja palveluita sitten tuetaan alueellisia näitä elinvoimakeskuksia ja pelastusviranomaisia sitten näissä tilanteissa. Ja jonkin verran näihin liittyvää tutkimusta, mutta enemmän ollaan tällainen palvelu, mikä näitä ennusteita ja tilannekuvaa esiin liittyen tuottaa.
1: Minkäs kokoinen yksikkö teillä on, kuinka paljon on porukkaa töissä?
2: No meillä ei varsinaisesti ole, niin kuin, kuten tämmöinen palvelu, että meillä suorasti kukaan ei täyspäiväisesti ole vaan tulvakeskuksen töissä, vaan monet sitten on erilaisia hydrologeja ja meteorologeja, mitkä tuottaa muitakin sitten ilmatieteen laitoksen tai syken palveluita, niin voisi sanoa, että meillä on semmoinen 30 asiantuntijaa on myös tässä tulvakeskuksen toiminnan piirissä jollain lailla mukana.
1: Kiitos Lauri Ahopelto tästä haastattelusta ja nyt niitä sadetansseja sitten vaan tanssahtelemaan, niin saadaan sitä vettä taivalta. Niin kuin sanoit, niin jokainen pisara olisi nyt tervetullut.
2: Jes, näin tehdään.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tiistai-iltaa Puolen Suomen radiosta. Me perehdytään kuuden uutisten jälkeen 50-, 60- ja 70-lukujen musaan. Heikki Harma, alias Hector ja Pop eilen toissa päivänä. Tämmönen musiikkiohjelma luvassa kello 18 jälkeen Puolen Suomen radion taajuuksilla tänään. Sieltä tulee semmoista musaa, mitä ihan joka paikasta tuukkaa. Hector on kaivannut spesiaalikappaleita soimaan tuolta kultaisilta vuosikymmeniltä. Hyvää musaa ja Hectorin juttuja sinne väliin. Niitä on luvassa tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua kuuden uutisten jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival –

0: Vai on se Putin nyt bunkkerissa? Ainakin jos tiettyihin raportteihin on uskominen. Tämmöinen Historias-niminen julkaisu on antanut semmoisen raportin, että Kreml on lisännyt merkittävästi Venäjän presidentin Putinin ja hänen lähipiirinsä turvatoimia. Putinin sanotaan olevan jopa viikkoja kerrallaan bunkkerissa. Putin on vähentänyt matkustelua, eikä hän tai hänen perheensä enää vieraile virallisissa asunnoissa Moskovan alueella tai Valdaissa. Se on nyt sitten semmoista bunkkerielämää, joo. Eikö tästä puhuttu jo, että 4 vuotta sitten helmikuussa, kun alkoi tämä täysmittainen hyökkäyssota sinne Ukrainaan, että se loppu tulee olemaan semmoinen, että bunkkeripappa vetäytyy bunkkeriinsa. Joo, ja jonkinlainen vallankaappausuhkakin nyt sitten Venäjän seudulla on ehkä olemassa, ainakin jos tätä Historias-julkaisun raporttia uskotaan. Sehän voi olla, että menee 20 vuotta Venäjällä ja mikään ei muutu. Mutta tässä kun tulee näitä tämmöisiä uutisotsikoita, niin aina sitä rupeaa sitten jo mielikuvitus laukkaamaan, että onko jotain tapahtumassa. Onko naapurimaassamme luvassa jotain sekasorron ja kaaoksen aikaa, mutta siellä on varmaan aikamoiset viritykset ja himmelit ja järjestelyt tehty näin tämän Putinin vallan pitämiseksi ja mietitty monenlaiset skenaariot ja varmisteltu kaikenlaisia asioita, että mitään vallankauppauksiakaan ei päästä tekemään, mutta sitten kun on tuommoinen herkkä ja hauras himmeli, niin eihän siinä tarvitse kuin joku yksi osa siitä himmelistä pettää ja narahtaa, niin sitten jotain saattaa tapahtua, mutta semmoista elämää nyt sitten tällä presidentti Putinilla sitten tuolla meidän naapurissa, jos tämän Historiasin raportti on luotettava. Kyllä se taitaa niin kuin suht tommoinen luotettavana pidetty taho olla. Joo, ja ne sanoo myös, että Putinista olisi kuvattu kaikkia kuvia ja videopätkiä niin kuin jo viikkokausia ennakkoon, että hän sitten vaan on siellä bunkkerissa ja sitten pistetään jotain valokuvaa ilmoille, mutta se voi olla vaikka jo kuukauden vanha tai jotain tällaista, niin näin operoidaan Venäjällä.
1: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
2: Mitäs rähjät?
3: Onpu rontti!
1: En ole sekajätettä! Tähtään biokaasuksi! Kiertämään maailmaa auton tankissa! Kiitos!
4: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta!
5: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen Volkswagen myymälänsä Jyväskylään vuonna 1966. Ja nyt, ihan pienen odottelun jälkeen, on uuden vuoro.
6: Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa, Palanderin katu 1. Avajaiset keskiviikkona 6. toukokuuta. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
7: Maa-ainesten pihamyyntipäivä tulossa lauantaina 9.5. kello 8-15. Huippuhintaa kuorikkeet ja muut maa-ainekset. Lastattuna suoraan peräkärryysi. Aja pihaan, me lastaamme ja matka jatkuu. Löydät meidät Heinämäen teollisuusalueelta osoitteesta Antinniityntie 10. Tutustu pihamyyntipäivän tarjouksiin somessa ja verkkosivuilla koura-autot.fi. Tervetuloa tekemään hyvät kaupat!
8: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Oh yeah, BM, syntymäpäivä vielä kerran, jee. Kohta asfaltti polttaa, tehosekoitit vielä ennen uutisia ja uutisten jälkeen Heikki Harma, eli siis Hector ja Pop eilen toissapäivänä. Eräs Suomen parhaimmista musiikkiohjelmista, ellei jopa paras. Noni, nyt se tuli sanottua. Hei, kiitos seurasta. Huomenna jatketaan iltapäivälähetys kello 13, eli keskiviikko huomenna sitten, niin yhden aikaan painetaan lähetystä tuuttiin ja höpinää tötteröä. Erinomaista illanjatkoa. Pidä huolta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee tänään tiistaina kokouksessaan arviointiryhmän toimenpide-ehdotuksia. Arviointiryhmä on edellyttänyt muun muassa palveluverkon karsimista, terveysasemien ja vuodeosastojen sulkemisia useilla paikkakunnilla. Lisäksi arviointiryhmä on vaatinut, että sairaala Novan erikoissairaanhoidossa luovutaan hoidosta, jotka on järkevintä toteuttaa yliopistosairaaloissa. Taustalla on hyvinvointialueen heikko talous. Tuoreimman neljännesvuosikatsauksen mukaan tammi-maaliskuun osalta ylijäämää on kuitenkin kertynyt yli 30 miljoonaa euroa. Aluevaltuuston kokousta voi seurata Keski-Suomalaisen verkkosivuilta kello 16 alkaen. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 69-vuotiaan miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen, kertovat useat mediat. Mies oli luovuttanut 12-vuotiaalle lapsenlapselleen ampuma-aseen ja siihen kuuluvia patruunoita 30. maaliskuuta 2024. 2 päivää myöhemmin poika vei aseen kouluun Vantaan Viertolassa ja ampui sillä luokkatovereitaan. 1 kuoli ja 2 loukkaantui. Tuomion mukaan mies laiminlöi aseen ja patruunoiden haltijalle kuuluvan huolellisuusvelvollisuuden. Velvollisuus oli korostunut pojan iän vuoksi. Ase oli Herters Single Action -merkkinen pienoisrevolveri. Tuomio ei ole lainvoimainen. Jyväskylän Haukanniemen esteettömälle luontopolulle on valmistunut huoltorakennus. Rakennuksesta löytyy ulkokäymälä ja puuvaja. Huoltorakennusta pääsee käyttämään lukemalla mobiililaitteella QR-koodin, joka löytyy puuvajan ovesta, ja kirjautumalla luontopolun käyttäjäksi. Polttopuut on tarkoitettu poltettaviksi luontopolun päädyssä sijaitsevassa puolikodassa. Jyväskylän kaupunki pyytää kaupunkilaisia käyttämään puita kohtuudella. Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessaan, että sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti sunnuntaina viestipalvelu XS Ukrainan iskeneen useaan kohteeseen Koiviston satamassa Suomenlahdella. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosissa luvassa sadekuuroja. Ja tämä päivä on tuulinen. Ilmatieteen laitos kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lännestä alkaen poutaantuvaa ja illalla monin paikoin selkeää. Lämpötilat tänään ja huomenna noin 8 ja 13 välillä. Yön alin lämpötila -2 ja +3 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista tänään puuskaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savon alueella. Ja tuulivaroitusta Ilmatieteen laitoksen tiedotuksessa myös. Tuulivaroitus koskee maan itäosia meidän kuuluvuusalueella.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
1: Oikein, oikein mielekästä päivää taas kerran täältä varttuneemman popmusiikin huoltamo säilyttämöstä ynnä lähettämöstä nimeltä Pop eilen toissapäivänä. Ja koska paljonkaan tämän keväämmäksi ei kevät kehkeydy ennen tuossa kärkkyvää kesän alkua, on syy soittaa paras suomalainen keväälle omistettu biisi ikinä. Sen kirjoitti tavaramarkkinatyhtyeelleen Liisa Akimov jo 40 vuotta sitten, eli vuonna 1985, ja sen lauloi popin historiaan Elisa Korjus. Tervetuloa mukaan.

Se oli Akimoffin Lissun kirjoittama kipeä laulu kevään haikeudesta salmiakilla. Sitä vaan huijattiin nuorta ihastusta Hakaniemen rannassa vuonna 85. Nyt on toisenlainen aika ja aivan eri komentoja siitä vastaavat täällä ja tällä kanavalla nyt Heikki Harma toimittain ja Topi Suuronen äänittäin. Ja tässä kohdassa kerrottakoon myös se, että te hyvät kuuntelijat äänestitte taannoisessa radiogaalassa tämän ohjelman toimittajana vuoden parhaaksi juontajaksi. Siitä suurkiitos teille ja sen kunniaksi, ei kun täysin pöhköä surfimusiikkia vuodelta 1963, The Trashman ja Surfing Bird.

Siinä oli surfibändi The Trashmen vauhdissa vähän lainalaudoilla. Tuo Surfing Bird-kipalehan oli nimittäin liimattu kasaan parista The Riving Stones -yhtyeen älyvapaasta Rhythm Blues-biisistä, joista etenkin toisen lyriikkaa toistettiin tuossa äskeisessä jatkuvasti. The bird is the word, eli sana on lintu. Eikä tuossa sitten muita sanoja ollutkaan. Se oli 60-luvun alkua se, mutta 70-luku oli runollisten laulaja lauluntekijöiden aikaa, ja yksi heistä oli amerikkalainen Don McLean, joka kirjoitti tämän oodinomaisen laulun traagisesta kuvataiteilijasta Vincent van Goghista, tai oikeammin Van Goghille. Sorry.

Se oli vuonna 1971 levytetty Don McLeanin tribuutti hollantilaiselle mestarimaalari Vincent van Goghille, jonka teoksesta Tähtikirkas yö tuo McLeanin laulu sai inspiraationsa. Van Goghin teos valmistui siis vuonna 1889 muistini mukaan hänen ollessaan silloin mielisairaalassa Ranskassa. Tuo maalaus yön sinisinä kiemuraisina taivaankansineen herättää jotenkin psykedeellisiä mielikuvia, kuten tämäkin.

Se oli 60-luvun loppuvuoden voimatrio Cream, eli Eric Clapton, Jack Bruce ja Ginger Baker, lyhyen yhteistyönsä loppuhämärissä vuonna 68. Ja White Room oli tuo biisi tietysti nimeltään. Ja ennen kuin käydään pienellä tauolla, vielä hyvä muistutus äskettäin edesmenneeltä Stephen Stillsiltä. If you can't be with the one you love, love the one you're with.

Ja täällä ollaan, eikä muuta voida sano entinenkin mies, kun ei enää muistanut mitä, missä ja milloin. Lou Reed sen sijaan muisti myöhemmin ajan, jolloin kaikki oli tylsää ja vielä tylsempää se, mitä radiosta kuului, kunnes yhtenä päivänä sieltä kuului kummia nimeltään rock and roll.

No se oli yksi rock'n'rollin ylistyslaulu The Velvet Undergroundin ja Lou Reedin tapaan 60-luvun lopulta. Tuo Velvet Undergroundhan kuului myöhempien aikojen niin sanottuihin protopunk-bändeihin, joiden nimiä toistelivat mielellään 70-luvulla muuhun etabloituneeseen rockmusaan hajuraon ottaneet brittiläiset hakaneulasottapytty-punk-bändit, kuten Sex Pistols ja Clash, kuten myös suomalaiset hengenheimolaisensa. Kävästään parin biisin verran tuon genren hittien parissa. Ensin rykäisee Sex Pistols, vuosi on 76, ja Johnny Rotten ilmoittaa olevansa sekä antikristus että anarkisti.

Juuppasen juu. 70-luvun puolivälissä osa varttuvaa ja varttunutta nuorisoa oli kyllästynyt laiskoihin ja suosiossaan vähän taantuneisiin tähtiinsä ja suosikkibändeihinsä ja oli valmis ottamaan vastaan varsinkin brittiläisen rocklehdistön hehkuttaman ja markkinoiman uuden, konstailemattoman ja lähes amatöörimäisen suoraviivaisen ilmaisun eli punk-rockin. Sex Pistols oli sen ensimmäinen esiinpullistuma ja toinen oli vähän monivivahteisempi ja myöhemmin myöskin poliittisesti kärkevämpi The Clash. Tämä oli heidän ensiaskeleensa levymarkkinoille White Riot.

Että sellaista meininkiä Lontoossa vuonna 1976. Täytyy kyllä myöntää, että tuon Clashin biisituotanto kehittyi harppauksin seuraavina vuosina. Palataan siihen asiaan joskus tuonnepana, mutta nyt on Suomi-popin vuoro ja tässä on yksi harvemmin kuultu tyylimiksaus, kun Maria eli Muska Babitsin näyttää loistavaa tyylitajua tulkinnassaan Danin listahitistä Vähän ennen kyyneleitä ja mikä sovitus.

Hän oli edelleen pahan kerran aliarvostettu ja isoveljensä varjoon jäänyt Muskababitsin. Ja upea tulkinta Dannyn hitistä Vähän ennen kyyneleitä, 70-luvun helmiä siis tuo. Ja vielä ennen lyhyttä taukoa yksi harvemmin kuultu Beatles-tulkinta. Tämä on Harry Nilsson ja Paul McCartneyn nimikkolaulu Mother Nature's Son.

0: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Radio KSML. Eli Radio KSML aamu. Välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.
3: Pop eilen toissa päivänä jatkuu. Ja tänäänhän on soitettu, kuten tapana on, popin historiaa todellakin aika laidasta laitaan. Hiljaa ja kovvo. Pari punkkiklassikkoakin tuossa lasahti menemään hetki sitten, mutta nyt sitten vähän toista laitaa. Tässä on yksi aidosti herkimmistä ja koskettavimmista lauluista nuoren naisen hetkistä vähän ennen aikuisuutta, 17-vuotiaana. Janis Ianin hitti vuodelta 75, At 17.

Hän oli Janis Ian, vuonna 75 kylläkin, itse jo kypsä täysikäinen nainen, mutta tarina At 17 oli itse koettu ja tosi. Tuota singleä myytiin maailmalla kyllä miljoonia, mutta outoa, että se ei ikinä yltänyt Janisin kotikentällä Yhdysvalloissa lista ykköseksi. Parhaimmillaan se oli Billboardin listalla kolmosena. Mutta so not, ja ei kun lisää hyvää musiikkia peliin. Tämä on yksi parhaista The Animals-yhtyeen julkaisusta, joissa solisti Eric Burdon ja urkuri Alan Price olivat vielä mukana. Kappaleessa on selkeä yhteiskunnallinen sanoma brittien työläiskorttelien kurjuudesta 60-luvun nuorten näkökulmasta. Sen kertoo jo otsikkokin We Gotta Get Out of This Place. Täältä on päästävä hiton kuuseen.

Se oli Newcastle-syntyinen alkuperäinen The Animals-yhtyö, jonka toiminta lakkasi 60-luvun päättyessä, kun urkuri Alan Price ja nokkamies Eric Burdon olivat lähteneet solourilleen ja basisti Jazz Chandlerista tuli erään Yhdysvalloista Englantiin houkutteleman kitaristin manageri. Tästä jampasta tulikin sitten Englannin mutkan kautta suurista suurin, nimittäin Jimi Hendrix. Siihen on hyvä lopettaa tämänkertainen istuntomme. Kyllä näin on.

paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Radio KSML. Eli Radio KSML aamu. Välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Radio KSML, eli Radio KSML Aamu, välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Radio KSML.
2: Eli Radio KSML aamu. Välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.
0: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Radio KSML, eli Radio KSML Aamu, välittää tunnelmat Suomen moderneimman autoliikkeen avajaisista, kun Jyväskylän autotarvikkeen uudet tilat avautuvat kansalle keskiviikkona 6. toukokuuta. Suora lähetys Jyväskylän Palanderin kadulle aukeavan Jyväskylän autotarvikkeen avajaisista kello 7.11. Juontajina Radio KSML:n aamusta tuttu Joni Pakarinen ja It's Hockey Time -jääkiekkoselostaja Jere Korkalainen.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: they're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.